შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

I'll be the one if you want me to.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

გავიცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

მოდი გიამბობ სიხვარულზე უცნაურ ამბავს გეტყვი ამ დილის გათენებას სვარნამით ნამანს ვენახის მოჭრილ ერთზე გეტყვი აცრებნებულზე დრობით ნამგრევზე სიტოვა

გეთხვი დედაზე დედავის არ მონადრებია გეთხვი და სულში მწარებლების

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გამიცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია, ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღე ურადღან ახლებადი. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 40 10 28.

0: ევროსაბჭოს წარმების კომიტეტის წარმომადგენელმა ნანა სანდერი ციხეში მოინახულა. ევროსაბჭომ საქართველოს შესახებ ახალი რეზოლუცია დაამტკიცა. პესკოვი აცხადებს, რომ სამხრეთ ოსეთში ცვლილებები რუსეთთან მიერთებას არ ნიშნავს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: ფილმშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული ნანა სანდერი რამდენიმე კვირის წინ ევროსაბჭოს წამების კომიტეტის წარმომადგენელმა თბილისში ვიზიტის დროს ციხეში მოინახულა. ამის შესახებ მისმა ადვოკატმა ნიკოლოზ ბოლქვაძემ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. ამასთან უფლებამდამცველმა თქვა, რომ ნანა სანდერმა ციხეში ფსიქოლოგიური წნეხის გამო თვითმკვლელობა სცადა. რასთან დაკავშირებითაც ადვოკატმა ლევან იოსელიანს აცნობა, თუმცა სახალხო დამცველის აპარატისგან დღემდე აბსოლუტური იგნორი და სრული სიჩუმეა. ბოლოს ფსიქოლოგიურ წნეხს ვეღარ გაუძლო, მან სცადა თვითმკვლელობა, რასთან დაკავშირებითაც მემყისიერად ჩავაყენე საქმის კურსში ლევან იოსელიანი, ბატონ ლევანს განცხადებით მიუმართე მეცაც გეტყვით, ევროსაბჭოს წამების კომიტეტის ერთ-ერთი განყოფილების თავმჯდომარე ბორის ვუციც იყო ჩამოსული სადღაც სამი კვირის უკან და ნანა სანდერთან ჰქონდა ხანგრძლივი პაემანი. სამწუხაროდ სახალხო დამცველის აპარატიდან ორი განცხადება წარვადგინე და სამჯერ დავრეკე, მითხრეს, რომ მოკვლევის ეტაპზე არიან და დამიკავშირდებოდნენ. წერილობითი კორესპონდენცია გამომეგზავნებოდა, მაგრამ დღემდე აბსოლუტური იგნორი და სრული სიჩუმეა, განაცხადა ნიკოლოზ ბოლქვაძე. მეცინება როცა კოცებს გონიათ არ მკურნალობით რამეს დამაკლებენ. ამის შესახებ კი კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს: კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, არასდროს არაფერს არ გთხოვთ, არასდროს არ გაღიარებთ, უკიდურესად მშვიდად და მტკიცედ ვართ, თქვენ იდარდეთ, ვერ მომერევით, ეს კარგად დაიმახსოვრეთ, წერს ხოშტარია. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიშში საქართველოზე. საქართველოს შესახებ კიდევ ერთი მძიმე შინაარსის ანგარიში და რეზოლუციის ტექსტი 83-5 წინააღმდეგ დაამტკიცეს. მანამდე კი სტრასბურგში პოლიტიკური დებატები მიმდინარეობდა. საუბარია დემოკრატიულ უკუსლვაზე, რეკომენდაციების იგნორირებაზე, ოპოზიციის პოლიტიკურ დევნაზე, სამოქალაქო სექტორის შევიწროვებაზე, ერთპარტიული დიქტატურის საფრთხეზე. მოთხოვნილია რამდენიმე კანონის, მათ შორის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის უკანგაწ პარტიების აკრძალვის გეგმის გაუქმება და ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ სახელმწიფო შორისი სარჩელების მომზადება. ევროსაბჭოს დეპუტატების ედიტე ესტრელას და ერიკ ნილს კროსის გამოსვლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: ასამბლეის არცერთი გადაუდებელი რეკომენდაცია არ შესრულებულა. საქართველოში დემოკრატიის განგრძობადი დაშლა და ასამბლეის რეკომენდაციებზე რეაგირების არარსებობა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების ნების მიმართ. შეასრულოს საქართველოს წევრობის ვალდებულებები და გაწევრიანების პირობები ევროპის საბჭოში. დემოკრატიული ოპოზიციის თითქმის მთელი ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა გრძელდება პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთითხმული ბრალდებებით. ბოლო კვირებში პროკურატურის ძალის ხმევა გაძლიერდა. გენერალური პროკურორის მიერ რამდენიმე სხდომის ორგანიზაციის

0: მიზებით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე. თუ ეს ორი პროცესი გაგრძელდება, ისინი ფაქტობრივად ერთპარტიულ სისტემას დაამყარებს საქართველოში, რაც მიუღებელია და შეუთავსებელია ევროპის საბჭოს წევრობასთან. გრძელდება სიტყვისა და შეკრების თავისუფლების წინააღმდეგ დაუნდობელი რეპრესიები, მათ შორის რეპრესიული კანონმდებლობისა და პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ბოროტად გამოყენებით. ეს ქმედებები უნდა შეწყდეს და რეპრესიული კანონმდებლობა უნდა გაუქმდეს.
1: ჩემი მთავარი გზავნილი დღეს მხოლოდ საქართველოს არ ეხება, ის ევროპის საბჭოსაც ეხება. საქართველო უარსაბობს ამ ასამბლეაში დელეგაციის გამგზავნის ვალდებულების შესრულებაზე. ის მოითხოვს, რომ ჩვენ გავაუქმოთ ის პირობები, რომლებიც მისი მანდატების რატიფიცირებისთვის დავაწესეთ. არსებითად ის ცდილობს ამ ასამბლეის შანტას და ჯერჯერობით ჩვენ ამას რეალურად ვუშვით. ამიტომ, როდესაც საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირებაზე ვსაუბრობთ, უნდა ვიკითხოთ, ფუნქციონირებს თუ არა თავად ევროპის საბჭოს დემოკრატიული ინსტიტუტები. 2025 წლის ოქტომბერში ამ ასამბლეამ მოუწოდა ევროსაბჭოს ორგანოებს გამოეყენებინათ ყველა არსებული მექანიზმი, მათ შორის კონვენციის 52 მუხლი. ირონია ის არის, რომ ჩვენ თვითონაც არ შეგვისრულებია ეს მოწოდება. ორშაბათს გენერალურ მდივანს ვკითხე, რატომ არ გაკეთდა ეს. რეალური პასუხი ვერ მივიღე. დღეს ამ რეზოლუციაში კვლავ ვიმეორებთ ამ მოთხოვნას და გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ამჯერად მაინც მოგვისმენთ. რადგან თუ ჩვენი ორგანიზაცია არ უსმენს ამ ასამბლეას, რატომ უნდა უსმენდეს მას ვინმე სხვა, მათ შორის საქართველოს?
2: ოცნებამ ხელისუფლებაში დარჩენის მიზნით მართლმსაჯულების სისტემა ოპოზიციური პარტიების და მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ რეპრესიის იარაღად აქცია. ამის შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთმა დეპუტატმა განაცხადა. ახლა ამ განცხადებას ტევე პირველის თარგმანით მოუსმენთ.
3: მართულმა უცნებამ ხელისუფლებაში დარჩენის მიზნით აქცია მართლმსაჯულების სისტემა ოპოზიციური პარტიების და მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ რეპრესიების იარაღად. სახელმწიფოს ძირითადი ინსტიტუციები, იმის ნაცვლად, რომ დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანოები იყვნენ, გამოიყენებიან განსხვავებული აზრის ჩასახშობად, სამოქალაქო აქტივიზმის შესაზღუდად და დამოუკიდებელი მედიის დასასჯელად პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლებრივი დევნის, ცენზურისა და პატიმრობის გზით. დაპატიმრებული ჟურნალისტების, პოლიტიკოსებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების სია სულ უფრო იზრდება. მზია ამაღლობელი, საბაჯიქია, საბას ხვიტარიძე, ელენე ხოშტარია, ოთხი შვილის დედა, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც უკიდურესად მძიმეა და მოკლებულია იმ სამედიცინო დახმარებას, რომელიც სჭირდება. ამ სახელების მიღმა კიდევ ათობით ადამიანი დგას. ამ ასამბლეამ უნდა უზრუნველყოს, რომ მათი ხმა მთელს კონტინენტზე ისევ ისმოდეს. რეპრესიები უნდა შეწყდეს, ყველა პოლიტიკური პატიმარი უნდა გათავისუფლდეს და უნდა ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ამ ვითარებაში გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს ლონდონში დაფუძნებული ბინძური ფულის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებით და თავიდან აიცილოს ბრალდებები, რომ იგი ქართველი ხალხის ჩაგვრის თანამონაწილეა. ასევე აბსოლუტურად აუცილებელია, რომ ევროსაბჭომ წარსულის შეცდომებიდან ისწავლოს ანგარიში თქვამია, რომ დიალოგი უნდა ეფუძნებოდეს საერთო გაგებას და რომ ევროსაბჭოს წევრობა პრივილეგიაა, რომელსაც თან ახლავს როგორც უფლებები, ისე ვალდებულებები. ამიტომ ვალდებულებების შესრულების გარეშე საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობების გაღრმავება შეუძლებელია და არც უნდა მოხდეს.
2: კრემლი უარყოფს, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ხელისუფლების სრულება რუსეთის შემადგენლობაში შესაძლო ინტეგრაციის პროცესს უკავშირდება. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა RBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე, შეიძლება თუ არა ალან გაგლოევის გადადგომა და დე-ფაქტო ხელმძღვანელობის სრულება რეგიონის რუსეთის შემადგენლობაში ინტეგრაციის გეგმასთან იყოს საკავშირებული, პესკოვმა უპასუხა: არა, არ შეიძლება. ალან გაგლოევის გადადგომის შემდეგ გადამდელი არჩევნების ჩატარებამდე ოკუპირებულ რეგიონს რუსეთის მოქალაქე მარატ კალამბოვი უხელმძღვანელებს. საკადრო ცვლილებები კი მას შემდეგ განხორციელდა, რაც 9 მაისს მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ შეთანხმება გაფორმდა, რომელიც რუსეთის მოქალაქეებს რეგიონში პოლიტიკური თანამდებობების დაკავების შესაძლებლობას აძლევს.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთის წინააღმდეგ ომს საკმაოდ კარგად უმკლავდება. ნატოს გენერალურ მდივანთან მარკ რუტესთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტის კითხვაზე ფიქრობს თუ არა რომ ზელენსკი ომს იგებს, ტრამპმა უპასუხა: ციტირებ ტრამპს, ის საკმაოდ კარგად ართმევს თავს, როგორი კუთხითაც არ უნდა შეხედოთ ამას. ყოველ შემთხვევაში თავის პოზიციებს ინარჩუნებს. ორივე მხარეს ბევრი ადამიანი იღუპება, მაგრამ ფიქრობს საკმაოდ კარგად მოქმედებს. ნახეთ, უნდა ითქვას, რომ ის მამაცია, მას კარგი სამხედრო ტექნიკა აქვს, მაგრამ ასევე ხალხს შესანიშნავი ადამიანები, მებრძოლები, აღნიშნა ტრამპმა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინა რუსეთის დარტყმებზე რეაგირებას განაგრძობს. ოკუპანტებმა ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადეს ჩვენ მიწაზე, რომელიც ახლა რუსეთის დროშის ქვეშაა. უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ლოჯისტიკა და იქ ოკუპანტების ყოფნა უკიდურესად რთულია. და ეს სწორი სიგნალია რუსეთისთვის. სიგნალი იმის, რომ რუსეთი ნამდვილად ვერ შეძლებს მარტივად და დაუსჯელად მიითვისოს უკრაინელი ხალხისან სხვა ნებისმიერი ხალხის მიწა, რომელსაც ამჟამად რუსული ამბიცია ციები მუქრება, აღნიშნა ზელენსკი. ნორვეგიის ჰუმანიტარული ორგანიზაცია Norwegian People Aid-მა უკრაინაში განაღმის სამუშაოები ხერსონის ოლქში ორგანიზაციის თანამშრომელთა დაღუპვის შემდეგ შეაჩერა. ორგანიზაციის გამგებლებთა ჯგუფზე თავდასხმა გუშინ 24 ივნისს მოხდა. დაიღუპა 2 და დაიჭრა 4 თანამშრომელი. ისინი უკრაინის მოქალაქეები არიან. Norwegian People Aid-ის თანახმადვე ხერსონის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით ორგანიზაციის წარმომადგენლები რუსული რაკეტა ისკანდერი ჩეტევას ემსხვერპლენ. ნორვეგიული ორგანიზაცია ინფორმაციის გადასამოწმებლად ყველა გარემოების დადგენის მიზნით მუშაობს. თავდასხმის შემდეგ Norwegian People Aid-მა განაცხადა, რომ თანამშრომლების დასაცავად განაღმის ყველა ოპერაცია შეაჩერა. ეს ნორვეგიული ორგანიზაცია უკრაინას 2022 წლიდან ეხმარება და იმ უცხოური ორგანიზაციების ათეულშია, რომლებიც რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას სხვადასხვა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევენ. ვენესუელაში ერთ წელზე ნაკლები დროის ინტერვალით 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით პირველი 7.2 მიათედი მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი იარაკუის შტატში სან-ფელიპეში იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრე 7.5 მიათედ მაგნიტუდას შეადგინა. სხვერპლის და აზარალის მასშტაბის შესახებ ცნობები ამ დროისთვის გაურკვეველია, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით სავარაუდოდ მიწისძვრამ სხვერპლი და დიდი ზარალი გამოიწვია. კერძოდ, მათი შეფასებით 54%-იანი ალბათობით დაღუპულთა რაოდენობა 10000-ზე მეტია, 30%-იანი ალბათობით კი 100000-ზე მეტი. ყევები გრძნობოდა კარაკასში, სადაც შენობები ჩამოინგრა, ნანგრევების ქვეშ მოყოლილი ადამიანები დახმარებას ითხოვენ. ვენესუელის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მოსახლეობას სახლების დატოვებისკენ მოუწოდა. და ბოლოს სპორტი. მესამე ტურში ლიდერებმა ღირსეული თამაში აჩვენეს. ბრაზილიის ნაკრებმა შოტლანდია ანგარიში 3-0 დაამარცხა, ხოლო მაროკომ ჰაიტი 4-2. ამ შედეგების გათვალისწინებით პირველი ადგილი ჯგუფში ბრაზილიამ დაიკავა, რომელმაც მხოლოდ ბურთების შეფარდებით მაროკოს აჯობა. ორივე პლეი-ოფში ითამაშებს, რაც შეეხება მესამე ადგილოს შოტლანდიას, მას 3 ქულა და ბურთების შეფარდება 3 აქვს. ეყობა თუ არა მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ გავიგებ და შეგახსენებთ, რომ პლეი-ოფში 12-დან 8 მესამე ადგილოსანი გადის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთაშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

გავეცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელია, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია, ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 28

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: წმინდა ვუთხრა ბიძინა ივანიშვილს, რომ მას ატყუებენ, თინა ბოკუჩავას განცხადება. ორი ძლიერი მიწისძვრა, მსხვერპლი და დიდი ზარალი ვენესუელაში. ჩოგბურთელი მარიამ ბოლქვაძე უომბდონის საკვალიფიკაციო ეტაპის ფინალშია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილს ატყუებენ, როდესაც ეუბნებიან, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებულ დოკუმენტებს ჩალისფასი აქვს და არანაირი კონკრეტული შედეგი არ მოხვდება. ბოკუჩავას თქმით, იმის მიუხედავად, რომ მიღებულ რეზოლუციებს დეკლარაციული ხასიათი აქვს და თავისთავად არ გააჩნია იურიდიული და სამართლებრივი ძალა, ეს დოკუმენტები გროვდება და სამართლებრივ ვალდებულებებს აუცილებლად გამოიწვევს. ციტირებ ბოკუჩავას განცხადებას: მთელი იმედის, რუსთავიორის და პოსტივის მთლიანად ეს პროპაგანდისტული მანქანა, რომლის დიდი ნაწილი უკვე სანქცირებულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიერ, ემსახურება ერთი ადამიანის ინტერესებს, რომ მან სტაფილუს წვენი მშვიდად დალიოს და 9 საათზე მშვიდად დაიძინოს. რაღაცნაირად დააჯერონ ბიძინა ივანიშვილი, რომ ამ დოკუმენტებს სინამდვილეში ჩალისფასი აქვს და მას არანაირი კონკრეტული შედეგი არ ექნება. მე მინდა ძალიან კაფიოთ, ძალიან გარკვევით, მინდა ძალიან კონკრეტულად ვუთხრა ბიძინა ივანიშვილს, რომ მას ატყუებენ და ეს სიტყვები მას უთხრან მაშინ, როდესაც მაგალითად ის აღმოჩნდება განსასჯელი სკამზე, იქ სადაც არაერთი დიქტატორი მჯდარა და ეს არის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიში საქართველოს ჩვენი ქვეყნის შესახებ კიდევ ერთი მძიმე შინაარსის ანგარიში და რეზოლუციის ტექსტი 83-5 წინააღმდეგ დაამტკიცეს. მანამდე კი სტრასბურგში პოლიტიკური დებატები მიმდინარეობდა. საუბარია დემოკრატიულ უკუსულაზე, რეკომენდაციების იგნორირებაზე, ოპოზიციის პოლიტიკურ დევნაზე, სამოქალაქო სექტორის შევიწროვებაზე, ერთპარტიული დიქტატურის საფრთხეზე. მოთხოვნილია რამდენიმე კანონის, მათ შორის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის უკანგაწევა, პარტიების აგრძელების გეგმის გაუქმება და ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორისი სარჩელების მომზადება. ევროსაბჭოს დეპუტატების ედიტე ესტრელას და ერიკ ნილს კროსის გამოსვლას საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: ასამბლეის არცერთი გადაუდებელი რეკომენდაცია არ შესრულებულა. საქართველოში დემოკრატიის განგრძობადი დაშლა და ასამბლეის რეკომენდაციებზე რეაგირების არარსებობა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების ნების მიმართ, შეასრულოს საქართველოს წევრობის ვალდებულებები და გაწევრიანების პირობები ევროპის საბჭოში. დემოკრატიული ოპოზიციის თითქმის მთელი ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა გრძელდება პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთითხმული ბრალდებებით. ბოლო კვირებში პროკურატურის ძალის ხმევა გაძლიერდა გენერალური პროკურორის მიერ რამდენიმე სხდომის ორგანიზებით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე. თუ ეს ორი პროცესი გაგრძელდება, ისინი ფაქტობრივად ერთპარტიულ სისტემას დაამყარებს საქართველოში, რაც მიუღებელია და შეუთავსებელია ევროპის საბჭოს წევრობასთან. გრძელდება სიტყვისა და შეკრების თავისუფლების წინააღმდეგ დაუნდობელი რეპრესიები, მათ შორის რეპრესიული კანონმდებლობისა და პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ბოროტად გამოყენებით. ეს ქმედებები უნდა შეწყდეს და რეპრესიული კანონმდებლობა უნდა გაუქმდეს.
3: ჩემი მთავარი გზავნილი დღეს მხოლოდ საქართველოს არ ეხება, ის ევროპის საბჭოსაც ეხება. საქართველო უარსამბობს ამ ასამბლეაში დელეგაციის გამოგზავნის ვალდებულების შესრულებაზე. ის მოითხოვს, რომ ჩვენ გავაუქმოთ ის პირობები, რომლებიც მისი მანდატების რატიფიცირებისთვის დავაწესეთ. არსებითად ის ცდილობს ამ ასამბლეის შანტაჟს და ჯერჯერობით ჩვენ ამას რეალურად ვუშვით. ამიტომ, როდესაც საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირებაზე ვსაუბრობთ, უნდა ვიკითხოთ,

0: ფუნქციონირებს თუ არა თავად ევროპის საბჭოს დემოკრატიული ინსტიტუტები. 2025 წლის ოქტომბერში ამ ასამბლეამ მოუწოდა ევროსაბჭოს ორგანოების გამოეყენებინათ ყველა არსებული მექანიზმი, მათ შორის კონვენციის 52 მუხლი. ირონია ის არის, რომ ჩვენ თვითონაც არ შეგვისრულებია ეს მოწოდება. ორშაბათს გენერალურ მდივანს ვკითხე, რატომ არ გაკეთდა ეს. რეალური პასუხი ვერ მივიღე. დღეს ამ რეზოლუციაში კვლავ ვიმეორებთ ამ მოთხოვნას და გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ამჯერად მაინც მოგვისმენთ. რადგან თუ ჩვენი ორგანიზაცია არ უსმენს ამ ასამბლეას, რატომ უნდა უსმენდეს მას ვინმე სხვა, მათ შორის საქართველო.
1: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთი დეპუტატის განცხადებით, საქართველოში საჭიროა ძლიერი პოლიტიკური დებატები და კონკურენცია. საქართველოს შესახებ დებატების დროს მან აღნიშნა, რომ იმის ნაცვლად, რომ საქართველოს პოლიტიკის ყველა მხარე დაუღალავად მუშაობდეს ძლიერი დემოკრატიისთვის, პოზიტიური განვითარებისთვის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების პატივისცემის სასარგებლოდ, პოლიტიკოსები ერთმანეთთან ბრძოლაში არიან ჩართული. მოვისმინოთ ეს განცხადება წტევე პირველის თარგმანით.
2: პოლიტიკა იყო და კვლავაც რჩება მოწამლული. იმის ნაცვლად, რომ საქართველოს პოლიტიკის ყველა მხარე დაუღალავად მუშაობდეს ძლიერი დემოკრატიისთვის, პოზიტიური განვითარებისთვის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების პატივისცემის სასარგებლოდ, პოლიტიკოსები ერთმანეთთან ბრძოლაში არიან ჩართულნი და ეს არასწორი მიზეზებით ხდება. ძლიერი პოლიტიკური დებატები და კონკურენცია ძალიან საჭიროა. სამწუხაროდ, ქართველი პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი საპირისპირო მიმართულებით მოქმედებს. ამ მომენტში ისინი, ვინც ხელისუფლებას უჭერენ მხარს, ძალიან ხშირად თვალს ხუჭავენ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან ჩადენილ მძიმე გადაცდომებზე: სიტყვის თავისუფლება, თავისუფალი არჩევნების უფლება და საზოგადოების თავისუფლად მოქმედების უფლება არასათანადო ზეწოლის ქვეშ იმყოფება. მიუღებელია, როდესაც პოლიტიკოსები ციხეში იმყოფებიან, მაშინ როდესაც ისინი პარლამენტში საჯარო დებატების სივრცეში უნდა იყვნენ. ამავე დროს რამდენიმე ოპოზიციური ძალა მეტის მეტად არის დაკავებული მხოლოდ იმით, რომ ყველაფერში ხელისუფლება დაადანაშაულოს, თუმცა ავიწყდებათ, რომ მათი ადგილი იმ ინსტიტუციებშია, სადაც მათ შეუძლიათ და ბალდებულნიც არიან იმუშაონ. პარლამენტის ბოიკოტს აზრი არ აქვს და როგორც წესი, არც საქართველოს მოქალაქეებსა და საზოგადოებას ეხმარება. ჩვენ გვინდა ზეწოლა მოახდინოთ ყველა პოლიტიკოსზე, რათა მათ იმაზე უკეთი მოქმედონ, ვიდრე ახლა მოქმედებენ. მინისტრთა კომიტეტმა უფრო სწრაფად და უფრო მკაცრად უნდა იმოქმედოს, რადგან ამ ეტაპზე ის საკმარისად ეფექტიანი არ ჩანს. მინისტრთა კომიტეტმა საპარლამენტო ასამბლეასთან ერთად უნდა დაიწყოს დამატებითი პროცედურების გამოყენება, რათა ხელისუფლება აიძულოს სათანადოდ მოიქცეს თუ საქართველოს სურს აქ დარჩენა. ჩვენ ასევე უნდა მოვითხოვოთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა ჩვენს ასამბლეაში სრულუფლებიანი დელეგაცია გამოგზავნოს, რათა აქ ყველა საკითხზე ყველა პოლიტიკურ ძალასთან ერთად შეგვეძლოს მსჯელობა. როგორც უკვე ვთქვი, საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ ფუნქციონირებად პოლიტიკურ სისტემას, რომელიც მთელი საზოგადოების ინტერესებს ემსახურება.
1: მოგვიანებით ნახავთ, რა გამოხმაურებები ექნება ამ რეზოლუციას ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან. მანამდე კი პოლიტიკოს არმას ახვლედიანის განცხადება მოვისმინოთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ წინ დამტკიცებული რეზოლუციის ტექსტი საქართველოში ბევრმა ადამიანმა უნდა წაიკითხოს და ნახონ, სად მიგვიყვანა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმმა. პოლიტიკოსის თქმით, ახლა ვართ უფსკულში, ამის ქვემოთ შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი ნაბიჭი. დაიწყოს პროცედურები საქართველოს ევროსაბჭოდან გარიცხვის თაობაზე, თქვა არმას ახვლედიანმა.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად სიმცირე 32 ადამიანი დაიღუპა და 700-ზე მეტი დაშავდა. ინფორმაციას როიტერსი ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ დელსი როდრიგესზე დაყრდნობით ავრცელებს. ათობით შენობა ჩამოინგრა და ამჟამად ძალიან ინტენსიურ სამაშველო სამუშაოებს ვახორციელებთ, რათა რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე გადავარჩინოთ, განაცხადა როდრიგესმა. მისი მეტყვი ჯერჯერობით ცნობები არ არის კარაკასის მახლობლად მდებარე ლა გუარას შტატის შესახებ, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა. ეს ნამდვილი ტრაგედიაა. ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ ოჯახებს, რომლებმაც საყვარელი ადამიანები დაკარგეს, აღნიშნა ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით კი შესაძლოა ვენესუელაში მომხდარი ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 10000 ადამიანზე მეტი იყოს. ორი ძლიერი მიწისძვრა, რომელიც ახლახან დაატყდა თავს დიდებულ ვენესუელელ ხალხს, მასშტაბით უზარმაზარია და კატასტროფული რაოდენობის მსხვერპლი გამოიწვია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპის თქმითვე, ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის ასევე სურვილიც აქვს და შესაძლებლობაც, რომ ვენესუელას დაეხმაროს. მე დავავალე ჩვენი მთავრობის ყველა უწყებას მოემზადონ სწრაფი მოქმედებისთვის, ჩვენ გვერდში დაუდგები ჩვენს ახალ და დიდებულ მეგობრებს, პირველადი ცნობები არასახარბიელოა, წერს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თურქეთისთვის F-35-ების და იმ რეაქტიული ძრავების მიყიდვის საკითხს განიხილავს, რომელიც თურქეთს საკუთარი წარმოების საბრძოლო თვითმფრინავებისთვის ჭირდება. ისევე თქმით, სავარაუდოდ გააკეთებს რაღაცას, რაც თურქეთს გაახარებს. რაც ეხება ანკარაში დაგეგმილ სამიტს დონალდ ტრამპის განცხადებით, რომ არა ის ფაქტი, რომ მას თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიპ ერდოღანი მასპინძლობს, შესაძლოა საერთოდ არც კი წასულიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბევრი უთანხმოება არ მაქვს, თუმცა ამ შემთხვევაში მცირედით უნდა შევეკამათო. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. რუტეს თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პოზიციისთვის გარკვეული საფუძვლები ნამდვილად არსებობს, თუმცა რუტი ამბობს, რომ მას არგუმენტები არ აქვს. ვეთანხმები, რომ ამ შეფასებას აქვს საფუძვლიანი მიზეზები, მაგრამ ჩემი არგუმენტი ასეთია. ეს ცალკეული შემთხვევებია, თუ მაგალითად გერმანიას ავიღებ, პირველივე დღიდან მან შეასრულა ყველა ორმხრივი ვალდებულება. საუბარია ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ მხარდაჭერაზე. ეს არის კონკრეტული ქვეყნების მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების წინაშე აღებული ორმხრივი ვალდებულებები და მკაცრად რომ ვთქვათ, ნატოს საკითხი არ არის. ყველამ შეასრულა ის, რასაც დაპირდა. ამან განაპირობა ის, რომ ევროპიდან 4000-დან 5000-მდე ამერიკის შეერთებული შტატების თვითმფრინავი აფრინდა. ჩემი აზრით, ირანის წინააღმდეგ ოპერაციის ჩატარება ძალიან რთული იქნებოდა ევროპა ამერიკის შეერთებული შტატების ძალის პროექციის პლატფორმას რომ არ ემსახურებოდეს. და ბოლოს სპორტი. ქართველი ჩოგბურთელი მარიამ ბოლქვაძე ლონდონის ტურნირის საკვალიფიკაციო ეტაპზე წარმატებით ასპარეზობს. მას შემდეგ, რაც პირველ შეხვედრაში ავსტრიელ ჯულია გრაბერს ძლია, მეორე წრეში მსოფლიო რეიტინგის 227 ნომერს იაპონელ ჰაიუ კინოშიტას შეხვდა. აღნიშნული მატჩი ბოლქვაძემ ორსეტში ანგარიშით 6-3 და 6-2 მოიგო და ძირითად ბადეში გასასრულად მხოლოდ ერთ შეხვედრაში გამარჯვება გასჭირდება. საკვალიფიკაციო ეტაპის გადამწყვეტ ფინალურ მატჩში მარიამის მეტოქე ბელგიელი ჟელინ ვანდრომე იქნება. ის მსოფლიო რეიტინგში 161 ადგილზეა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
4: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577-410-1028. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
5: რეკლამა.
6: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
7: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.

გავეცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.
4: Yes.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-0809-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია საქართველოსა და გამოხმაურებები თბილისში. დასავლეთმა სისხლის წყურვილი 2008 წლის საქართველოს კონფლიქტით ვერ მოიკლა, მედვედევის მუხარა. ბელარუსში გაითიშა სისტემა, რომელიც უკრაინაზე იერიშების კორექტირებას ახდენდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამმართველოს თანამშრომლებმა განზრახმკვლელობის მცდელობის ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ახალგაზრდა მამაკაცზე ფიზიკურად იძალადეს. დაპირისპირებისას ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ცივი იარაღის გამოყენებით მას დაზიანება მიაყენა და შემდგომაც ბრალდებულების შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაშია გადაყვანილი. დანაშაულში მონაწილე ორივე პირი დაკავებულია. აღნიშნული დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიში საქართველოს ჩვენი ქვეყნის შესახებ კიდევ ერთი მძიმე შინაარსის ანგარიში და რეზოლუციის ტექსტი 83-5-ის წინააღმდეგ დაამტკიცეს. მანამდე კი სტრასბურგში პოლიტიკური დებატები მიმდინარეობდა. საუბარია დემოკრატიულ უკუსულაზე, რეკომენდაციების იგნორირებაზე, ოპოზიციის პოლიტიკურ დევნაზე, სამოქალაქო სექტორის შევიწროვებაზე, ერთპარტიული დიქტატურის საფრთხეზე. მოთხოვნილია რამდენიმე კანონის, მათ შორის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის უკან გაწევა, პარტიების აკრძალვის გეგმის გაუქმება და ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორისი სარჩელების მომზადება. ამ თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები როგორც ქართულ ოცნებაში, ასევე ოპოზიციაში. განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკეთა. ახლა ამ თემაზე სწორედ ჩალვა პაპუაშვილს და ასევე ლევან ნახაშვილს მოუსმენთ.
2: თავარი პრობლემა რაც არის ის, რომ ეს ორი ინსტიტუცია, ევროპარლამენტი და პასე, არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს. ეს არის რეალობა, რასაც ჩვენ უნდა შევხედოთ. პასე, ევროსაბჭო ამ შემთხვევაში, რომლის წევრებს ჩვენ 99 წელს გავხდით, იმ მოწოდებით, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი ყოფილიყო დაცული, გამტკიცებული, დღეს არის ფაქტობრივად ინსტიტუცია, რომელიც საქართველოს და ქართული ხალხის სუვერენიტეტს არ აღიარებს. სახეები, პოლიტიკური ჯგუფები, ეს არის ერთი და იგივე. და შესაბამისად შინაარსიც ხედავთ, რომ არის მსგავსი, მიგრირებს ერთი ტექსტიდან მეორე ტექსტში, ერთი და იგივე განწყობა.
3: დოკუმენტზე საუბარიც კი, დეტალებზეც კი საუბარი უბრალოდ არაფრის მომცემია, იმდენად სავსეა ტყუილებით. მით უმეტეს კიდევ ერთხელ რაღაც მიხეილ სააკაშვილის, ელენე ხოშტარიას და ასე შემდგომ ადამიანების პოლიტპატიმრებად მოხსენიება, ადამიანების, რომლებიც საზოგადოებამ კარგად იცის, თუ რა საგმირო ბჭყალებში, საგმირო საქმეებში ჩადიოდნენ ქვეყანაში და რა წვლილი და როლი მიუძღვით ამ ადამიანებს ქვეყნის დაქცევაში, რადიკალიზაციისა და პოლარიზაციის წახალისებაში ამ ქვეყანაში. კომად კონკრეტულ დანაშაულებს ну ак агарапер საუბრო. ამიტომ ეს იყო ჩაულებრივი ხმაური, რომელიც რაღაც წინა საზაფხულო შესვენების წინ ატეხეს და ну ასე გაივლის სექტემბერში ალბათ ისევ ახალ რაღაც რეზოლუციას დაინიცირებენ.
0: ახლა მოვისმინოთ რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე ოპოზიციურ პარტიებში გიორგი ბუტიკაშვილს და ანა წითლიძეს უსმენთ.
4: ევროსაბჭოს მორიგი რეზოლუცია არის ძალიან მკაცრი, ბევრად მკაცრი ვიდრე წინა რეზოლუცია იყო და ეს დამსახურება სწორედ ქართული ოცნების პოლიტიკით, რომელმაც არ შეასრულა არც ერთი რეკომენდაცია, რაც უნდა გაეკეთებინა პასუხისგებლიან ხელისუფლებას. რეზოლუციაში ვკითხულობთ ტექსტს, რომ პარტიების გაუქმების შემთხვევაში საქართველოში დამყარდება ერთპარტიული დიქტატურა, რაც ძალიან ხგავს ჩანაწერს, რომელიც რუსეთთან მიმართებაში გაკეთდა რამოდენიმე წლის წინ.
5: ეს რეზოლუცია მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ნებისმიერი ესეთი რეზოლუცია შემდეგ რეალურად არის მთავარი საფუძველი სანქციების პაკეტისთვის. იმისთვის, რომ სანქციების პაკეტი გახდეს კიდევ უფრო ფართო, იმისთვის, რომ სანქციები შეეხოს რეჟიმის ყველა წარმომადგენელს და არა მხოლოდ რეჟიმის წარმომადგენელს, არამედ ყველა

0: ლაიმ ადამიანს ქვედა იქნება თუ საშუალო რგოლი იქნება, ვინც მხარს უჭერს რეჟიმს და ეხმარება ძალაუფლების შენარჩუნებაში.
1: დასავლეთ მასისხლის წურვილი 2008 წლის საქართველოს კონფლიქტით ვერ მოიკლა. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა. მისი განცხადებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასავლეთის ქვეყნებმა მარიონეტული რეჟიმები რუსეთის წინააღმდეგ დამტყმელ ძალად გამოიყენეს. ეს მოხდა საქართველოს შემთხვევაშიც, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოში აგრესია განახორციელა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ. მაშინ რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა სამშვიდობო ოპერაცია ჩაატარეს და სისხლის ყურა შეწყდა. ეს მოხდა უკრაინის შემთხვევაშიც, რომელიც 2014 წელს რუსოფობიის კერად იქცა. სამწუხაროდ ახლა ეს მოლდოვის და უკვე სომხეთის შემთხვევაშიც ხდება, განაცხადა მედვედევმა. მისივე თქმით, მაშინ ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები გონივრულად მოიქცნენ და კონფლიქტში არ ჩაერთნენ. ჩვენ დავთანხმდით ეგრეთ წოდებულ ცუდ მშვიდობაზე, თუმცა სამწუხაროდ მეორე მხარემ სისხლის წყურვილი და სტაგმაყოფილება ვერ შეძლო და საკუთარი შეცდომები არ გაითვალისწინა, აღნიშნა მედვედევმა. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში სახელის და გვარების ცვლილებას. ვინ იქნება კანდიდატი ან მის შეიძლება გაიმარჯოს? ეს იქნება ანა წითლიძე, ნანო ყაჟორჟოლიანი, თინა ბოკუჩავა თუ კიდევ ნებისმიერი სხვა? ასე უპასუხა პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ საქართველოს პირველი არხის გადაცემის წამყვანის კითხვას, შეიძლება თუ არა მისი მოხსენიება პარტიის შესაძლო თავმჯდომარეობის კანდიდატად, რადგან ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში ეს ინფორმაცია არც უარყო და არც დაადასტურა. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რაზეც ისაუბრა თავად მიხელ სააკაშვილმაც, რომ პარტიაში განხორციელდეს სისტემური რეფორმები და პარტია გახდეს სახალხო, თქვა წითლიძემ.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ამ კვირის დასაწყისიდან ბელარუსის და უკრაინის საზღვარზე არსებულმა რუსულმა აპარატურამ, რომელიც უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმებს აკორექტირებდა, მუშაობა შეწყვიტა. სიმართლე გითხრათ, ჯერ არ ვიცი ისინი დაშალეს თუ არა, თუმცა ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ. სიტუაციას ყურადღებით ვაკურდები და ანგარიშს ყოველდღურად ვიღებ. ფაქტი ის არის, რომ დღეს რეტრანსლატორები აღარ მუშაობს, თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა. მე შეგახსენებთ, რომ 19 ივნის უკრაინის პრეზიდენტმა ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსგან მოითხოვა, რომ ბელარუსის ტერიტორიიდან მოეხსნათ რეტრანსლატორები, რომლებსაც რუსეთი უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ შაჰედების დასამიზნებლად იყენებს. ბელარუს ოფიციალური განცხადება ამ თემაზე არ გაუკეთებია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნატოს გენერალურ მდივანს მარკ რუტეს თეთრ სახლში უმასპინძლა და მას შესანიშნავი ადამიანი და გამორჩეული ლიდერი უწოდა. ტრამპის განცხადებით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე სხვა რომ ყოფილიყო, ეს შეხვედრა არც კი შედგებოდა, რადგან ნატომ მას იმედები გაუცრუა. ნება მომეცით თქვა, რომ ის ჩემი მეგობარია, შესანიშნავი ადამიანი, გამორჩეული ლიდერი და შესანიშნავი გენერალური მდივანია. მას ყველა პატივს სცემს. ფიქრობ, ამ თანამდებობაზე ბაზე სხვა ვინმე რომ ყოფილიყო, დღეს აქ არც კი შევიკრიბებოდით, სიმართლე რომ გითხრათ, რადგან იმედი გაგვიცრუდა. ამ საკითხში დახმარება საერთოდ არ გჭირდებოდა. ირანი ფაქტობრივად პირველივე კვირაში გავანადგურეთ, თუმცა კარგი იქნებოდა მოკავშირეებს ეთქვათ, ჩვენ დახმარება გვინდა, შემოგთავაზოთ. ეს დახმარება არც კი გჭირდებოდა, მაგრამ სასიამოვნო იქნებოდა ეს რომ ეთქვათ. მათ კი ეს არ უთქვამთ, მაგრამ როგორც გენერალური მდივანი და ის მთელი ამ სისტემის ხელმძღვანელია, ფიქრობ მისთვის, რომ დამერეკა საჭიროების შემთხვევაში სავარაუდოდ დახმარების გზას იპოვიდა, თუმცა ეს არ გამიკეთებია. ცალკეულ ქვეყნებს უკავშირდებოდი, რათა მათი პოზიცია გამეგო, განაცხადა ტრამპმა. მისივე თქმით, იმედგაცრუებული ალიანსის წევრი ბევრი ქვეყნის, მათ შორის იტალიის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ქმედებებით. რაც შეეხება ესპანეთს, ტრამპმა მას სრული კატასტროფა უწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა ვენესუელას დაეხმაროს. ორი ძლიერი მიწისძვრა, რომელიც ვენესუელის შესანიშნავ ხალხს ახლახან თავს დაატყდა, მასშტაბური იყო და მათ უზარმაზარი რაოდენობის მსხვერპლი მოჰყვა. ამერიკა მზადარის და დახმარება შეუძლია. დავავალე ჩვენი მთავრობის ყველა უწყებას, რომ სწრაფად მოქმედებისთვის მოემზადოთ. ჩვენი ახალი და შესანიშნავი მეგობრების გვერდით ვიქნებით, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. მე შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ ორი ძლიერი მიწისძვრა მიწისძვრა მოხდა პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა განაცხადა, რომ წინასწარი მონაცემებით მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 32 ადამიანი დაიღუპა და 700-ზე მეტი დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ვაშინგტონი ირანთან მოლაპარაკებების ფარგლებში ისეც არაფერს გააკეთებს, რაც სპარსეთის ყურის რეგიონში ამერიკის მოკავშირეების უსაფრთხოებას შეარყევს. მისივე თქმით, სპარსეთის ყურის ქვეყნებს, კუვეიტს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს და ბაჰრეინს სტუმრობს მადლობის გადასახდელად იმ წარმოუდგენელი მხარდაჭერისთვის, რომელიც მათ ამ პროცესის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაუწიეს, განაცხადა მარკო რუბიო. გარდა ამისა, ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ სრუტეების სარგებლობისთვის გადასახადის დაწესება არ მოხდება. მსოფლიოში არც ერთი ქვეყანა არ მეგულება, რომელიც მხარს უჭერს სრუტეების სარგებლობისთვის გადასახადის ან მოსაკრებლის დაწესებას. ეს უბრალოდ არ მოხდება. პრეზიდენტმა ამის შესახებ მკაფიოდ განაცხადა, აღნიშნა რუბიო. საბოლოო სპორტი. მექსიკის ნაკრებმა ჯგუფში გამოსვლა 3-3 მოგებით დაასრულა. ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა მესამე ტურის შეხვედრაში ჩეხეთი ანგარიში 3-0 დაამარცხა, 9 ქულა მოიპოვა და ჯგუფში პირველი ადგილიც დაიკავა. ამ შეხვედრაში ღირსშესანიშნავი ფაქტი მოხდა. მექსიკელთა შემადგენლობაში ითამაშა მეკარე გილერმე ოჩოა. ამ შეცვლაზე შევიდა, რომლისთვისაც ეს მეექვსე მსოფლიო ჩემპიონატია და ამ მაჩვენებლით ლიონელ მესის და კრიშტიანო რონალდოს გაუთანაბრდა. ამავე ჯგუფის მეორე მატჩი სამხრეთ აფრიკამ სამხრეთ კორეას ანგარიში 1-0 სძლია და პლეიოფში მეორე ადგილით გავიდა. მესამე ადგილი სამხრეთ კორეამ დაიკავა და დარჩენილი მატჩების დასრულების შემდეგ გაირკვევა, მოხდება თუ არა 12-დან იმ 8 საუკეთესო გუნდ შორის, რომლებიც პლეიოფში გააგრძელებენ ბრძოლას. რაც ეხება ჩეხეთის ნაკრებმა ტურნირზე გამოსვლა უკვე დაასრულა. მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველი 16-ე ფინალური წყვილიც უკვე გამოვლინდა. 28 ივნის 23 საათზე ერთმანეთს სამხრეთ აფრიკის და კანადის ნაკრებები შეხვდებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: რეკლამა.
4: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577-410-1028. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
5: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
4: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.

გავიცნოთ 25 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 28 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, ხელბაჩაურში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 26, 27 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 21, ბაკურიანში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 27, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 26, 28 გრადუსია თელავში, გურჯაანში 29, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 25 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდია, ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 33 გრადუსია, რომში 32, 31 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 32, სტამბოლში 30, კიევში 28, 30 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 25 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ატომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა? თბილისო, ზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა?

სად არის ჯაღარა თაცმინა თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა თაც

0: შაულის ბრალდები დაკავებული 20 პირი. ქართული ოცნება შექმნილია რუსეთის გეგმით, სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. ოკუპირებულ ყირიმში დრონებით იერიშების შემდეგ აფეთქებები მოხდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო შეძენას შენახვის, ასევე რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს თბილისში, გურიაში, აჭარასა და კახეთში 20 პირი დააკავეს. ინფორმაცია შესს ავრცელებს. უწყებაში ამბობენ, რომ პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველს ერთ-ერთი ბრალდებულისგან რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო და ვიდეო ჩაწერა. სამართალდამცველებმა დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილები და ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი, ალფა, პვპ და გამომშრალი მარიხუანა. გამოციებით გინდება, რომ ბრალდებულთა ნაწილი სპეციალურად მოწყობილ სათბურში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირებას ახდენდა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალებიც. აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, ეს დანაშაული 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლახანს გამოვედი ელენესგან, იმაზე მძიმედ დამხვდა ვიდრე წარმომედგინა. ამის შესახებ იურისტი მარიკა არევაძე სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, დროას ლიდერი ცუდად არის და ეს იციან ციხეში, იციან გაზომვადი ტკივილის ხარისხი, იმ პირველადი კვლევებით, რაც იქვე თავად ჩაატარეს. იციან და არაფერს აკეთებენ, რომ ელენეს ჩაუტარდეს შესაბამისი საჭირო კვლევები და მკურნალობა. ცუდად არის, თუმცა მხნეობა და ბრძოლის განწყობა უცვლელი აქვს, წერს იურისტი. რატომ არ შეუშვეს ელენე ხოშტარიასთან ციხეში ექიმი? სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი პატარიძე ამტკიცებს, რომ კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის მიერ მოთხოვნილი ექიმი რუსთავის მეხუთე პენიტენციურ დაწესებულებაში საერთოდ არ მისულა. პატარიძის მტკიცებით, ექიმს მხოლოდ პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი და შესაბამისი დარგის სპეციალობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი უნდა წარედგინა, რაც არ მომხდარა. ამასთან, პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ყველა საჭირო ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდა და დაავადება, რომელზეც დაკავებულ პოლიტიკოს ეჭვი ჰქონდა, არ აღმოაჩნდა. ქართული ოცნება შექმნილია რუსეთის გეგმით. ამის შესახებ სალომე ზურაბიშვილმა Facebook Live-ში განაცხადა, სადაც მოქალაქეებს კითხვებს უპასუხა. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული პარტია დირექტივებს მოსკოვიდან იღებს. ექს-პრეზიდენტი სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან ევროკავშირის კრიტიკის და ეგრეთ წოდებული Deep State-ის შესახებ გაკეთებული განცხადებების უკანა სწორედ მოსკოვის ყვალს ხედავს. ციტირებ ზურაბიშვილს: ოცნება რეალურად შექმნილია რუსეთის გეგმით. როგორც ჩანს, შეიძლება ეს პირველივე დღიდან ვერ დავინახეთ. მე პირადად შემიძლია ჩემზე ვთქვა, ბევრმა ვერ დაინახა. ვიღაც დღეს იჩემებს, რომ მე პირველივე დღიდან ვიცოდი, მაგრამ ეს არ ჩანდა. დიდხანს სანამ ოცნება რჩებოდა ევროატლანტიკურ ორიენტაციაზე, სადა მისი პრიორიტეტი შესრული არ იყო, სანამ ცდილობდა შეესრულებინა რეკომენდაციები. მაგრამ რაღაც მომენტში დადგა დრო, როდესაც რუსეთმა გააძლიერა თავისი ზეწოლა ამ ჯგუფზე. გუნდზე და მოითხოვა მიიღოთ ის გადაწყვეტილებები, რაც მოლაპარაკებების შეწყვეტას გულისხმობს, თქვა ზურაბიშვილმა. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის თქმით, სწორედ კრემლის მოთხოვნის შემდეგ ოცნებამ დაიწყო საუბარი ეგრეთ წოდებულ მეორე ფრონტზე და გააძლიერა ანტიევროპული რიტორიკა. ოცნება ქვეყანასაც რუსული მეთოდებით მართავს, მიიჩნევს ზურაბიშვილი. დაკლო პოლიტიკური შეფასებების საგანია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიში საქართველოსა. ჩვენი ქვეყნის შესახებ კიდევ ერთი მძიმე შინაარსის ანგარიში და რეზოლუციის ტექსტი 83-5-ის წინააღმდეგ დამტკიცდა. მანამდე კი სტრასბურგში პოლიტიკური დებატები მიმდინარეობდა. საუბარია დემოკრატიულ უკუსლვაზე, რეკომენდაციების იგნორირებაზე, ოპოზიციის პოლიტიკურ დევნაზე, სამოქალაქო სექტორის შევიწროებაზე, ერთპარტიული დიქტატურის საფრთხეზე და ახლა მოვისმინოთ, რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართველ გუნდში. ამჯერად გიორგი სიორიძეს, ანა წითლიძეს და ლევან მახაშოს მოვისმინოთ.
2: დოკუმენტზე საუბარიც კი დეტალებზეც კი საუბარი უბრალოდ არაფრის მომცემია, იმდენად სავსეა ტყუილებით. მით უმეტეს კიდევ ერთხელ ხალხს მიხეილ სააკაშვილის, ელენე ხოშტარიას და ასე შემდგომ ადამიანების პოლიტპატიმრებად მოხსენიება, ადამიანების რომლებიც საზოგადოებამ კარგად იცის თუ რა საგმირო ბჭყალებში, საგმირო საქმეებში

0: ჩადიოდნენ ქვეყანაში და რა წვლილი და როლი მიუძღვით ამ ადამიანებს ქვეყნის დაქცევაში და რადიკალიზაციისა და პოლარიზაციის წახალისებაში ამ ქვეყანაში. მათ კონკრეტულ დანაშაულებზე ნუ აქ აღარაფერს საუბრობ. ამიტომ ეს იყო ჩვეულებრივი ხმაური, რომელიც რაღაც წინა საზაფხულო შესვენების წინ ატეხეს და ნუ ასე გაივლის სექტემბერში ალბათ ისევ ახალ რაღაც რეზოლუციას დაინიცირებენ.
1: ქართულმა ოცნებამ თავისი ნაბიჯებით, რომელიც გამოიხატებოდა პირველ რიგში საპარლამენტო არჩევნების მიტაცებაში, ძალაუფლების მიტაცებაში, ძალადობაში, აქციების დარბევაში, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მიღებაში, ყველა იმ ქმედებაში, რომლითაც მათ სცადეს დემოკრატიის მოსპობა ქვეყანაში. ამასთან იმ ანტიევროპული და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო, ისტორიის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის გამო, ქართულმა ოცნებამ მიიღო სტატუს-კვო, რომელიც მას აქვს. რა თქმა უნდა, მის ლეგიტიმაციას არ აღიარებს დასავლური სამყარო. ქართულმა ოცნებამ დასთესა ის, რაც მოიმკა და ამის ნათელი დადასტურება არის სახლომდელი ევროპარლამენტის პასუხი სწორედ ამ შეკითხვაზე.
2: ის რომ ქართულ ოცნებას არ აღიარებენ ლეგიტიმურად, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ ეს არის ის, რაც დაისმსახურა ქართულმა ოცნებამ იმით, თავისი რიტორიკით, თავისი საქმიანობით ამ 14 წლის განმავლობაში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს დაუკარგა შანსი ევროპული ინტეგრაციის. ამიტომაც ის რომ ევროპარლამენტი ქართულ ოცნებას არ აღიარებს როგორც დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას და არ თანამშრომლობს მასთან, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, როდესაც ავტორიტარული და ოლიგარქიული რეჟიმი გაქვს დამყარებული ქვეყანაში.
3: აქ რომ მხოლოდ ლეგიტიმურობაზე იყოს საუბარი, კიდევ ჩვენებიც ძაღლი არ დაღებთ, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ გაცხრებთ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ვერ ხვდებით გაფართოების ტალღაში. ქართულ ოცნებას უდავოდ აქვს შემორჩენილი რესურსი გაიხანგრძლიოს ძალოფლებაში ყოფნა, მაგრამ თუ საუბარი არის ქვეყანაში ვითარების განორმალურებაზე და ქვეყნის დაბრუნებაზე ჯანსაღრესებზე, ამხრივ ძალიან მეეჭვება, რომ ოცნებას რაიმე რესურსი რჩებოდეს. მაგრამ ის, რომ ჩვენ ერთ წესზე გვატარებთ ეს ხანდახან ჩვენი გულუბრყვილობითაც მათ შორის და თქვენი კითხეთ დასაწყისში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე ოპოზიციო სპექტში, აი ეს რომ ზურგის ქარი არის ქართული ოცნებისათვის, ეს დანამდვილებით შემიძლია კითხრა.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
5: ახლა კი უცხოეთი. ოკუპირებულ ყირიმში დრონებით ირიშების შემდეგ აფეთქებები მოხდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია არცელებს. მედიის ცნობით, აფეთქებების ხმა სევასტოპოლის, სიმფეროპოლის და საკის მახლობლად ისმოდა. ასევე ტელეგრამ არხების ცნობით აფეთქება მოხდა ბალაკლავის თბო ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ოკუპირებული სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა მიხაილ რაზვაჟაევმა განაცხადა, რომ ელექტროენერგიის მიწოდებაზე შეზღუდვები დაწესდა. რაზვაჟაევმა მოსახლეობას მოუწოდა, რომ დროებით გართულებებს გაგებით მოეკიდო. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინა რუსეთის დარტყმებზე რეაგირებას განაგრძობს. ოკუპანტებმა ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადეს ჩვენ მიწაზე, რომელიც ახლა რუსეთის დროშის ქვეშ არის. უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ლოჯისტიკა და იქ ოკუპანტების ყოფნა უკიდურესად რთულია და ეს სწორი სიგნალია რუსეთისთვის. სიგნალი იმისა, რომ რუსეთი ნამდვილად ვერ შეძლებს მარტივად და დაუშველად მიითვისოს უკრაინელი ხალხის ან სხვა ნებისმიერი ხალხის მიწა, რომელსაც ამჟამად რუსული ამბიციები ემუქრება, აღნიშნა ზელენსკი. ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს გაგზავნის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა. რუბიომ ვენესუელელ ხალხს დამანგრეველი მიწისძვრების შემდეგ სამძიმარიც გამოუცხადა. ამ რთულ დროს ამერიკა ვენესუელელი ხალხის გვერდით დგას. პრეზიდენტ ტრამპის ბრძანებით სახელმწიფო დეპარტამენტი ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს, სამედიცინო რესურსებს და ჰუმანიტარულ დახმარებას დაუყოვნებლივ გზავნის წერს რუბიო X-ზე. მანამდე კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელის დახმარებისთვის მზად იყო. თეთრმა სახლმა კონგრესისგან 87 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი მოითხოვა, რაც ირანთან ომის დროს დახარჯული მარაგების შევსებაზე დაიხარჯება. როგორც ამერიკული მედია იტყობინება, კონგრესისთვის გაგზავნილ წერილში ნათქვამია, რომ 67 მილიარდი დოლარი უნდა დაიხარჯოს სამხედრო პერსონალის დაფინანსებაზე, უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე და მარაგების შევსების საოპერაციო ხარჯებისთვის. და ისევ საქართველო და ბათუმი, სადაც მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე აღენიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით ქალაქში მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიება იმართება. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს დღეისთვის 21,000-მდე სერტიფიცირებული მეზღვაური ხავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: რეკლამა.
7: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
7: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ქვეყნი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბოლში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
3: Yeah. Sometimes I feel just be a man and apologize to you, man.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-38.

0: ფადაბევი პროკურორმა და ადვოკატებმა გააკეთეს, რომელსაც ახლა მოუსმენთ.
1: არც ერთი პირდაპირი ეთერი არ არის წარმოდგენილი ისეთი შემცველი, სადაც ფაქტობრივად პოლიციელების ჩვენება დადასტურდება. ამიტომ იქ სხვა უამრავი ხალხი იყო და მხოლოდ პოლიციელების ჩვენების წარმოდგენა ისიც 5 თვის შემდეგ, ეს ადამიანები 28 ნოემბრიდან 5 თვის შემდეგ არიან გამოკითხულები, მაშინ როდესაც ძალიან კარგად უნდა დაუკვირდეთ ამოცემულობას, 11 და 8 პირიანი საქმე უკვე გაშვებული იყო სასამართლოში, სადაც პროკურატურა და პოლიციელები ამბობენ, რომ ორგანიზატორებიო არიან დაუდგენელიო. თუმცა 5 თვის შემდეგ დაიბარეს ეს პოლიციელები გაურკვეველ ვითარებაში და ჩვენი მოსაზრებებით დააწერინეს ჩვენებები. ყველა პოლიციელისთვის არის ჩვენი მოსაზრებით დირექტივა მიცემული, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის ლიდერს, რომელსაც ბრალი აქვს აღენებული, დაადონ ხელი. ოდესაც ადამიანს ეკითხები რა ეცვა, როგორ გამოიყურებოდა, რა ადგილას იდგა, უფრო მეტიც მე წარუდგინე იმედის ეთერში გასული პირდაპირი ეთერი ჭიჭინაძის ქუჩის და ვკითხე, იცნობს თუ არა ამ ადგილს და სად იდგა თვითონ. და პოლიციელმა თქვა, რომ არც ეს ადგილი ეცნობა და თავის თავსაც კი ვერ ასე თქვა, ამოიცნობს იქ იყო თუ არ იყო ჩვენთვის შეუძლებელი ამის გაგება, იმიტომ რომ ადამიანს ეფარა, მიღაპი შეუძლებელი, შესაბამისად მისი სახის ამოცნობა ვიდეო კამერებში არის შეუძლებელი.
2: თავსახად შემეძლია გითხრათ, არანაირი მტკიცებულება პროკურატურას არ აქვს, ეს არის პოლიტიკური დევნის სისხლის სამართლის საქმე და დღეს მორინგი რაუნდი არის საქართველოს პოლიტიკური დევნის სისხლის სამართლის საქმის, არანაირი მტკიცებულება საქმეში არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ სურვილი, სურვილის მისა, რომ ჩემი დასწრებს ყოფები ამ შემთხვევაში ჩემი პარტიის ლიდერები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე იყვნენ მუდამ პოლიტიკური დევნაში, რაც კი შემოვიდნენ ეს ადამიანები პოლიტიკაში, თქვენ კი გემახსოვდებათ, რომ მუდამ პოლიტიკური დევნის ქვეშ არიან. მოწმემ ვერანაირი ფასეული ღირებული ჩვენება ბრალდებისათვის ვერ მისცა სრული პასუხისგებლობა, შემიძლია გითხრათ.
3: ხარე მტკიცებულების გამოკვლევას განაგრძობს მოწმეთა დაკითხვებით. დღევანდელ სხდომაზე დაიკითხა მოწმეთ 6 პირი, 6 გამომძებელი, რომელთაც უშუალოდ შემხებლობა ჰქონდათ დანაშაულის ადგილზე ბრალდებულებთან, ამ საქმეზე ბრალდებულ პირებთან და ფლობენ ინფორმაციას მათი განცხადებების შესახებ და დღევანდელ სხდომაზე ისევე როგორც წინა სხდომებზე დავადასტურებთ სასამართლოში იმას, რომ ძალადობრივი ქმედებები კოორდინირებული იყოს სწორედ ამ საქმეზე ბრალდებულ პირებთან. მათი მიზანი კი იყო იმ შემთხვევაში პარლამენტის ფუნქციონირებისათვის ხელი შეშვა და პარლამენტში შეჭრა.
0: ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად თავის ბოლო ანგარიში თავი რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას გაუტოლა. ასე უპასუხა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ევროსაბჭოს კრიტიკულ ანგარიშს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის ენს გაცხადება მოვისმინოთ.
4: პარლამენტის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუციებმა საბოლოოდ გადაკვეთეს ქართველი ხალხის მიერ დადგენილი წითელი ხაზები და უხეშად დაარღვიეს საქართველოს სუვერენიტეტი და ეროვნული დამოუკიდებლობის პრინციპები. ევროკავშირის სახელით და ევროპული ინტეგრაციის იდეის გამოყენებით ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად ხაზი გადაუსვა ქართველი ხალხის მიერ ბრძოლით და სისხლით მოპოვებულ დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს და შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეას. რასა იუკნევიჩიენის მიერ მომზადებული ანგარიშით ევროპარლამენტმა ფაქტობრივად განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობის განსაზღვრის უფლება არა ქართველ ხალხს, არამედ ბრიუსელის პოლიტიკურ ბიუროკრატიას ეკუთვნის, რომ სწორედ მას შეუძლია გადაწყვიტოს, ვინ უნდა მართავდეს საქართველოს და რომელი ხელისუფლებაა მისთვის მისაღები. ეს წარმოადგენს დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპების უარყოფას. დემოკრატია ეფუძნება ხალხის სუვერენულ ნებას, ხოლო ევროპარლამენტი პრაქტიკულად ამტკიცებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქართველი ხალხის არჩევანის ნაცვლად ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტის ნდობით უნდა განისაზღვროს. ასეთ მიდგომაში იკვეთება არა თანასწორ პარტნიორთა კავშირის, არამედ ფეოდალური ვასალიტეტის ლოგიკა, რომლის მიხედვითაც სუვერენიტეტი ხალხის ბუნებრივი უფლება კი არ არის, არამედ ზემოდან მინიჭებული პრივილეგიაა. ამგვარად პრაქტიკულად ევროპარლამენტმა თავის ბოლო ანგარიში თავი გაუტოლა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას. მაშინ, როდესაც რუსეთი უარყოფს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 1/5-ზე, ევროპარლამენტი უარს ამბობს აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი მის მთელ ტერიტორიაზე.
0: ეს რეზოლუცია არის კიდევ ერთი ქოცური რეკორდული მონაპოვარი საგარეო ასპარეზზე. ასე შეაფასა ლელუძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია. განცხადება ამ თემაზე გახარიას პარტიაშიც გაკეთდა. გრიგოლ გეგელიას და გიგა ფარულავას მოუსმინოთ.
5: საქართველოში გრძელდება დემოკრატიული უკუშლობა და რეჟიმის პოლიტიკური ოპონენტები, ისე როგორც სამოქალაქო საზოგადოება და დამოუკიდებელი მედია არიან ზეწოლის ქვეშ. საარჩევნო პროცესის და ინსტიტუტების მიმართ ნდობა არის შესუსტებული და პრაქტიკულად

0: საქართველოს არ გააჩნია არავითარი ნდობა საკუთარი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. საქართველოს ხელისუფლებას არ შეუსრულებია წინა რეკომენდაციები. ჯამში სწორედ ყოველივე ეს აჩენს კითხვას, თუ რამდენად ასრულებს საქართველო როგორც საბჭოს წევრი ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკის ვალდებულებებს. გამოსავალი ამ ძალიან ძიმე და სამარცხვინო ანტიქართული მომენტიდან არის ის, რომ ევროსაბჭოს სტანდარტებისადმი ერთგულება იქნას განახლებული, შესრულდეს ევროსაბჭოს რეკომენდაციები.
1: ეს არის კიდევ ერთი მორიგი კრიტიკული შეფასება, არაერთი კრიტიკული შეფასება გვახსოვს სამწუხაროდ საქართველოს მიმართ. რაც შეეხება ოცნების გამოხატულებას, ოცნების დამოკიდებულებას ამ შეფასებებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მათი რიტორიკა უცვლელი არის. ისინი ზოგიერთ ნაწილს აბუჩადიგდებენ, ზოგიერთ სასაცილო თვლიან და საზოგადოებას არწმუნებენ იმაში, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ერთგვიან ჩვენს ქვეყანას რეალურად, ჩვენი ევროპელი პარტნიორები აკრიტიკებენ იმ პროცესებს, იმ არადემოკრატიულ პროცესებს, რაც რეალურად ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში ხდება და რამაც რეალურად დაგვაშორა ევროინტეგრაციის გზას.
2: სანქციები უნდა შეეხოს ყველა იმ პირს, ვინც მონაწილეობს ხინვალის რეგიონის ანექსიის იურიდიულ გაფორმებაში. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წიფლიძემ პარტიის ოფისში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი ვეთქმით, ვინაიდან ხელისუფლება საქართველოს სუვერენიტეტის დასაცავად შეგნებულად უარს ამბობს დიპლომატიური ბერკეტების გამოყენებაზე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის ევროპის სახალხო პარტიის და ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მეგობართა ჯგუფების მეშვეობით იწყებს მუშაობას რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებელ და მათ ხელშეწყობთა მიმართ მიზნობრივი სანქციების დაწესების მიზნით. ნაციონალური მოძრაობა ალიანს ვერ გააჩერებს. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. ამასთან მისივე თქმით ჯობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსიდან არ გავიდეს. ჯობია, რომ საერთოდ არ გავიდეს და დანარჩენი უკვე მისი გადასაწყვეტია. ჩვენ ეს ხელს არ გვიშლის. მუშაობთ. მუშაობაში ხელი შეშლა შეიძლება მხოლოდ შეფერხებით და ციხეში გაშვებით, რასაც ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს. ნაციონალური მოძრაობა ალიანს ვერ გააჩერებს, განაცხადა გვარამია.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. როგორც ვენესუელაში, ასევე იაპონიის ჩრდილოეთ ნაწილში 6.9 მიათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. იაპონური მედიის თანახმად მიწისძვრის შედეგად სულ 6 ადამიანი დაშავდა. სუსტი მიწისძვრა ქვეყნის დედაქალაქ ტოკიოშიც იგრძნობოდა. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით, ეპიცენტრი ივატეს პრეფექტურის სანაპიროდან 50 კილომეტრი სიღრმეზე იყო. აომორის პრეფექტურის ქალაქ ჰაგიტნორეში 6-ზე დაბალი მაგნიტუდა აღინიშნა, ხოლო ივატეს პრეფექტურის ზოგიერთ ქალაქში 5-ზე მაღალი მაგნიტუდა. მიწისძვრის გამო ივატესა და აომორის პრეფექტურებში მრავალი რკინიგზის ხაზი შეჩერებულია და მათი აღდგენის თარიღი უცნობია. პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია მიწისძვრასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფი შექმნა. ჟურნალისტებთან საუბრისას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სანაე ტაკაიჩიმ განაცხადა, რომ ცუნამის საშიშროება არ არსებობს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გემები გააფრთხილა, რომ ჰორმუზის სრუტეში თეირანთან კოორდინაციის გარეშე გადაადგილება მიუღებელი და საშიშია. მათივე განცხადებით, გადაადგილებისთვის მხოლოდ ირანის მიერ განსაზღვრული საზღვაო მარშრუტები უნდა იქნას გამოყენებული. მოუწოდებთ გემებს გამოყოფილი მარშრუტების გარეთ ნებისმიერ გადაადგილებას თავი აარიდონ, რა თქმა ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში.
4: რეკლამა.
5: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
6: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
5: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.
2: ბრაზილიამ დაიკავა, რომელმაც მხოლოდ ბურთების შეფარდებით მაროკოს აჯობა. ორივე პლეიოფში ითამაშებს. რაც შეეხება მესამე ადგილოსან შოტლანდიას, მას 3 ქულა და ბურთების შეფარდებაც 3 აქვს. ეყოფა თუ არა მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ გავიგებთ. შეგახსენებთ, რომ პლეიოფში 12-დან 8 მესამე ადგილოსანი გადადის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

გავიცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 37 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბოლში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ვერა ივანიშვილზე დაწერილი პოსტის გამო ნატა ფერაძე სასამართლოში დაიბარეს. სასამართლოს ხდომა ბრალდებული სააკაშვილის გარეშე და იძულებით დანიშნული ადვოკატით. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან პირველი ტრანში გამოყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 2026 წლის 22 ივნის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის მიმდებარე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია.

0: დავით მაკარაძე არის მოსამართლე, თბილისის საქალაქო სასამართლო მეცხრე დარბაზი. უთხრეს ნატა ფერაძეს სატელეფონო საუბრის დროს. ფრალდებულის გარეშე და იძულები დანიშნული ადვოკატით ასეთ რეჟიმში განახლდა საქალაქო სასამართლოში რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ სანქმის განხილვა. მიხეილ სააკაშვილის ინტერესებს საზოგადოებრივი ადვოკატი იცავს, რომელსაც სააკაშვილის მიერ ნდობა გამოცხადებული არ აქვს. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ძველი ადვოკატი ბექა ბასილაია წინასხდომიდან მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ გააძევა. საზოგადოებრივ ადვოკატს უბრალოდ ერთი დღე ჰქონდა 57 ტომიანი საქმის მასალების გასაცნობად. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე განსასჯელის სკამზე არიან ნიკა გვარამია, ზურა ჯაფარიძე და ბადრე ჯაფარიძე. მიხეილ სააკაშვილი, ელენე ხოშტარია, ნიკა მელია, გიორგი ვაშაძე და მამუკა ხაზარაძე პროცესს არ დაესწრნენ. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გაკეთდა ამ საქმეების ადვოკატების მხრიდან სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ომარ ფურცელაძეს და ზვიად კორძაძეს მოვისმინოთ.
1: ეს გამოკითხა ადამიანი, რომელიც აქციების დროს იმყოფებოდა დეტექტივის პოზიციაზე თბილისის სასამართლოში, ხოლო ახლა გამხდარია ხელმძღვანელი სხვა რაიონში, უკვე დაწინაურდა ესე თქვა ჩვენების მიცემის შემდეგ. რა შეეხება მის მიერ მიცემულ ჩვენებას, იგი აჩვენებდა სასამართლოს, რომ რეალურად არ მოუსმენია კონკრეტული მოწოდებები და არ შეუძლია კონკრეტული სიტყვების დასახელება, მაგრამ მისი განცხადებით ხელით აჩვენებდნენ პოლიტიკოსები, აი ხელის ამოძრაობით აჩვენებდნენ მოქალაქეებს, რომ ეს იყო პარლამენტის შენობა და ამას მიიჩნევს სისხლის სამართლის დანაშაულად. ცინიკური სწორედ ამიტომ არის ალბათ, რომ სწორედ მსგავს ჩვენებების საფუძველზე უპირებენ 7 და 15 წლით თავისუფლების აღკვეთას ოპოზიციურ პოლიტიკოსებს. კიდევ ერთი ინდიკატორია იმის, რომ ფიზიკურად შეუძლებელია ბუნებაში ამ სისხლის სამართლის საქმეზე მოსმენილი იქნეს რაიმე მტკიცებულება ან მოწმე, რაც დასტურებდა იმას, რომ ეს არ არის პოლიტიკური დევნა, თორედ დამნაშავეობაზე საუბარი ზედმეტია. თითქმის ყველა პოლიტიკოსი ჩამოთვალა ამ ადამიანმა, განსხვავებული სხვა მოწმეებისგან გახლავთ ის, რომ ის უთითებდა ჟესტიკულაციაზე და მიმიკაზე, რომ თითქოს ჯერ ჟესტიკულაციით პარლამენტის შენობას აჩვენებდნენ აქციის მონაწილეებს პოლიტიკოსები, ხოლო შემდეგ კვაფილება გამოიხატა თურმე სახეზე, რაც რეალურად იწეოდნენ პოლიციისკენ და პარლამენტის შენობისკენ აქციის მონაწილეებს.
2: არ უნდა დავაზუსტოს, რომ ჩვენ ვიხილავთ ბადრის და მამუკას ნაწილში საბოტაჟის საქმეს და არა სხვა ბრალდებას. პოლიციელები, რასაც საუბრობენ იქ, ის არაფერ კავშირში არ არის საბოტაჟთან. ჩვენ ციტყვამდე რომ მივალთ, თვითონ მას პოლიციელების ჩვენებსაც ერთმანეთთან მიმართებაში შევაფასებთ, იმიტომ რომ ერთ ადგილზე მყოფი ადამიანები არ შეიძლება მოვლენდეს სხვადასხვანაირად. ვამოწმებთ სანდოობას და ამის საშუალებას არ ვაძლევს სასამართლო, იმიტომ რომ თითქმის ყველა კითხვას, რომელიც არსებითია, უხსნის თან ყველა ადვოკატს. შესაბამისად, რა ვიცი, გავაგრძელებთ ამ პირობებში თან დახოვ გუნდობს და ხანდახან გამოგიტან თამაშს.
0: რატომ არ შეუშვეს ელენე ხოშტარიასთან ციხეში ექიმი? სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი პატარიძე ამტკიცებს, რომ კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის მიერ მოთხოვილი ექიმი რუსთავის ნომერ მე-5 პენიტენციურ დაწესებულებაში საერთოდ არ მისულა. გიორგი პატარიძის თქმით, ექიმს მხოლოდ პირადობის მოწმობის ქსეროასლი და შესაბამისი დარგის სპეციალობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი უნდა წარედგინენ, რაც არ მომხდარა. ამასთან პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელის მტკიცებით, ელენე ხოშტარიას ყველა საჭირო ლაბორატორია ორიული კვლევა ჩაუტარდა და დაავადება, რომელზეც დაკავებულ პოლიტიკოს ეჭვი ჰქონდა, არ აღმოაჩნდა. პენიტენციური სამსახურის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს იცრუეს უწოდებენ ქართულ უცნებაშიც. პაატა სალიას და შალვა პაპოაშოს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: ძალიან მარტივად გიპასუხებ ამაზე, რომ ეს არის ტყუილი. ახლა გეტყვით, რატო არის ტყუილი. პირველივე დღიდან, როდესაც ქალბატონ ხოშტარიას დაჭირდა სამედიცინო დახმარება, მას მიეწოდებოდა სრული სპექტრი სამედიცინო მომსახურებისა, რაც ჭირდებოდა. სპეკულაცია ის არის, რომ ექიმი ვერ ახერხებს შეცვლას. იმიტომ რომ ვერ მიაწოდეს პენიტენციურ სამსახურს ექიმის პირადობის მოწმობის ასლი და შესაბამის სფეროში, სამედიცინო სფეროში ექიმის სპეციალიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. ქალბატონ ხოშტარიასაც გაეწია ყველა ის მომსახურება. ჩვენ თანხმობა განვაცხადე იმ ექიმის მოყვანაზე, ვის შესახებაც მან ინფორმაცია მოგვაწოდა, დიაგნოზი რაზეც მას ეჭვი ჰქონდა, გამოირიცხა. ახლა მიმდინარეობს დამატებითი შემოწმებები და რაიმე საგანგაშო მდგომარეობა ამჟამად არ არის, როგორც ჩვენ ვიცით სამედიცინო პერსონალისაგან.
2: ელენე ხოშტარიასთვის, ისევე როგორც სხვა მსჯავრდებულისთვის, შექმნილია სათანადო პირობები პენიტენციურ დაწესებულებაში. ერთის ხვი და მეორის ხვი, თუ კი ვინმე აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, აქვს სათანადო

0: უფასო სახელმწიფო სამედიცინო მომსახურება ისევე როგორც სხვა ჩავდებულებს. ასე რომ ელენ ხოშტარიას მიმართ რაიმე სხვა სახის მიდგომები არ არის, თუ კი აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, სახელმწიფო უფასოდ აწვდის მას ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურებას, რაც მას ჭირდება, ისევე როგორც ამას აკეთებს ყველა მჯავრდებულის მიმართ.
1: ამ თემაზე განცხადებები დღეს ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ და ასევე იურისტმა მარიკა არევაძემ გააკეთეს. მოვისმინოთ ეს საპასუხო განცხადებებიც.
2: რამდენიმე წუთის ამბავიაო და ისეთი შთაბეჭდება დამჩნევა, რომ თითქოს გულისხმობა და რომ თან ჰქონდეს ექიმის ლიცენზია და პირადობის მოწვევა ორად არ ყოფილა მოთხოვნა. დღესვე მათ შორის ყველა იმ დოკუმენტს, რომელიც იქნა მოთხოვნილი საჯაროდ, როგორც დააჟღერა პენდოცის სამსახურის ხელმძღვანელმა, ლიცენზიასაც და პირადობის მოწვევის ასწაც ექიმისას ჩვენ თავად მივიტანთ პენდოცის სამსახურში, მე უხმინდი არ გაუსინჯავს რემონტოლოგს ერთ-ერთი რაც მოხდა იყო რემონტოლოგს და არ ეკინეს ვიდეოზარი Skype-ით, ისე რომ MRT სურათი ნანახიც კი არ ჰქონდა მას ამ დროისათვის. უფრო მეტიც, ყველა ეს ლაბორატორიული კვლევა, ყველა ასეთი გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საჯარო გახდა ელენ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. 10 დეკემბრისთვის უკვე პენდოცის სამსახურს სრული სურათი ჰქონდა ელენ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, საფუძვლის რომელიც პენდოცის სამსახურს ხელმძღვანელობა მოითხოვა, მათ ეკრებათ წესო.
3: მინახულა ელენე, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამძიმებული, განსაკუთრებით მას შემდგომ, რაც მე ის ბოლოს ნახე. მას უჭირს გადაადგილება, ხელჯოხით იყო აღშენებული, ასე თქვათ, მოძრაობა და მუდმივად ტკივილის ქვეშ არის ჩემი დაბრუნებით, რასაც მე ვუყურებდი. დღემდე მას არ ჩატარებია საჭირო სამედიცინო კვლევები და შესაბამისად არ აქვს დანიშნული შესაბამისი მკურნალობა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ მისი ჯანმრთელობა იყოს მოწესრიგებული და ეს არის აუცილებელი საკითხი, რომელიც დაუყოვნებლივ უნდა გადაწყდეს. ეს არის წარმოუდგენელი, არაჰუმანური, არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც ასეთი პრაქტიკა უნდა დასრულდეს აუცილებლად. შეხება ელენეს დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს მისთვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების აღმოჩენა. ახლა პრიორიტეტი არის, რომ ჩაუტარდეს საჭირო კვლევები, სავარაუდოდ საჭირო გახდება მისი გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რომ ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყოს გაუმჯობესებული.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.g.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან პირველი ტრანში უკვე გამოყო. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დასკში უკრაინის რეკონსტრუქციის საკითხზე კონფერენციის გახსნისას განაცხადა. ურსულა ფონ დერ ლაიენის ცნობითვე უკრაინისთვის მიკროფინანსური დახმარების პირველი ტრანში 3.2 მილიონი ევროს მოიცავს და თანხა დრონების წარმოებას მოხმარდება. ირანთან შეთანხმების მიღწევა გსურს, მაგრამ არა ნებისმიერ ფასად. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ბაჰრეინში სპარსეთის ყურის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს რეალური შეთანხმების მიღწევა სურს, რომელიც შესრულდება. მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელსაც მოლაპარაკებების პროცესშია, ამის შემდეგ მივაღწევთ დაცული იყოს, განაცხადა რუბიომ. მისივე თქმით, ჰორმუზის სრუტე არც ერთ სახელმწიფოს არ კუთნის და მასში გავლისთვის გადასახადების დაწესებას ამერიკის შეერთებული შტატები არ მიიღებს. თეთრმა სახლმა კონგრესს ირანთან ომის გამო დამოტებითი დაფინანსების სახით 87 მილიარდი დოლარის გამოყოფა სთხოვა. თეთრი სახლის ბიუჯეტის მართვის ოფისის დირექტორის რასელ ვულტის მიერ წარმომადგენელთა პალატისთვის გაგზავნილ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ გამოყოფილი თანხების უმრავლესობა პენტაგონის საბრძოლო მასალის შევსებას მოხმარდება. მოთხოვნაში აღნიშნულია, რომ თანხის ნაწილი ამერიკელი ფერმერების დახმარებას და აფრიკაში ებოლას ვირუსთან ბრძოლას მოიცავს. ამასთან CNN-ის ცნობით დღეს სენატ მა რეზოლუციის მიღება ვერ შეძლო, რომელიც დონალდ ტრამპს ირანში ომის შეწყვეტას ავალდებულებს. მას შემდეგ, რაც მსგავს რეზოლუციას გუშინ სენატში კონგრესმენებმა მხარი დაუჭირეს. სომხური პროდუქციის ახალ საექსპორტო მიმართულებებს შორის ევროკავშირის ბაზარი, ცენტრალური აზიის ქვეყნები, არაბული ქვეყნები, მათ შორის ერაყი, ასევე სომხეთის უახლოესი მეზობლები, მათ შორის თურქეთი განეხილება. ამის შესახებ სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა განაცხადა. და ბოლო სპორტი, კანადის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჯესი მარშმა მსოფლიო ჩემპიონატის ბეჯგუფის ბოლო ტურში შვეიცარიასთან მარცხზე პასუხისმგებლობა აიღო და არ დამალა, რომ შეცდომა დაუშვა. შვეიცარიის ნაკრებმა 7 გოლი მოაგროვა და პლეიოფში ბეჯგუფის გამარჯვებულის რანგში გავიდა, ხოლო კანადის ნაკრებმა 4 ქულით ბოსნიას დამატებითი მაჩვენებლებით გადაასწრო და შემდეგ ეტაპზე მეორე ადგილოსნის სტატუსით 28 ივნის ლოს-ანჯელესში სამხრეთ აფრიკასთან ითამაშებს. ყავს გუნდი, რომელიც ნებისმიერ მომენტში ყველაფერს გასცემს. ყველაზე მთავარი მცირე მომენტების მართვაა. თავიდან ფრთხილად თამაშობდით და საკმარისად აგრესიული არ ვიყავით. დიდი გამარჯვების შემდეგ მურიგი წარმატება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ლოს-ანჯელესში წავალთ და გვინდა ჩვენი ქვეყანა გავახაროთ. ზუსტად იქ ვართ, სადაც გვინდა რომ ვიყოთ, პლეიოფში, განაცხადა ჯესი მარშმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
5: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: რეკლამა.
7: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
5: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბულში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: მოწმე პოლიციელი ხელს ადებს ხაბეიშვილს, რომელიც რვა პოლიტიკოსის საქმეში ბრალდებული საერთოდ არ არის. რეგიონებში ფულის შესაძლო გაფლანგვის ფაქტებს საქართველოს პროკურატურა იძიებს. საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერი დააკავეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მედიის ინფორმაციით, რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ დღეს პროკურატურამ სასამართლოში მიიყვანა მოწმე, რომელმაც ჩვენება ლევან ხაბეიშვილის წინააღმდეგ მისცა, თუმცა ხაბეიშვილი ამ საქმეში ბრალდებული საერთოდ არ არის. საუბარია პოლიციელ ივანე მაკაცარიაზე, რომელიც დღეს გამოსაკითხი 6 მოწმიდან ერთ-ერთია. როგორც დახურული სასამართლო პროცესიდან გამოსული ადვოკატი ომარ ფურცელაძე მედიას უყვება, მოწმე გამომძიებელმა სასამართლოს უთხრა, რომ პოლიტიკოსების მხრიდან მოწოდება არ გაუგია. ადამიანის ცნობითვე ივანე მაკაცარია მიუთითა მხოლოდ ჟესტიკულაციის და მიმიკაზე და სხდომათა დარბაში თქვა, რომ პოლიტიკოსები ჟესტების ენით ესაუბრებოდნენ მოქალაქეებს. დეტექტივის პოზიციაზე თბილისის მთავარ სამართველოში, ხოლო ახლა გამხდარია ხემძღვანელი სხვა რაიონში. ასევე აღსანიშნავია ერთი დეტალი ომარ ფურცელაძის ინფორმაციით, მოწმე აქციების

0: თუმცა საძაგლიშვილის თქმით მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ ისე მიიღო გადაწყვეტილება გაძევების შესახებ, რომ როგორც ჩანს მას საერთოდ არ აინტერესებდა ადვოკატის პოზიცია. საქართველოს რეგიონებში გაფლანგული ფულის ამბებს საქართველოს პროკურატურა იძიებს. საქართველოს გენერალურმა აუდიტორმა გიორგი გაბიტაშვილმა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე ამის შესახებ განაცხადა. გაბიტაშვილის განცხადება მოისმინეთ.
1: აუდიტებით გამონილი დარღვევების თანხობრივმა მაჩვენებელმა, რომელიც სისტემური ხასიათის ნაკლოვანებებს მოიცავს და ძირითადად უკავშირდება საბიუჯეტო რესურსების არაეფექტიანი, არაეკონომიური და არამიზნობრივი გამოყენების შემთხვევებს, ასევე შესყიდვებისა და აქტივების მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 2025 წელს მაღალი რისკის შემცველი გარემოებებიდან გამომდინარე, შემდგომი რეაგირებისათვის პროკურატურას გადაეგზავნა 17 აუდიტის ანგარიში ან და კონკრეტული ინფორმაცია. აქედან 4 დაეთო უკვე მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეს, ხოლო 13 შემთხვევაში დაიწყო გამოძიება ახალ სისხლის სამართლის საქმეზე. პროკურატურაში გადაგზავნილი მასალები თანხობრივ გამოხატულებაში 80 მილიონ ლარს შეადგენს. სანგარიშო პერიოდში ჩატარებული ფინანსური აუდიტის ფარგლებში გამოვლენილი გარემოებები აჩვენებს, რომ საჯარო სექტორში ფინანსური აღრიცხვა ანგარიშგების პროცესი გამოწვევებით ხასიათდება. გამოწვევებში მუნიციპალიტეტებზე გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა, სადაც რეკომენდაციების მხოლოდ 36%-ია სრულად შესრულებული.
0: რა დააკლდა ქვეყანას? პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ წელიწადნახევარია ქართული ოცნების დელეგაცია პასესთან არ თანამშრომლობს და ჟურნალისტს ეკითხება, რა დააკლდათ ამ ურთიერთობის გაწყვეტით. მოვისმინოთ პაპუაშვილის ეს განცხადება.
2: ეს არის ერთი და იგივე სახეები, პოლიტიკური ჯგუფები და ასე ვთქვათ, რომელიც ერთმანეთისგან იწერენ სხვადასხვა ტექსტებს. ჩვენ ევროსაბჭოში შევედით 99 წელს იმ იმედით, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი ყოფილიყო გაძლიერებული და დღეს ევროსაბჭოს ერთ-ერთი ინსტიტუცია პასე არის საქართველოს სუვერენიტეტზე ერთ-ერთი მთავარი თავდამსხმელი. ეს უნდა გავაცნობიერო. ის, ვინც არ აღიარებს ქართველი ხალხის სუვერენიტეტს და საქართველოს დამოუკიდებლობას, ჩვენ ასეთ ინსტიტუციასთან არანაირი ურთიერთობის რესურსი არ გვაქვს, მანამ სადამ არ აღიარებს.
0: პასეს მიერ მიღებული რეზოლუცია ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული საერთაშორისო პოლიტიკური შეფასებაა, რომელიც ღია დადასტურებს ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსლას, ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოების და კრიტიკული მედიის დევნას და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ოცნების მზაობას შეასრულოს ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებები. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ბერდია სიჭინავამ ბრიფინგზე განაცხადა. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
3: გუშინ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პასეს მიერ მიღებული რეზოლუცია ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული საერთაშორისო პოლიტიკური შეფასებაა, რომელიც ღია დადასტურებს ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსლას, ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოების და კრიტიკული მედიის დევნას და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ოცნების მზაობას შეასრულოს ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებები. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 20 ივნისის საქმეზე სრულად ჩამოშალა პროპაგანდა, რომლითაც ოცნება ცდილობდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილება გიორგი გახარიას წინააღმდეგ განხორციელებულ პოლიტიკურ მამცადებლებაში სამართლებრივ არგუმენტად გაესაღებინა. თითქოს სტრასბურგის სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება გიორგი გახარიას წინააღმდეგ არის მიმართული. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ, კერძოდ იმ ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეამ, რომლის მინისტრთა კომიტეტი ზედამხედველობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას, მიღებულ რეზოლუციაში თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არასწორი კუთხით გამოიყენა საკუთარი ქმედებების გასამართლებლად. ბრალი დაედო ყოფილი პრემიერ-მინისტრისთვის გიორგი გახარიასთვის, რომელიც ამ დროს შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა პირდაპირ მიუთითებს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლებამ არა ევროპული კონვენციით აღიარებული ადამიანის უფლებების დაცვის, არამედ პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ მიმდინარე სამართლებრივი დევნის გასამართლებლად გამოიყენა. ყველა ასეთი საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება კიდევ უფრო ამძიმებს ოცნების პოლიტიკურ მდგომარეობას, მათ შორის იმ ადამიანების პერსონალურ პასუხისმგებლობას, რომელთაც ოცნება ამ უკანონო დანაშაულებრივ პროცესებში ინსტრუმენტად იყენებს.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციამ კომპანია Face Group-თან 25 მილიონი დოლარის ოდენობის მეორე სასესხო შეთანხმება გააფორმა. დაფინანსება ფოთის ახალი საზღვაო

0: პროექტის მეორე ნავმისადგომის მშენებლობის დასრულებას მოხმარდება. საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გაფართოება არის მორიგი ნიშანი იმისა, რომ საქართველო რეგიონულ ლოგისტიკურ ცენტრად მკვიდრდება. ახალი ნავმისადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის სიტყვით გამოსვლის ფრაგმენტს მოუსმინეთ.
1: მიესალმები ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს, ბატონ ალან პარსელს. მიესალმები ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების ფინანსური კორპორაციის DFC-ს მართვალ დირექტორს, ბატონ კენეთ ენჯელს. მიესალმები მთავრობისა და პარლამენტის წევრებს, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მოგესალმებით ყველას, ქალბატონებო და ბატონებო. მოხარული ვარ, რომ დღეს ფოჩის საფუძვლის უღრით ახალი ამისადგომის მშენებლობას, რაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური და სატრანსპორტო პოტენციალის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გაფართოება არის მორიგი ნიშანი იმისა, რომ საქართველო რეგიონულ ლოგისტიკურ ცენტრად მკვიდრდება. ეს პროექტი საერთო მიზნის გარშემო აერთიანებს სახელმწიფოს, ქართულ ბიზნესს და ამერიკულ ფინანსურ ინსტიტუტებს. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების ფინანსურ კორპორაციას. ეს პროექტი არის კიდევ ერთი ნათელი დასტური იმისა, რომ დობასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ მდგრადი განვითარების მიზნებზე ორიენტირებულ თანამშრომლობას ყოველთვის ხელშესახები შედეგები მოაქვს. ამავდროულად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ გარემოებას, რომ ამასშტაბური ჩანაფიქრის ინიციატორი და განმახორციელებელი ქართული კომპანია. ეშკუფის წარმატება აჩვენებს, რომ ადგილობრივ ბიზნესს აქვს კომპეტენცია და ყველა რესურსი, რომ ადგილობრივ ბიზნესს რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განახორციელოს ისეთი მასშტაბური პროექტები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ მომავალს ქმნის.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერი დააკავეს. ინფორმაციას ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ავრცელებს. მაკრონის ცნობითვე საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალებმა ტანკერი დელივერი დააკავეს, რომელიც სიცილიის სანაპიროსთან საერთაშორისო საზღვაო სამართლის დარღვევით გადაადგილდებოდა. აღნიშნული მოქმედება ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ დიდი ბრიტანეთის მიერ ჩატარებული მსგავსი ოპერაციიდან რამდენიმე დღეში განხორციელდა. ეს ევროპელების სიმტკიცეს აჩვენებს, წერს მაკრონი X-ზე. ტანკერის დაკავების ვიდეო კადრებს არცელებს. მისი მეთქმით, ევროპა ჩრდილოვან ფლოტს სანქციებისთვის გვერდით ავლის და რუსეთის სამხედრო ძალისხმევის დაფინანსების საშუალებას არ მისცემს. ჩვენი შორმანძილზე მოქმედი ოპერაციები რუსეთის მიერ უკრაინულ ქალაქებზე თავდასხმებსა და ომის გაჭიანურებაზე თანმიმდევრული და ზუსტი პასუხია. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. გასულ ღამეს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებმა კრასნოდარის მხარეში მდებარე პოლტკოვსკაიას ნავთობაზაზე დარტყმა განახორციელეს. სამიზნე ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 300 კილომეტრში მდებარეობს. რუსები რეალურ დიპლომატიაზე უნდა ფიქრობდნენ და არა იმაზე, თუ როგორ გააცურონ სხვები და დრო მოიგონ. ეს ომი უნდა დასრულდეს, აცხადებს ზელენსკი. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ უკრაინაში ომის გამო დაწესებული სანქციები რუსეთის 10-მდე მოქალაქეს მოუხსნა. მათ შორის მილიარდერი ოლიგარქის კომპანია ნორნიკელის თანამფლობელ ვლადიმირ პოტანინის ვაჟს ივან პოტანინს. თავად ვლადიმირ პოტანინი, როგორც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის უახლოესი გარემოცვის წარმომადგენელი, სანქცირებულია ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და კანადის მიერ. მაღალი ტემპერატურის ფონზე სიკვდილიანობა იზრდება. ამის შესახებ პარიზის მერმა ემანუელ გრეგუარმა განაცხადა. გრეგუარის თქმით, ყველა მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ ვითარება ძალიან სერიოზული და კრიტიკულია. კონკრეტული რიცხვები ჯანდაცვის ორგანოებმა უნდა გამოაქვეყნონ, მე ეს არ მიხება, მაგრამ ვითარება მძიმეა. აუცილებელია გადაუდებელი ზომები, აღნიშნა მერმა. გრეგუარმა განსაკუთრებული სიფრთხილისა და პასუხისგებლობისკენ ახალგაზრდებს მოუწოდა. ქუშის საღამოს 8:30-ზე ოფისიდან გამოსვლისას ასეულამდე მურბენალი დავინახე. პირდაპირ გეტყვითეს უპასუხისმგებლობაა. ყველა მათგანის სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საკუთარ თავს, განაცხადა გრეგუარმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: ხი ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
0: რეკლამა.
4: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574 08 08 29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბულში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: დაშრობა და ჯგუფური ანგარიშწორება თბილისში. ცხინვალში მიმდინარე ანექსიური პროცესები და სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადება. ევროკავშირის საბჭომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმებას მხარი დაუჭირა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სროლა და ჯგუფური ანგარიშწორება იყო გუშინ თბილისში, როგორც მედიას უყვებიან ნაძალადევის რაიონში კაცების ჯგუფი ერთმანეთ საბავშვო სკვერში დაუპირისპირდა. დაჭრილია ერთი ადამიანი. ადგილობრივების ინფორმაციის მიხედვით დაპირისპირება მცირეწლოვანი ბავშვების თანდასწრებით მოხდა, რასაც გასროლა მოჰყვა. თვითმხილველებს მოუსმინოთ, მათთან ინტერვიუ ტევე პირველმა ჩაწერა.
2: ბავშვი შემოვიდა გოგონა და იმანდღარო თითქოს რაღაცას იყო.
3: თუმცა გაიგეთ რომ ეს რაღაცები ის
2: იყო რაღაცა მე არ გამიგია პირად.
3: ხო, ნუ სხვებმა გითხეს ეს
2: ჯერ. კი, სხვებმა თქვეს რომ სადღაც იქით აი იქით ორი ნამი ჯიროა იქით ხარეს იყო რაღაცა სროლა. ბავშვები გარეთ იყვნენ თურმე. კი.
4: ახალი მისული იყო სახლში და ან შეიძლება შეიძლება სახსრაც აღწევს
3: მერე. ბევრჯერ გაიგეთ სროლის ხვა. ჩხუბი რამე ხარ გაგეგიათ წინა?
4: არა, არა, ფრიერ გამიგია, ალბათ როსაც იქნება დაწყებული უბრალოდ.
3: ბევრჯერ გაისროლეს, აი რა სამბოს
5: თქვენს კი.
3: ხო, ან ჩხუბი არ ამეხარო ფიო ამ ხორუ ძღო დამყოვარს წინ.
5: როგორც გავიდე, რაც შეუთხრებია იყო შეგამეთქა კი და მე
3: ხო, აქ სკვერია და ბავშვები ცხოვრობენ ამ დროს.
5: იოლენგე, ჩემშულები წესში ყოფენ.
0: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ცხინვალში მიმდინარე გაძლიერებულ ანექსიურ პროცესებს აფასებს. ორგანიზაციის განცხადებით რუსეთის ფედერაციის

0: ადგეს როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და რეგიონული უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული მძიმე ქმედება. მოითხოვოს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ყველა ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციული შეთანხმების არაღიარება და დაგმობა საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. გააძლიეროს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგი ოკუპირებულ რეგიონში, განსაკუთრებით საკუთრების გადაადგილების, თავისუფლების, სოციალური უფლებების, მოქალაქეობის, დემოგრაფიული ცვლილებების და ადგილობრივი მოსახლეობის პოლიტიკური მონაწილეობის მიმართულებით. შექმნას თანმიმდევრული და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული დეოკუპაციის და შერიგების პოლიტიკა. მოწმეს ახსოს მხოლოდ ჩემი ხელი, ცეზარი გონი ვარ ალბათ. ასე ეხმაურება ოპოზიციის დევნის საქმეზე ბრალდებული ნიკა გვარამია პოლიციელ ივანე მაკაცარიას ჩვენებას, რომელმაც მისი ვეთქმით დღეს მხოლოდ ჟესტიკულაციებსა და მიმიკებზე მიუთითა. კოალიცია სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებითვე მოწმემ ისიც კი ვერ გაიხსენა სხდომათა დარბაზში, მისმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა ბოლო თამაში რაქნა. განცხადებები სხვა ბრალდებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმაც გააკეთეს მათსავე სასამართლო პროცესის მათივეს სამართლო პროცესის შესახებ ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ნიკა გვარამიას და ბატრი ჯაფარიძეს მოგსმინათ.
1: არც კითხვას ასმევინებენ, არც შემდგომობის დაყენება აღარ შეიძლება და ზოგადად საერთოდ აღარ შეიძლება. ხის ავღება არ შეიძლება, გაღიმებაც არ შეიძლება. რა ჩვენ შემოგწეს, იმიტომ რომ ისეთი შიგნი რაც ხდება, ეს მოწმეები რასაც ყვებია, უბრალოდ იმას სასაცილოა შეუძლებელია ადამიანმა სიცილი შეიკავო. ამაზე მოსამართლეს აქ რეაქცია და იძლევა შენიშნოს აკეთეკი და მეორე ყრისხალს დარბაზიდან. ჩემი აზრით საკმარისი არ არის ის, რომ სხდომა არის დახული და თქვენ არ გიშვებით შიგნით, იმიტომ რომ ისო ჩვენ გამოვდივარ და ჩვენ ყვებით ამბავს, ეგეც პრობლემა არის როგორც ჩანს და ჩვენი ადვოკატები გამოვდივარ. მაგისკენ მიდის, ანუ ყველას დაგვინიშა სახაზინო ადვოკატები, რაც ისევს რომ რავი შემდეგზე თორე იმის შემდეგ სხდომამდე ნელა და ყველას გამოყრის იქიდან და ბოლოს დარჩებიან მარტო მოსამართლე, პროკურორები და სახაზინო ადვოკატები და შეკრა ცალთვილობა. არც რავი არ გამოგარდა და აღარ მოიწობა
2: ეს პროცესი მორჩება ყოველას პატიმრობით და როგორც ჩანს მორჩება უფრო მალე ვიდრე სავარაუდო იყო, იმიტომ რომ ჯერთი იცით რომ დიდი სიხშირე დაინიშნა პროცესები და პლუს ამას ახლა დაინიშნა ყოველასთვის სახაზინო ადვოკატი, იმიტომ რომ ობიექტური მიზეზითაც კი ვერ შეფერხდეს რომელიმე სხდომა. ის რომ მოსამართლე ამ პროცესს არის მესამე პროკურორი, ეს ფაქტია. ამას ნუ წალი არ გაუვა, ისევე როგორც ყველა პროცესზე, მაგრამ ქაფტონი თამარი ამ ხრივ მართლა გამორჩეული. წმის საკითხისას ყოველ მეორე კითხვა მომიხსნა დღეს მოსამართლე.
3: ჩვენ რომ ყავდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, დღეს სასამართლო პროცესი არ გამართებოდა. ეს სასამართლო პროცესი, იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობს სასამართლო პროცესის. ეს არის წარმოუდგენელი წარმოუდგენლად ფასიფიცირებული საქმე, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ პროცესი გრძელდება, ის დაჩქარებული ტემპით გრძელდება და ეს თავისთავად საუბრობს ყველაფერს.
0: ქართული ოცნების ლიდერი ირაკლი კოპახიძე საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს დღეს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა. კოპახიძის პასუხი სალომე ზურაბიშვილის შეფასებას მოჰყვა. ექს-პრეზიდენტი ამბობს, რომ ქართული ოცნება შექმნილია რუსეთის გეგმით. თქვენ კარგად იცით, ვინ არის სალომე ზურაბიშვილი, მისი მეტსახელიც მინდა გავიხსენო, სტრიკაზა. სტრიკაზა არ უნდა ლაპარაკობდეს სხვებზე, ეს არის ერთადერთი, რასაც შემიძლია გითხრათ, აბსოლუტურად უინტერესოა ეს ადამიანი ჩემთვის, თქვა ირაკლი კოპახიძე ჟურნალისტებთან. საქართველოს პარლამენტმა საავტომობილო გზებზე სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დაწესებული ჯარიმები შეამცირა. რეგულაციები, რომელიც ბოლო დროს მოქმედებდა ქართულმა ოცნებამ, რამდენიმე თვით ადრე მიიღო, ძალაში კი 1 მაისიდან შევიდა. კერძოდ, გზაზე დადგენილი სიჩქარის 15 კმ/სთ-ზე მეტით გადაჭარბება არა უმეტეს 30, 100 ლარის ნაცვლად 50 გახდება. უფრო მაღალი სიჩქარი ციარულისთვის მძღოლი 300 ლარის ნაცვლად 100 ლარი დაჯარიმდება. სიჩქარის 50 კმ/სთ-ზე მეტით გადაჭარბებისთვის ჯარიმა მაკლავ 400 ლარი იქნება. თუ სიჩქარის გადაჭარბების გამო ავარია მოხდა, ჯარიმა 400 ლარი იქნება. კანონპროექტი საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდება.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა დრონობით მორიგი შეტევა მიიტანეს რუსეთის ნავთობ კომპანია ბაშნეტის ქარხნებზე ბაშკირეთის რესპუბლიკის ქალაქ უფაში. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 25 ივნის დღის სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ დილი თავდაცვის ძალებმა ფრონტის ხაზიდან 1500 კილომეტრში მდებარე ორ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს: ბაშნეპტ უფანეპტეხიმს და ბაშნეპტ ნოვოლს. მანამდე ბაშკირეთის რესპუბლიკის მეთაურ რადი ხაბიროვი

0: ის ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ ქალაქ უფაზე დრონებით შეტევა იყო მოიგერიეს თავდაცვის სამინისტროს ძალებმა და საწარმოების უსაფრთხოების სამსახურებმა. დრონების ნამსხვრევები ჩამოცივდა სამრეწველო ზონაში, სადაც არავინ დაშავებულა და საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესი არ დარღვეულა. ხაბიროვს კონკრეტული საწარმოები არ დაუსახელებია, თუმცა დამოუკიდებელმა რუსულმა გამოცემა ასტრამ თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე დაწერა, რომ უფაში შეტევის სამიზნეს სწორედ ბაშნეპტის ორი ქარხანა იყო. ევროკავშირის საბჭომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებული სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული სატარიფო ვალდებულებების განხორციელებისთვის საჭირო ორი მარეგულირებელი დოკუმენტი დაამტკიცა, რის შედეგადაც შეთანხმების მისაღებად საჭირო საკანონმდებლო პროცედურები დასრულდა. ინფორმაციას როიტერსი აღწერს. ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების მარეგულირებელი კანონმდებლობა 459-141 წინააღმდეგ მიიღო. კანონმდებლობა ძალაში ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში მოქმედების შემდეგ შევა. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 164-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა გამოაცხადა. როდრიგესის ცნობით ვენესუელაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 961-ს აღწევს. ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს გზავნის. სამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ გამოაცხადა. რუბიომ ვენესუელელ ხალხს დამანგრეველი მიწისძვრების შემდეგ სამძიმარიც გამოუცხადა. და ბოლოს სპორტი, ამჯერად ქართული ფეხბურთი. საბა საზონოვის ტრანსფერზე ტორპედო იტალიის სერია ას ტორინოს ზამთარში შეუთანხმდა, მაგრამ მერე ვითარება შეიცვალა. ამის შესახებ საქართველოს პირველ არხთან ქუთაისური კლუბის გენერალურმა დირექტორმა დავით დოლაბერიძემ განაცხადა. მიზანი ისეთი უცხოელების თუ ქართველების დამატებაა, რომლებიც გუნდს გააძლიერებენ. მალე გულშემატკივრებს კარგ ლეგიონერს წარვუდგენ. ზოგადად ჩვენი პრიორიტეტი ეროვნული თუ ახალგაზრდული ნაკრების მოთამაშეების დამატება იყო და მომავალშიც ასე იქნება. ჰქონდა თუ არა მოლაპარაკება საბა საზონოვთან. საბა ზამთარში გუნდის პრეზიდენტი დათო კერესელიძე და მე ვესაუბრეთ, ტორინოსთან შეთანხმებაც ჰქონდა და ტრანსფერს საბას ხელმოწერაღა აკლდა, მაგრამ საბოლოოდ კლუბი და მოთამაშე ერთმანეთში ვერ დალაგდნენ. ახლა ტორინოსთან ურთიერთობა გაწყვეტა და ვნახავთ ჩვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება, განაცხადა ტორპედოს დირექტორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავცნოთ 26 ივნისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბრულაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბოლში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: გადაწყდა ინდრავა საქმე. ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილი გამოკითხვაზე დაიბარეს. დაპირისპირება საზმაუს ბორდის ხდომაზე და პროტესტის ნიშნა დატოვებული დარბაზი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე აცხადებს, რომ უკრაინა ამჟამად რუსეთის წინააღმდეგ ომს იგებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გოგა ხაინდრავას მიმართვის საფუძველზე ფორმულას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით შაბათის ფორმულას წამყვანი და ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილი გამოკითხვაზე დაიბარეს. ფორმულას მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ტელეწამყვანი გამოკითხვაზე ორ შაბათს 16 საათზეა დაბარებული და გეგმავს პროკურატურაში მივიდეს. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლით დაიწყო. კარაგეძის უწყებას კინორეჟისორმა გოგა ხაინდრავა მიმართა. ის ამტკიცებს, რომ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებმა იცრუეს, როდესაც ტელეკომპანიაში ხაინდრავას მიერ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე გააჟღერეს ინფორმაცია. პროკურატურამ გამოძიება ცრუ დასმენის ფაქტზე დაიწყო, ირკვევა ისიც, რომ გამოკითხულია თავად ხაინდრავაც. კომუნიკაციების კომისიამ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული ტელევიზია ტევე პირველი სამართალდამღველო ცნო. ისეთი ტერმინების გამოყენებისთვის, როგორიცაა სინდისის პატიმრები, ცრუმოწმე პოლიციელები, ოცნების გამოძიება, ოლიგარქი, არარსებული დანაშაული და ასე შემდეგ. დაუშვებელია მაუწყებლის მიერ ახალი ამბებისა და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროგრამაში, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, საზოგადოებრივი, რელიგიური გაერთიანების ან სხვა ინტერესთა ჯგუფის მხარდამჭერი ან საწინააღმდეგო პოზიციის გამოხატვა, აცხადებენ კომისიაში. ტევე პირველი საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნოდარ მელაძე კი კომუნიკაციების კომისიაში მიღებულ ამ გადაწყვეტილებას ცენზურად აფასებს. მისივე თქმით, საინფორმაციო გამოშვებებში გაჟღერებული ტერმინები, რომლებსაც ჟურნალისტები იყენებენ, საერთაშორისო დონეზეა დამკვიდრებული. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ხდომაზე კვლავ დაპირისპირება იყო. ლიკა შავგულიძე ბასილაიამ და ლაშა ტუხუშმა პროტესტის ნიშნად ხდომა დატოვეს. ვასილ მაღლაფერიძემ დღის წესრიგში არ შეიტანა საკითხი, თუ როგორ უნდა უზრუნველყოს ტელევიზიამ ბავშვთა უსაფრთხოება გადაღებების დროს. სწორედ ამას მოჰყვა პროტესტი ლიკა შავგულიძე ბასილაიას და ლაშა ტუხუშის მხრიდან. ახლა მოვისმინოთ, რა ხდებოდა დარბაზში ბორდის ხდომაზე.
2: გადონა შავგულიძემ წარმოთქვა, თქვია, რომ ესე ერთი წევრის შეტანით, ერთი წევრის მოთხოვნით და თქვენ
3: ერთი წევრი არის, ორი წევრი.
2: არა, მომიშვით, ეცოთ ესე.

0: შეწყდა ეს საკითხი.
1: თქვენი პასუხი არის ესეთი რომ არაპირებ ჩეხო არაპირებ ჩეხო პროტესტი მაქვს იმიტომ რომ მართლა ეს არც პოლიტიკური საკითხია ალბათ გეოპოლიტიკური საკითხი ეს ეხება ბავშვის უფლებას მართლა ვფიქრობ რომ არის რაღაც თემები სადაც შეიძლება ვიფიქროთ რომ მომავალში ბავშვი იყოს დაცული არ ეს იყო ჩემი ინტერესი მაგრამ ახაც შედაო სამწუხაროდ ხო პირდაპირ ამბობ თქვენს ესეთ დამოკიდებულებას კი ბატონო თქვენება მადლობა და
0: კარგად
2: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოზე მიღებულ მწვავე ანგარიშს აფასებენ თბილისში. ოპოზიციის განცხადებით ანგარიში აჩვენებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ავტოკრატიულ და დიქტატორულ გზას ადგას. მართლ გუნჩი კი მიაჩნიათ, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა მსგავსი დოკუმენტებით მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას ცდილობს. ნიკა გვარამიას, ანა წითლიძეს, გიორგი შარაშიძეს და ლევან მახაშოს მოუსმინოთ.
3: ასე თუ გაგრძელდა რეალურად ევროკავშირის კანდიდატობა კი არა, აგერ ევროსაბჭოს წევრობა მადლობა შეიძლება დავკარგოთ. პრობლემა არის ეს ამბავი 99 წელს რაც მივიღეთ ის შეიძლება დავკარგოთ. წარმოუდგენელია მე ვერც ვიფიქრებდი ამასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა რომ წარმოდგენა ბიძინა ივანიშვილზე იმ თავითვე მქონდა როგორც რუსეთის პროექტზე. წევრობის დაკარგვა ნიშნავს სასამართლოს განჯადობის დაკარგვას სტრასბურგში. რა ვიცი, მუნდა ეს ხელისუფლება სავარაუდოდ.
4: ნებისმიერ ესეთი რეზოლუცია და მათ შორის ეს რეზოლუციაც იქნება ძალიან ყარის საფუძველი მათ შორის ახალი და შემდეგი სანქციებისთვის, რომელიც უნდა დაეკისროს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნების რეჟიმის სხვადასხვა წარმომადგენლებს.
5: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ფაქტობრივად ადამიანის უფლებების დარღვევაში ამხილა და დაადანაშაულა ქართული ოცნება, როდესაც მიუთითა იმაზე, თუ რამდენად არასწორად და манипуляციურად გამოიყენა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება 20 ივნისთან დაკავშირებით, რომ მისი პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოიყენებინა ეს გადაწყვეტილება და აღეძრა საქმე საქართველოს ყოფილი პრემიერის და შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას წინააღმდეგ. ევროპარლამენტი და ევროკავშირი არ არის ოცნება, რომ ინტერპრეტაციები აკეთოს და манипуляციურად გამოიყენოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. ამიტომ ერთნაირი შინაარსი რომ აქვს, ეს პირიქით ადასტურებს იმას, რომ სხვადასხვა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს არის დემოკრატიული უკუსლა, უბრალოდ არ არსებობს.
6: რეზოლუცია მე არაერთხელ განაცხადე, ეს არის ჩვეულებრივი სააკაშვილის მეგობრების ხმაური. მეტი არაფერი, იგივე ქსერვასლით კიდევ ერთხელ გადაღებული ბრალდებები, ამიტომ ამბობთ რომ არაფერი საინტერესო აქ ამ ახალ კიდევ ერთ რეზოლუციაში ახალი რაღაც ისეთი საკითხი, რაზეც შეიძლება რომ ადამიანი დაფიქრდეს და ასე შემდგომ არ არის, ეს არის პირდაპირ უხეში ბრალდებებით და გაჟღერებული და ტყუილებით გაჟღერებული დოკუმენტი ხმაური, რომელიც რაღაც დაიბედა, ასე ვთქვათ, დაგვაბედეს, რომ წელიწადში ორჯერ, სამჯერ ეს ხმაური უნდა გაიაროს და გადაიაროს ქვეყანამ.
2: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ ანგარიშს პრემიერ-მინისტრიც გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძეს უსმენთ.
7: ჩვენთვის არავითარი ფასი არ აქვს ასეთ რეზოლუციებს, თქვენ იცით რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ისევ როგორც ევროპარლამენტში, და ეს ყველაფერი აისახება ხოლმე შესაბამის დოკუმენტებში. თქვენ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ რეზოლუციის ტექსტი და ნახოთ, რომ არის უამრავი ტყუილი, უამრავი უზუსტობა. ნუ თავი რო დავანებობთ იმას, რომ არის აბსოლუტურად პოლიტიკურად მიგერძებული თავის შინაარსით ეს დოკუმენტი, ხო? არავითარი ფასი არ აქვს ასეთ დოკუმენტებს ჩვენი ქვეყნისთვის, არავითარი ფასი არ აქვს ქართული საზოგადოებისთვის, ქართულმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად ისწავლა ასეთი დოკუმენტების შეფასება, იცის ძალიან კარგად რა თქვა სამყოლაფრის უკან ქართულმა საზოგადოებამ. შესაბამისად ამ დოკუმენტებს არ აქვს არავითარი ფასი. თუმცა რაც შეეხება ოპოზიციის როლს, ჩვენ ვიცით რა არის მათი როლი, ისინი არიან დაკავებული საბოტაჟით, ეს არის ჩვეულებრივი უცხოური აგენტურა, ეს ეხება პარტიებს, ეს ეხება გადაცადებულ NGO-ებს, ისინი ჩასული იყვნენ საქართველოს წინააღმდეგ ტროლი საქმიანობის მხარდასაჭერად. ეს სანჩვენებს რა თქმა უნდა მათ ბუნებას, ისინი პასუხისმგებლობას იღებენ, იზიარებენ რა თქმა უნდა იმ სამართლებრივ დოკუმენტზე, რომელიც დამტკიცდა ევროსაბჭოს.

0: საპარლამენტო ასამბლეაში.
1: ამ თემაზე რადიკალურად განსხვავებული შეფასებები კეთდება სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებში. უმკაცრესი დოკუმენტი, რომელსაც ქართულ ოცნებაში ჩალის ფასად აფასებენ, სამომავლოდ შესაძლოა სამართლებრივი რეაგირება მოხდეს, აცხადებენ ოპოზიციაში. გრიგოლ გეგელიას, თინა ბოკუჩავას და ბერდია სიჭინავას მოუსმინოთ.
2: ეს არის უმკაცრესი რეზოლუცია, რომელიც პრაქტიკულად ამბობს, რომ საქართველოს ერთი ნაბიჯი აშორებს ოფიციალურ დიქტატურად ჩამოყალიბებისგან და შესაბამისად ასეთ რეზოლუციას აქვს ძალიან პირდაპირი გავლენა ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე, ინვესტიციებზე, შანსებზე, შესაძლებლობებზე და მათ შორის იმ უვიზო რეჟიმის შენარჩუნება არ შეაჩუნებაზე, რაც ეხარგას როგორც საკითხი. ამიტომ ასეთი რეზოლუცია და ის, რომ ამ რეზოლუციას ამის თქმა უწევს, ძალიან სერიოზულად აზარალებს ჩვენს ქვეყანას და მის შანსებს და ამიტომაც ეს არის ანტიქართული მომენტი. უბრალოდ უნდა შეცხოს ყველას, რომ ამ მომენტამდე მივედით როგორც სახელმწიფო.
3: ივანიშვილს სურს ან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დაბრუნება, ან ნებისმიერ სხვა წესებზე და ღირებულებებზე დაფუძნებულ პროცესში დაბრუნება. მან უნდა შეასრულოს ის პირობები, რომელიც არის ჩამოთვლილი. და რა არის ეს პირობები? ეს არის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, ეს არის ქვეყანაში რეპრესიების შეწყვეტა, ეს არის ანტიდემოკრატიული კანონების გაუქმება, ეს არის პარტიების წინააღმდეგ საკონსტიტუციო პროცესის შეჩერება. ეს ყველაფერი გროვდება და შესაძლოა ამ ყველაფერმა ძიმეს შედეგებამდე მიიყვანოს. ბიძინა ივანიშვილი.
4: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 20 ივნისის საქმეზე სრულად ჩამოშალა პროპაგანდა, კერძოდ იმ ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეამ, რომლის მინისტრთა კომიტეტიც ზედამხედველობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას. მიღებულ რეზოლუციაში თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არასწორი კუთხით გამოიყენა საკუთარი ქმედებების გასამართლებლად. ბრალი დაედო ყოფილი პრემიერ-მინისტრისთვის გიორგი გახარიასთვის, რომელიც ამ დროს შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო.
1: ოკუპანტის წინაშე კაპიტულაცია, ნასი აფასებს ოპოზიცია რუსეთის მხრიდან ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივ ანექსიას. ამ თემაზე ანი წითლიძეს და გიორგი შარაშიძეს მოუსმინოთ.
5: ისაც ხდება დღეს ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით, არის ღია იურიდიული ანექსია ოკუპანტი რუსეთის მხრიდან. ამ ფონზე საგანგებო, საგანგაშო და ანტისახელმწიფოებრივია ქართული ოცნების დუმილი და უმოქმედობა. ეს არ არის მშვიდობის შენარჩუნების პოლიტიკა. ეს არის ოკუპანტის წინაშე კაპიტულაცია, საგარეო იზოლაციონიზმი და რუსული აგრესიის წინაშე საქართველოს ინტერესების მიზან მიმართული ღალატი. ვიწყებთ მუშაობას იმაზე, რომ დასანქცირდეს რუსეთის ფედერაციის ყველა ის წარმომადგენელი, ვინც მონაწილეობს ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციაში და ეხლა უკვე მის იურიდიული ანექსიის გაფორმებაში.
6: აი ეს დუმილი, რასაც ადგილი აქვს დღეს ოცნების მხრიდან, და რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვინახავს არც ოფიციალური განცხადება და ვერ ხედავთ მზაობას, რომ ჩვენს რეზოლუციას ისინი შეუერთდნენ და დაამტკიცონ. არა და ამ დროს სწორედ საქართველოს პარლამენტი უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც რუსეთის მხრიდან ფაქტობრივი ანექსიის გაგრძელებას უნდა მოყვებოდეს შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება. მაგრამ ამას ოცნებამ ხომ გახსოვთ თქვენ რა უწოდა? ამას ოცნებამ უწოდა მათი ერთ-ერთი წარმომადგენლის სპირით პოლიტიკური მატრაკვეცობა. ხო და ამიტომ ეს არის რეალობა დღეს, რომ თურმე ანექსიის გაპროტესტება ყოფილა პოლიტიკური მატრაკვეცობა. ეს არის ოცნების პოზიცია. დანარჩენი ხალხმა გადაწყვიტოს.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთი. მედიის ცნობით რუსეთის ქალაქ უფაში ორ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში ხანძარია. ურალში კი დრონებით თავდასხმის საფრთხე გამოცხადდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კრასნოდარის მხარესა და ბაშკირეთში უკრაინის შეიარაღებული ძალების შეტევები დაადასტურა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ჯერემი ლევინის განცხადებით უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ ომს იგებს. როგორც ლევინმა დანსკში უკრაინის აღდგენის კონფერენციაზე განაცხადა, უკრაინამ რუსეთის წინააღმდეგ თავდაცვით ომში გარდამტეხ ნიშნულს მიაღწია და ომის დინამიკა შეცვალა, რაც პარტნიორებთან კიევის თანამშრომლობის შედეგია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ალასკაზე დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის უკრაინასთან დაკავშირებით შეთანხმება არ ყოფილა. ალასკაზე შეთანხმება არ ყოფილა, წინადადება გაკეთდნენ, მაგრამ იქ შეთანხმება არასდროს ყოფილა, განაცხადა მარკო რუბიო. ასევე რუბიომ ბაჰრეინში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის რუსეთსა და უკრაინას შორის ომის დასასრულებლად კონსტრუქციული როლი შეასრულოს. საფრანგეთი ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფს გაგზავნის, ინფორმაცია საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ავრცელებს. მანამდე ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფების გაგზავნის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომაც გამოაცხადა. იტალიის 18 ქალაქში სიცხის გამო საფრთხის უმაღლესი დონეა გამოცხადებული. ინფორმაცია სამის შესახებ გარდიანი ავრცელებს. როგორც მედია წერს, ძლიერი სიცხის ფონზე 24 საათში 5 ადამიანი დაიღუპა. ექსტრემალურმა სიცხემ იტალიაში ასევე გამოიწვია შეფერხებები ელექტროსისტემების ქსელში. ამის გამო ფლორენციაში უფიცის გალერეაში კონდიცირების სისტემა შეფერხებით მუშაობდა. მუზეუმის ადმინისტრაცია იძულებული გახდა ვიზიტორთა რაოდენობა შეზღუდა და ბილეთების გაყიდვა დროებით შეეჩერებინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბულში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და აირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: მიდავუთხრა ბიძინა ივანიშვილს, რომ მას ატოვებენ, თინა ბოკუჩავას განცხადება. ორი ძლიერი მიწისძვრა, მსხვერპლი და დიდი ზარალი ვენესუელაში. ჩოგბურთელი მარიამ ბოლქვაძე უომბლდონის საკვალიფიკაციო ეტაპის ფინალშია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილს ატყუებენ, როდესაც ეუბნებიან, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებულ დოკუმენტებს ჩალის ფასი აქვს და არანაირი კონკრეტული შედეგი არ მოხვდება. ბოკუჩავას თქმით, იმის მიუხედავად, რომ მიღებულ რეზოლუციებს დეკლარაციული ხასიათი აქვს და თავისთავად არ გააჩნია იურიდიული და სამართლებრივი ძალა, ეს დოკუმენტები გროვდება და სამართლებრივ ვალდებულებებს აუცილებლად გამოიწვევს. ციტირებ ბოკუჩავას განცხადებას: მთელი იმედის, რუსთავიორის და პოსტივის მთლიანად ეს პროპაგანდისტული მანქანა, რომლის დიდი ნაწილი უკვე სანქცირებულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიერ, ემსახურება ერთი ადამიანის ინტერესებს, რომ მან სტაფილუს წვენი მშვიდად დალიოს და 9 საათზე მშვიდად დაიძინოს. რაღაცნაირად დააჯერონ ბიძინა ივანიშვილი, რომ ამ დოკუმენტებს სინამდვილეში ჩალის ფასი აქვს და მას არანაირი კონკრეტული შედეგი არ ექნება. მე მინდა ძალიან მკაფიოდ, ძალიან გარკვევით, მინდა ძალიან კონკრეტულად გუთხრა ბიძინა ივანიშვილს, რომ მას ატყუებენ და ეს სიტყვები მას უთხრან მაშინ, როდესაც მაგალითად ის აღმოჩნდება განსასჯელის სკამზე, იქ სადაც არაერთი დიქტატორი მჯდარა და ეს არის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიშში საქართველოზე ჩვენი ქვეყნის შესახებ კიდევ ერთი მძიმე შინაარსის ანგარიში და რეზოლუციის ტექსტი 83-5 წინააღმდეგ დაამტკიცეს. მანამდე კი სტრასბურგში პოლიტიკური დებატები მიმდინარეობდა. საუბარია დემოკრატიულ უკუსულაზე, რეკომენდაციების იგნორირებაზე, ოპოზიციის პოლიტიკურ დევნაზე, სამოქალაქო სექტორის შევიწროვებაზე, ერთპარტიული დიქტატურის საფრთხეზე. მოთხოვნილია რამდენიმე კანონის, მათ შორის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის უკან გაწევა, პარტიების აგრძელვის გეგმის გაუქმება და ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორისი სარჩელების მომზადება. ევროსაბჭოს დეპუტატების ედიტე ესტრელას და ერიკ ნილს კროსის გამოსვლას საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: ასამბლეის არცერთი გადაუდებელი რეკომენდაცია არ შესრულებულა. საქართველოში დემოკრატიის განგრძობადი დაშლა და ასამბლეის რეკომენდაციებზე რეაგირების არარსებობა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების ნების მიმართ, შეასრულოს საქართველოს წევრობის ვალდებულებები და გაწევრიანების პირობები ევროპის საბჭოში. დემოკრატიული ოპოზიციის თითქმის მთელი ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა გრძელდება პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთითხმული ბრალდებებით. ბოლო კვირებში პროკურატურის ძალის ხმევა გაძლიერდა გენერალური პროკურორის მიერ რამდენიმე სხდომის ორგანიზებით ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე. თუ ეს ორი პროცესი გაგრძელდება, ისინი ფაქტობრივად ერთპარტიულ სისტემას დაამყარებს საქართველოში, რაც მიუღებელია და შეუთავსებელია ევროპის საბჭოს წევრობასთან. გრძელდება სიტყვისა და შეკრების თავისუფლების წინააღმდეგ დაუნდობელი რეპრესიები, მათ შორის რეპრესიული

0: ოქტომბერში ამ ასამბლეამ მოუწოდა ევროსაბჭოს ორგანოებს გამოეყენებინათ ყველა არსებული მექანიზმი, მათ შორის კონვენციის 52 მუხლი. ირონია ის არის, რომ ჩვენ თვითონაც არ შეგვისრულებია ეს მოწოდება. ორშაბათს გენერალურ მდივანს ვკითხე, რატომ არ გაკეთდა ეს. რეალური პასუხი ვერ მივიღე. დღეს ამ რეზოლუციაში კვლავ ვიმეორებთ ამ მოთხოვნას და გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ამჯერად მაინც მოგვისმენთ. რადგან თუ ჩვენი ორგანიზაცია არ უსმენს ამ ასამბლეას, რატომ უნდა უსმენდეს მას ვინმე სხვა, მათ შორის საქართველოს?
1: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთი დეპუტატის განცხადებით, საქართველოში საჭიროა ძლიერი პოლიტიკური დებატები და კონკურენცია. საქართველოს შესახებ დებატების დროს მან აღნიშნა, რომ იმის ნაცვლად, რომ საქართველოს პოლიტიკის ყველა მხარე დაუღალავად მუშაობდეს ძლიერი დემოკრატიისთვის, პოზიტიური განვითარებისთვის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების პატივისცემის სასარგებლოდ, პოლიტიკოსები ერთმანეთთან ბრძოლაში არიან ჩართული. მოვისმინოთ ეს განცხადება სტევე პირველის თარგმანით.
2: პოლიტიკა იყო და კვლავაც რჩება მოწამლული. იმის ნაცვლად, რომ საქართველოს პოლიტიკის ყველა მხარე დაუღალავად მუშაობდეს ძლიერი დემოკრატიისთვის, პოზიტიური განვითარებისთვის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების პატივისცემის სასარგებლოდ, პოლიტიკოსები ერთმანეთთან ბრძოლაში არიან ჩართული და ეს არასწორი მიზეზებით ხდება. ძლიერი პოლიტიკური დებატები და კონკურენცია ძალიან საჭიროა. სამწუხაროდ, ქართველი პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი საპირისპირო მიმართულებით მოქმედებს. ამ მომენტში ისინი, ვინც ხელისუფლებას უჭერენ მხარს, ძალიან ხშირად თვალს ხუჭავენ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან ჩადენილ მძიმე გადაცდომებზე: სიტყვის თავისუფლება, თავისუფალი არჩევნების უფლება და საზოგადოების თავისუფლად მოქმედების უფლება არასათანადო ზეწოლის ქვეშ იმყოფება. მიუღებელია, როდესაც პოლიტიკოსები ციხეში იმყოფებიან, მაშინ როდესაც ისინი პარლამენტში საჯარო დებატების სივრცეში და იყვნენ. ამავე დროს რამდენიმე ოპოზიციური ძალა მეტისმეტად არის დაკავებული მხოლოდ იმით, რომ ყველაფერში ხელისუფლება დაადანაშაულოს, თუმცა ავიწყდებათ, რომ მათი ადგილი იმ ინსტიტუციებშია, სადაც მათ შეუძლიათ და ბალდებულნიც არიან იმუშაონ. პარლამენტის ბოიკოტს აზრი არ აქვს და როგორც წესი, არც საქართველოს მოქალაქეებსა და საზოგადოებას ეხმარება. ჩვენ გვინდა ზეწოლა მოვახდინოთ ყველა პოლიტიკოსზე, რათა მათ იმაზე უკეთ იმოქმედონ, ვიდრე ახლა მოქმედებენ. მინისტრთა კომიტეტმა უფრო სწრაფად და უფრო მკაცრად უნდა იმოქმედოს, რადგან ამ ეტაპზე ის საკმარისად ეფექტიანი არ ჩანს. მინისტრთა კომიტეტმა საპარლამენტო ასამბლეასთან ერთად უნდა დაიწყოს დამატებითი პროცედურების გამოყენება, რათა ხელისუფლება აიძულოს სათანადოდ მოიქცეს, თუ საქართველოს სურს აქ დარჩენა. ჩვენ ასევე უნდა მოვითხოვოთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა ჩვენს ასამბლეაში სრულუფლებიანი დელეგაცია გამოგზავნოს, რათა აქ ყველა საკითხზე ყველა პოლიტიკურ ძალასთან ერთად შეგვეძლოს მსჯელობა. როგორც უკვე ვთქვი, საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ ფუნქციონირებად პოლიტიკურ სისტემას, რომელიც მთელი საზოგადოების ინტერესებს ემსახურება.
1: მოგვიანებით ნახავთ, რა გამოხმაურებები ექნება ამ რეზოლუციას ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან. მანამდე კი პოლიტიკოს არმა სახვედიანის განცხადება მოვისმინოთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ წინ დამტკიცებული რეზოლუციის ტექსტი საქართველოში ბევრმა ადამიანმა უნდა წაიკითხოს და ნახონ, სად მიგვიყვანა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმმა. პოლიტიკოსის თქმით, ახლა ვართ უფსკულში, ამის ქვემოთ შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი ნაბიჯი. დაიწყოს პროცედურები საქართველოს ევროსაბჭოდან გარიცხვის თაობაზე, თქვა არმა ახვლედიანმა.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად სუმცირე 32 ადამიანი დაიღუპა და 700-ზე მეტი დაშავდა. ინფორმაციას როიტერსი ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ დელსი როდრიგესზე დაყნობით არცელებს. ათობით შენობა ჩამოინგრა და ამჟამად ძალიან ინტენსიურ სამაშველო სამუშაოებს ვახორციელებთ, რათა რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე გადავარჩინოთ, განაცხადა როდრიგესმა. მისივე თქმით, ჯერჯერობით ცნობები არ არის კარაკასის მახლობლად მდებარე ლა გუარას შტატის შესახებ, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა. ეს ნამდვილი ტრაგედია. ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ ოჯახებს, რომლებმაც საყვარელი ადამიანები დაკარგეს, აღნიშნა ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით კი შესაძლოა ვენესუელაში მომხდარი ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 10,000 ადამიანზე მეტი იყოს. ორი ძლიერი მიწისძვრა, რომელიც ახლახან დაატყდა თავს დიდებულ ვენესუელელ ხალხს, მასშტაბით უზარმაზარია და კატასტროფული რაოდენობის მსხვერპლი გამოიწვია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის, ასევე სურვილიც აქვს და შესაძლებლობაც

რომ ვენესუელას დაეხმაროს. მე დავავალე ჩვენი მთავრობის ყველა უწყებას მოემზადონ სწრაფი მოქმედებისთვის, ჩვენ გვერდში დაუდგებით ჩვენს ახალ და დიდებულ მეგობრებს, პირველადი ცნობები არა სახარბიელოა, წერს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თურქეთისთვის F-35-ების და იმ რეაქტიული ძრავების მიყიდვის საკითხს განიხილავს, რომელიც თურქეთს საკუთარი წარმოების საბრძოლო თვითმფრინავებისთვის ჭირდება. ისევე თქმით, სავარაუდოდ გააკეთებს რაღაცას, რაც თურქეთს გაახარებს. რაც ეხება ანკარაში დადგმულ სამიტს დონალდ ტრამპის განცხადებით, რომ არა ის ფაქტი, რომ მას თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიპ ერდოღანი მასპინძლობს, შესაძლოა საერთოდ არც კი წასულიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბევრი უთანხმოება არ მაქვს, თუმცა ამ შემთხვევაში მცირედით უნდა შევეკამათო. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. რუტეს თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პოზიციისთვის გარკვეული საფუძვლები ნამდვილად არსებობს, თუმცა რუტი ამბობს, რომ მას არგუმენტები არ აქვს. ვეთანხმები, რომ ამ შეფასებას აქვს საფუძვლიანი მიზეზები, მაგრამ ჩემი არგუმენტი ასეთია. ეს ცალკეული შემთხვევებია, თუ მაგალითად გერმანიას ავიღებთ, პირველივე დღიდან მან შეასრულა ყველა ომხრივი ვალდებულება. საუბარია ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ მხარდაჭერაზე. ეს არის კონკრეტული ქვეყნების მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების წინაშე აღებული ომხრივი ვალდებულებები და მკაცრად რომ ვთქვათ, ნატოს საკითხი არ არის. ყველამ შეასრულა ის, რასაც დაპირდა. ამან განაპირობა ის, რომ ევროპიდან 4000-დან 5000-მდე ამერიკის შეერთებული შტატების თვითმფრინავი აფრინდა. ჩემი აზრით, ირანის წინააღმდეგ ოპერაციის ჩატარება ძალიან რთული იქნებოდა, ევროპა ამერიკის შეერთებული შტატების ძალის პროექციის პლატფორმას რომ არ ემსახურებოდეს. დაბოლოს სპორტი. ქართველი ჩოგბურთელი მარიამ ბოლქვაძე უიმბლდონის ტურნირის საკვალიფიკაციო ეტაპზე წარმატებით ასპარეზობს. მას შემდეგ, რაც პირველ შეხვედრაში ავსტრიელ ჯულია გრაბერცლია მეორე წრეში მსოფლიო რეიტინგის 227 ნომერს იაპონელ ჰაიუ კინოშიტას შეხვდა. აღნიშნული მატჩი ბოლქვაძემ ორ სეტში ანგარიშით 6-3 და 6-2 მოიგო და ძირითად ბადეში გასასრულად მხოლოდ ერთ შეხვედრაში გამარჯვება გასჭირდება. საკვალიფიკაციო ეტაპის გადამწყვეტ ფინალურ მატჩში მარიამის მეტოქე ბელგიელი ჟელინ ვანდრომე იქნება. ის მსოფლიო რეიტინგში 161 ადგილზეა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის იტბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბულში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: Radio Heritage-ის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 38.

0: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია საქართველოსა და გამოხმაურებები თბილისში. დასავლეთმა სისხლის წურვილი 2008 წლის საქართველოს კონფლიქტით ვერ მოიკლა მედვედევის მუხარა. ბელარუსში გაითიშა სისტემა, რომელიც უკრაინაზე იერიშების კორექტირებას ახდენდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამმართველოს თანამშრომლებმა განზრახ მკვლელობის მცდელობის ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ახალგაზრდა მამაკაცზე ფიზიკურად იძალადეს. დაპირისპირებისას ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ცივი იარაღის გამოყენებით მას დაზიანება მიაყენა, რის შემდგომაც ბრალდებულების ხობის ადგილიდან მიიმალნენ. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაშია გადაყვანილი. დანაშაულში მონაწილე ორივე პირი დაკავებულია. აღნიშნული დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიში საქართველოსა ჩვენ ქვეყნის შესახებ კიდევ ერთი მძიმე შინაარსის ანგარიში და რეზოლუციის ტექსტი 83-5-ის წინააღმდეგ დაამტკიცეს. მანამდე კი სტრასბურგში პოლიტიკური დებატები მიმდინარეობდა. საუბარია დემოკრატიულ უკუსულაზე, რეკომენდაციების იგნორირებაზე, ოპოზიციის პოლიტიკურ დევნაზე, სამოქალაქო სექტორის შევიწროვებაზე, ერთპარტიული დიქტატურის საფრთხეზე. მოთხოვნილია რამდენიმე კანონის, მათ შორის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის უკან გაწევა, პარტიების აკრძალვის გეგმის გაუქმება და ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორისი სარჩელების მომზადება. ამ თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები როგორც ქართულ ოცნებაში, ასევე ოპოზიციაში. განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკეთა. ახლა ამ თემაზე სწორედ შალვა პაპუაშვილს და ასევე ლევან ნახაშვილს მოუსმენთ.
2: თავარი პრობლემა რაც არის, არის ის, რომ ეს ორი ინსტიტუცია, ევროპარლამენტი და პასე, არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს. ეს არის რეალობა, რასაც ჩვენ უნდა შევხედოთ. პასე, ევროსაბჭო ამ შემთხვევაში, რომლის წევრი ჩვენ 99 წელს გავხდით, იმ მოწოდებით, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი ყოფილიყო დაცული, გამტკიცებული, დღეს არის ფაქტობრივად ინსტიტუცია, რომელიც საქართველოს და ქართული ხალხის სუვერენიტეტს არ აღიარებს. სახეები, პოლიტიკური ჯგუფები, ეს არის ერთი და იგივე. შესაბამისად შინაარსიც ხედავთ, რომ არის მსგავსი, მიგრირებს ერთი ტექსტიდან მეორე ტექსტში, ერთი და იგივე განწყობა.
3: დოკუმენტზე საუბარიც კი, დეტალებზეც კი საუბარი უბრალოდ არაფრის მომცემია, იმდენად სავსეა ტყუილებით. მით უმეტეს კიდევ ერთხელ რაღაც მიხეილ სააკაშვილის, ელენე ხოშტარიას და ასე შემდგომ ადამიანების პოლიტპატიმრებად მოხსენიება, ადამიანების, რომლებიც საზოგადოებამ კარგად იცის თუ რა საგმირო ბჭალებში, საგმირო საქმეებში ჩადიოდნენ ქვეყანაში და რა წვლილი და როლი მიუძღვით ამ ადამიანებს ქვეყნის დაქცევაში, რადიკალიზაციისა და პოლარიზაციის წახალისებაში ამ ქვეყანაში. მათ კონკრეტულ დანაშაულებს ну ак агарапер საუბრო. ამიტომ ეს იყო ჩვეულებრივი ხმაური, რომელიც რაღაც წინა საზაფხულო შესვენების წინ ატეხეს და ну ასე გაივლის სექტემბერში ალბათ ისევ ახალ რაღაც რეზოლუციას დაინიცირებენ.
0: ახლა მოვისმინოთ რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე ოპოზიციურ პარტიებში გიორგი ბუტიკაშვილს და ანა წითლიძეს უსმენთ.
4: ევროსაბჭოს მორიგი რეზოლუცია არის ძალიან მკაცრი, ბევრად მკაცრი ვიდრე წინა რეზოლუცია იყო და ეს დამსახურება სწორედ ქართული ოცნების პოლიტიკით, რომელმაც არ შეასრულა არც ერთი რეკომენდაცია, რაც უნდა გაეკეთებინა პასუხისგებლიან ხელისუფლებას. რეზოლუციაში ვკითხულობთ ტექსტს

0: რეჟიმს და ეხმარება ძალაუფლების შენარჩუნებაში.
1: დასავლეთ მასისხლის წურვილი 2008 წლის საქართველოს კონფლიქტით ვერ მოიკლა. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა. მისი განცხადებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასავლეთის ქვეყნებმა მარიონეტული რეჟიმები რუსეთის წინააღმდეგ დამტყმელ ძალად გამოიყენეს. ეს მოხდა საქართველოს შემთხვევაშიც, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოში აგრესია განახორციელა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ. მაშინ რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა სამშვიდობო ოპერაცია ჩაატარეს და სისხლის ყურა შეწყდა. ეს მოხდა უკრაინის შემთხვევაშიც, რომელიც 2014 წელს რუსოფობიის კერად იქცა. სამწუხაროდ ახლა ეს მოლდოვის და უკვე სომხეთის შემთხვევაშიც ხდება, განაცხადა მედვედევმა. მისი ვეთქმით, მაშინ ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები გონივრულად მოიქცნენ და კონფლიქტში არ ჩაერთნენ. ჩვენ დავთანხმდით ეგრეთ წოდებულ სუდ მშვიდობაზე, თუმცა სამწუხაროდ მეორე მხარემ სისხლის წყურვილი და სტაგნაყოფილება ვერ შეძლო და საკუთარი შეცდომები არ გაითვალისწინა, აღნიშნა მედვედევმა. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ერთია ნაციონალურ მოძრაობაში სახელის და გვარების სრულებას. ვინ იქნება კანდიდატი ან მის შეიძლება გაიმარჯოს? ეს იქნება ანა წითლიძე, ნანუყა ჟორჟოლიანი, თინა ბოკუჩავა თუ კიდევ ნებისმიერი სხვა. ასე უპასუხა პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ საქართველოს პირველი არხის გადაცემის წამყვანის კითხვას, შეიძლება თუ არა მისი მოხსენიება პარტიის შესაძლო თავმჯდომარეობის კანდიდატად, რადგან ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში ეს ინფორმაცია არც უარყო და არც დაადასტურა. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რაზეც ისაუბრა თავად მიხელ სააკაშვილმაც, რომ პარტიაში განხორციელდეს სისტემური რეფორმები და პარტია გახდეს სახალხო, თქვა წითლიძე.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ამ კვირის დასაწყისიდან ბელარუსის და უკრაინის საზღვარზე არსებულმა რუსულმა აპარატურამ, რომელიც უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმებს აკორექტირებდა, მუშაობა შეწყვიტა. სიმართლე გითხრათ, ჯერ არ ვიცი ისინი დაშალეს თუ არა, თუმცა ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ. სიტუაციას ყურადღებით ვაკურდები და ანგარიშს ყოველდღურად ვიღებ. ფაქტი ის არის, რომ დღეს რეტრანსლატორები აღარ მუშაობს, თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა. მე შეგახსენებთ, რომ 19 ივნის უკრაინის პრეზიდენტმა ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსგან მოითხოვა, რომ ბელარუსის ტერიტორიიდან მოეხსნათ რეტრანსლატორები, რომლებსაც რუსეთი უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ შაჰედების დასამიზნებლად იყენებს. ბელარუს ოფიციალური განცხადება ამ თემაზე არ გაუკეთებია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნატოს გენერალურ მდივანს მარკ რუტეს თეთრ სახლში უმასპინძლა და მას შესანიშნავი ადამიანი და გამორჩეული ლიდერი უწოდა. ტრამპის განცხადებით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე სხვა რომ ყოფილიყო, ეს შეხვედრა არც კი შედგებოდა, რადგან ნატომ მას იმედები გაუცრუა. ნება მომეცით თქვა, რომ ის ჩემი მეგობარია, შესანიშნავი ადამიანი, გამორჩეული ლიდერი და შესანიშნავი გენერალური მდივანია. მას ყველა პატივს სცემს. ფიქრობ, ამ თანამდებობაზე სხვა ვინმე რომ ყოფილიყო, დღეს აქ არც კი შევიკრიბებოდით, სიმართლე რომ გითხრათ, რადგან იმედი გაგვიცროდა. ამ საკითხში დახმარება საერთოდ არ გჭირდებოდა. ირანი ფაქტობრივად პირველივე კვირაში გავანადგურეთ, თუმცა კარგი იქნებოდა მოკავშირეებს ეთქვათ, ჩვენ დახმარება გვინდა შემოგთავაზოთ. ეს დახმარება არც კი გჭირდებოდა, მაგრამ სასიამოვნო იქნებოდა ეს რომ ეთქვათ. მათ კი ეს არ უთქვამთ, მაგრამ როგორც გენერალური მდივანი და ის მთელი ამ სისტემის ხელმძღვანელია, ფიქრობ მისთვის, რომ დამერეკა საჭიროების შემთხვევაში სავარაუდოდ დახმარების გზას იპოვიდა, თუმცა ეს არ გამიკეთებია. ცალკე უქვეყნებს უკავშირდებოდი, რათა მათი პოზიცია გამეგო, განაცხადა ტრამპმა. მისი ვეთქმით, იმედგაცრუებული ალიანსის წევრი ბევრი ქვეყნის, მათ შორის იტალიის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ქმედებებით. რაც შეეხება ესპანეთს, ტრამპმა მას სრული კატასტროფა უწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა ვენესუელას დაეხმაროს. ორი ძლიერი მიწისძვრა, რომელიც ვენესუელის შესანიშნავ ხალხს ახლახან თავს დაატყდა, მასშტაბური იყო და მათ უზარმაზარი რაოდენობის მსხვერპლი მოჰყვა. ამერიკა მზად არის და დახმარება შეუძლია. დავავალეთ ჩვენი მთავრობის ყველა უწყებას, რომ სწრაფად მოქმედებისთვის მოემზადოთ. ჩვენი ახალი და შესანიშნავი მეგობრების გვერდით ვიქნებით, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. მე შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მიათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მიათედი მაგნიტუდა შეადგინა. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა განაცხადა, რომ წინასწარი მონაცემებით მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 32 ადამიანი დაიღუპა და 700-ზე მეტი დაშავდა.

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ვაშინგტონი ირანთან მოლაპარაკებების ფარგლებში ისეც არაფერს გააკეთებს, რაც სპარსეთის ყურის რეგიონში ამერიკის მოკავშირეების უსაფრთხოებას შეარყევს. მისი მეთქმით, სპარსეთის ყურის ქვეყნებს, ქუვეითს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს და ბაჰრეინს სტუმრობს მადლობის გადასახდელად იმ წარმოუდგენელი მხარდაჭერისთვის, რომელიც მათ ამ პროცესის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაუწიეს, განაცხადა მარკო რუბიო. გარდა ამისა, ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ სრუტეებით სარგებლობისთვის გადასახადის დაწესება არ მოხდება. სოფლიოში არც ერთი ქვეყანა არ მეგულება, რომელიც მხარს უჭერს სრუტეებით სარგებლობისთვის გადასახადის ან მოსაკრებლის დაწესებას. ეს უბრალოდ არ მოხდება. პრეზიდენტმა ამის შესახებ კაფიოდ განაცხადა, აღნიშნა რუბიო. დაბოლოს სპორტი. მექსიკის ნაკრებმა ჯგუფში გამოსვლა 3-3 მოგებით დაასრულა. ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა მესამე ტურის შეხვედრაში ჩეხეთი ანგარიში 3-0 დაამარცხა, 9 ქულა მოიპოვა და ჯგუფში პირველი ადგილიც დაიკავა. ამ შეხვედრაში ღირსშესანიშნავი ფაქტი მოხდა. მექსიკელთა შემადგენლობაში ითამაშა მეკარე გილერმე ოჩოა. ამ შეცვლაზე შევიდა, რომლისთვისაც ეს მეექვსე მსოფლიო ჩემპიონატია და ამ მაჩვენებლით ლიონელ მესის და კრიშტიანო რონალდოს გაუთანაბრდა. ამავე ჯგუფის მეორე მატჩი სამხრეთ აფრიკამ სამხრეთ კორეას ანგარიშით 1-0 სძლია და პლეიოფში მეორე ადგილით გავიდა. მესამე ადგილი სამხრეთ კორეამ დაიკავა და დარჩენილი მატჩების დასრულების შემდეგ გაირკვევა, მოხდება თუ არა 12-დან იმ 8 საუკეთესო გუნდს შორის, რომლებიც პლეიოფში გააგრძელებენ ბრძოლას. რაც შეეხება ჩეხეთის ნაკრებმა ტურნირზე გამოსვლა უკვე დაასრულა. მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველი მე-16 ფინალური წყვილიც უკვე გამოვლინდა 28 ივნის 23 საათზე. ერთმანეთს სამხრეთ აფრიკის და კანადის ნაკრებები შეხვდებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითვლება. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბრულაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბოლში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 38 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-10-28.

0: სპეცოპერაცია თბილისსა და რეგიონებში და ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული 20 პირი. ქართული ოცნება შეფთილია რუსეთის გეგმით, სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. ოკუპირებულ ყირიმში დრონებით იერიშების შემდეგ აფეთქებები მოხდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჟვენ ყიდით რეკლამას და ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო შეძენას შენახვის, ასევე რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს თბილისში, გურიაში, აჭარასა და კახეთში 20 პირი დააკავეს. ინფორმაცია შესს ავრცელებს. უწყებაში ამბობენ, რომ პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველს ერთ-ერთი ბრალდებულისგან რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო და ვიდეო ჩაწერა. სამართალდამცველებმა დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილები და ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი, ალფა, პვპ და გამომშრალი მარიხუანა. გამოციებით გინდება, რომ ბრალდებულთა ნაწილი სპეციალურად მოწყობილ სათბურში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირებას ახდენდა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალებიც. აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, ეს დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლახანს გამოვედი ელენესგან, იმაზე მძიმედ დამხვდა ვიდრე წარმომედგინა. ამის შესახებ იურისტი მარიკა არევაძე სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, დროას ლიდერი ცუდად არის და ეს იციან ციხეში, იციან გაზომვადი ტკივილის ხარისხი, იმ პირველადი კვლევებით, რაც იქვე თავად ჩაატარეს. იციან და არაფერს აკეთებენ, რომ ელენეს ჩაუტარდეს შესაბამისი საჭირო კვლევები და მკურნალობა. ცუდად არის, თუმცა მხნეობა და ბრძოლის განწყობა უცვლელი აქვს, წერს იურისტი. რატომ არ შეუშვეს ელენე ხოშტარიასთან ციხეში ექიმი? სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი პატარიძე ამტკიცებს, რომ კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის მიერ მოთხოვნილი ექიმი რუსთავის მეხუთე პენიტენციურ დაწესებულებაში საერთოდ არ მისულა. პატარიძის მტკიცებით, ექიმს მხოლოდ პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი და შესაბამისი დარგის სპეციალობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი უნდა წარედგინა, რაც არ მომხდარა. ამასთან, პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ყველა საჭირო ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდა და დაავადება, რომელზეც დაკავებულ პოლიტიკოს ეჭვი ჰქონდა, არ აღმოაჩნდა. ქართული ოცნება შექმნილია რუსეთის გეგმით. ამის შესახებ სალომე ზურაბიშვილმა Facebook Live-ში განაცხადა, სადაც მოქალაქეებს კითხვებს უპასუხა. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული პარტია დირექტივებს მოსკოვიდან იღებს. ექს-პრეზიდენტი სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან ევროკავშირის კრიტიკის და ეგრეთ წოდებული Deep State-ის შესახებ გაკეთებული განცხადებების უკანა სწორედ მოსკოვის ყვალს ხედავს. ციტირებ ზურაბიშვილს: ოცნება რეალურად შექმნილია რუსეთის გეგმით. როგორც ჩანს, შეიძლება ეს პირველივე დღიდან ვერ დავინახეთ. მე პირადად შემიძლია ჩემზე ვთქვა, ბევრმა ვერ დაინახა. ვიღაც დღეს იჩემებს, რომ მე პირველივე დღიდან ვიცოდი, მაგრამ ეს არ ჩანდა. დიდხანს სანამ ოცნება რჩებოდა ევროატლანტიკურ ორიენტაციაზე, სადა მისი პრიორიტეტი შესრული არ იყო, სანამ ცდილობდა შეესრულებინა რეკომენდაციები. მაგრამ რაღაც მომენტში დადგა დრო, როდესაც რუსეთმა გააძლიერა თავისი ზეწოლა ამ ჯგუფზე. გუნდზე და მოითხოვა მიეღოთ ის გადაწყვეტილებები, რაც მოლაპარაკებების შეწყვეტას გულისხმობს, თქვა ზურაბიშვილმა. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის თქმით, სწორედ კრემლის მოთხოვნის შემდეგ ოცნებამ დაიწყო საუბარი ეგრეთ წოდებულ მეორე ფრონტზე და გააძლიერა ანტიევროპული რიტორიკა. ოცნება ქვეყანასაც რუსული მეთოდებით მართავს, მიიჩნევს ზურაბიშვილი. დაკლო პოლიტიკური შეფასებების საგანია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიში საქართველოსა. ჩვენი ქვეყნის შესახებ კიდევ ერთი მძიმე შინაარსის ანგარიში და რეზოლუციის ტექსტი 83-5-ის წინააღმდეგ დამტკიცდა. მანამდე კი სტრასბურგში პოლიტიკური დებატები მიმდინარეობდა. საუბარია დემოკრატიულ უკუსლვაზე, რეკომენდაციების იგნორირებაზე, ოპოზიციის პოლიტიკურ დევნაზე, სამოქალაქო სექტორის შევიწროებაზე, ერთპარტიული დიქტატურის საფრთხეზე და ახლა მოვისმინოთ, რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართვალ გუნდში.

0: ულებრივი ხმაური, რომელიც რაღაც წინა საზაფხულო შესვენების წინ ატეხეს და ნუ ასე გაივლის სექტემბერში ალბათ ისე ახალ რაღაც რეზოლუციას დაინიცირებ.
1: ქართულმა ოცნებამ თავისი ნაბიჯებით, რომელიც გამოიხატებოდა პირველ რიგში საპარლამენტო არჩევნების მიტაცებაში, ძალაუფლების მიტაცებაში, ძალადობაში, აქციების დარბევაში, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მიღებაში, ყველა იმ ქმედებაში, რომლითაც მათ სცადეს დემოკრატიის მოსპობა ქვეყანაში. ამასთან იმ ანტიევროპული და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო, ისტორიის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის გამო, ქართულმა ოცნებამ მიიღო სტატუს-კვო, რომელიც მას აქვს. რა თქმა უნდა, მის ლეგიტიმაციას არ აღიარებს დასავლური სამყარო. ქართულმა ოცნებამ დასთესა ის, რაც მოიმკა და ამის ნათელი დადასტურება არის ახლანდელი ევროპარლამენტის პასუხი სწორედ ამ შეკითხვაზე.
2: ის რომ ქართულ ოცნებას არ აღიარებენ ლეგიტიმურად, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ ეს არის ის, რაც დაისმსახურა ქართულმა ოცნებამ იმით, თავისი რიტორიკით, თავისი საქმიანობით ამ 14 წლის განმავლობაში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს დაუკარგა შანსი ევროპული ინტეგრაციის. ამიტომაც ის რომ ევროპარლამენტი ქართულ ოცნებას არ აღიარებს როგორც დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას და არ თანამშრომლობს მასთან, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, როდესაც ავტორიტარული და ოლიგარქიული რეჟიმი გაქვს დამყარებული ქვეყანაში.
3: აქ რომ მხოლოდ ლეგიტიმურობაზე იყოს საუბარი, კიდევ ჩვენებიც ძაღლი არ დაღებთ, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ გაცილებთ რომ მნიშვნელოვანი არის რომ ვერ ხვდებით გაფართოების ტალღაში. ქართულ ოცნებას უდავოდ აქვს შემორჩენილი რესურსი გაიხანგრძლიოს ძალაუფლებაში ყოფნა, მაგრამ თუ საუბარი არის ქვეყანაში ვითარების განორმალურებაზე და ქვეყნის დაბრუნებაზე ჯანსაღრესებზე, ამ მხრივ ძალიან მეეჭვება რომ ოცნებას რაიმე რესურსი რჩებოდეს, მაგრამ ის რომ ჩვენ ერთ წესზე გვატარებთ ეს ხანდახან ჩვენი გულუფყვილობითაც მათ შორის და თქვენ იკითხეთ დასაწყისში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე ოპოზიციურ სპექტში, აი ეს რომ ზურგის ქარი არის ქართული ოცნებისათვის, ეს დანამდვილებით შემიძლია გითხრა.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
5: ახლა კი უცხოეთი. ოკუპირებულ ყირიმში დრონებით ირიშების შემდეგ აფეთქებები მოხდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია არცელებს. მედიის ცნობითვე აფეთქებების ხმა სევასტოპოლის, სიმფეროპოლის და საკის მახლობლად ისმოდა. ასევე ტელეგრამ არხების ცნობით აფეთქება მოხდა ბალაკლავის თბო ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ოკუპირებული სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა მიხაილ რაზვაჟაევმა განაცხადა, რომ ელექტროენერგიის მიწოდებაზე შეზღუდვები დაწესდა. რაზვაჟაევმა მოსახლეობას მოუწოდა, რომ დროებით გართულებებს გაგებით მოეკიდონ. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინა რუსეთის დარტყმებზე რეაგირებას განაგრძობს. ოკუპანტებმა ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადეს ჩვენ მიწაზე, რომელიც ახლა რუსეთის დროშის ქვეშ არის. უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ლოჯისტიკა და იქ ოკუპანტების ყოფნა უკიდურესად რთულია და ეს სწორი სიგნალია რუსეთისთვის. სიგნალი იმისა, რომ რუსეთი ნამდვილად ვერ შეძლებს მარტივად და დაუშველად მიითვისოს უკრაინელი ხალხის ან სხვა ნებისმიერი ხალხის მიწა, რომელსაც ამჟამად რუსული ამბიციები ემუქრება, აღნიშნა ზელენსკი. ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს გაგზავნის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა. რუბიომ ვენესუელელ ხალხს დამანგრეველი მიწისძვრების შემდეგ სამძიმარიც გამოუცხადა. ამ რთულ დროს ამერიკა ვენესუელელი ხალხის გვერდით დგას. პრეზიდენტ ტრამპის ბრძანებით სახელმწიფო დეპარტამენტი ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს, სამედიცინო რესურსებს და ჰუმანიტარულ დახმარებას დაუყოვნებლივ გზავნის წერს რუბიო X-ზე. მანამდე კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელის დახმარებისთვის მზად იყო. თეთრმა სახლმა კონგრესისგან 87 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი მოითხოვა, რაც ირანთან ომის დროს დახარჯული მარაგების შევსებაზე დაიხარჯება. როგორც ამერიკული მედია იტყობინება, კონგრესისთვის გაგზავნილ წერილში ნათქვამია, რომ 67 მილიარდი დოლარი უნდა დაიხარჯოს სამხედრო პერსონალის დაფინანსებაზე, უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე და მარაგების შევსების საოპერაციო ხარჯებისთვის. და ისევ საქართველო და ბათუმი, სადაც მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე აღენიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით ქალაქში მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიება იმართება. საზღვაო ტრანსპორტის ააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს დღეისთვის 21000-მდე სერტიფიცირებული მეზღვაური ხავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის.

მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის იდგმება. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 37 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბოლში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Tida და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების სასამართლო პროცესი. ევროპარლამენტმა თავი რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას გაუტოლა, შალვა პაპოაშვილის განცხადება. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაღთა კორპუსის განცხადებით ჰორმუზის სრუტეში მათი ნებართვის გარეშე გადაადგილება მიუღებელია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მიგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს პოლიტიკური ლიდერების პროცესი განახლდა. განცხადებები პროკურორმა და ადვოკატებმა გააკეთეს, რომელსაც ახლა მოუსმენთ.
2: არც ერთი პირდაპირ ეთერი არ არის წარმოდგენილი ისეთი შემცველი, სადაც ფაქტობრივად პოლიციელების ჩვენება დადასტურდება. ამიტომ იქ სხვა უამრავი ხალხი იყო და მხოლოდ პოლიციელების ჩვენების წარმოდგენა ისიც 5 თვის შემდეგ, ეს ადამიანები 28 ნოემბრიდან 5 თვის შემდეგ არიან გამოკითხულები, მაშინ როდესაც ძალიან კარგად უნდა დაუკვირდეთ ამოცემულობას, 11 და 8 პირიანი საქმე უკვე გაშვებული იყო სასამართლოში, სადაც პროკურატურა და პოლიციელები ამბობენ, რომ ორგანიზატორებიო არიან დაუდგენელიო. თუმცა 5 თვის შემდეგ დაიბარეს ეს პოლიციელები გაურკვეველ ვითარებაში და ჩვენი მოსაზრებებით დააწერინეს ჩვენებები. ყველა პოლიციელისთვის არის ჩვენი მოსაზრებით დირექტივა მიცემული, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის ლიდერს, რომელსაც ბრალი აქვს აღენებული, დაადონ ხელი. ოდესაც ადამიანს ეკითხები რა ეცვა, როგორ გამოიყურებოდა, რა ადგილას იდგა, უფრო მეტიც მე წარუდგინე იმედის ეთერში გასული პირდაპირ ეთერი ჭიჭინაძის ქუჩის და ვკითხე, იცნობს თუ არა ამ ადგილს და სად იდგა თვითონ. და პოლიციელმა თქვა, რომ არც ეს ადგილი ეცნობა და თავის თავსაც კი ვერ ასე თქვა, ამოიცნობს იქ იყო თუ არ იყო ჩვენთვის შეუძლებელი ამის გაგება, იმიტომ რომ ადამიანს ეფარა ნიღაბი, შეუძლებელი შესაბამისად მისი სახის ამოცნობა ვიდეო კამერებში არის შეუძლებელი.
3: თავსახად შემეძლია გითხრათ, არანაირი მტკიცებულება პროკურატურას არ აქვს, ეს არის პოლიტიკური დევნის სისხლის სამართლის საქმე და დღეს მორინგი რაუნდი არის საქართველოს პოლიტიკური დევნის სისხლის სამართლის საქმის. არანაირი მტკიცებულება საქმეში არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ სურვილი, სურვილის მისა, რომ ჩემი დასწრებს ყოფები ამ შემთხვევაში ჩემი პარტიის ლიდერები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე იყვნენ მუდამ პოლიტიკური დევნაში, რაც კი შემოვიდნენ ეს ადამიანები პოლიტიკაში, თქვენ კი გემახსოვდებათ, რომ მუდამ პოლიტიკური დევნის ქვეშ არიან. მოწმემ ვერანაირი ფასეული ღირებული ჩვენება ბრალდებისათვის ვერ მისცა სრული პასუხისგებლობა, შემიძლია გითხრათ.
4: ხარე მტკიცებულების გამოკვლევას განაგრძობს მოწმეთა დაკითხვებით. დღევანდელ ცდომაზე დაიკითხა მოწმეთ 6 პირი, 6 გამომძებელი, რომელთაც უშუალოდ შემხებლობა ჰქონდათ დანაშაულის ადგილზე ბრალდებულებთან, ამ საქმეზე ბრალდებულ პირებთან და ფლობენ ინფორმაციას მათი განცხადების შესახებ და დღევანდელ ცდომაზე ისევე როგორც წინა ცდომებზე დავადასტურებთ სასამართლოში იმას, რომ ძალადობრივი ქმედებები კოორდინირებული იყო სწორედ ამ საქმეზე ბრალდებულ პირებთან. მათი მიზანი კი იყო იმ შემთხვევაში პარლამენტის ფუნქციონირებისათვის ხელი შეშვა და პარლამენტში შეჭრა.
0: ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად თავის ბოლო ანგარიში თავი რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას გაუტოლა. ასე უპასუხა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ევროსაბჭოს კრიტიკულ ანგარიშს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის ენს გაცხადება მოვისმინოთ.
5: პარლამენტის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუციებმა საბოლოოდ გადაკვეთეს ქართველი ხალხის მიერ დადგენილი წითელი ხაზები და უხეშად დაარღვიეს საქართველოს სუვერენიტეტი და ეროვნული დამოუკიდებლობის პრინციპები. ევროკავშირის სახელის და ევროპული ინტეგრაციის იდეის გამოყენებით ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად ხაზი გადაუსვა ქართველი ხალხის მიერ ბრძოლით და სისხლით მოპოვებულ დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს და შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეას. რასა იუკნევიჩიენის მიერ მომზადებული ანგარიში ევროპარლამენტმა ფაქტობრივად განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობის განსაზღვრის უფლება არა ქართულ ხალხს, არამედ ბრიუსელის პოლიტიკურ ბიუროკრატიას ეკუთვნის, რომ სწორედ მას შეუძლია გადაწყვიტოს, ვინ უნდა მართავდეს საქართველოს და რომელი ხელისუფლებაა მისთვის მისაღები. ეს წარმოადგენს დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპების უარყოფას. დემოკრატია ეფუძნება ხალხის სუვერენულ ნებას, ხოლო ევროპარლამენტი პრაქტიკულად ამტკიცებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქართველი ხალხის არჩევანის ნაცვლად ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტის ნდობით უნდა განისაზღვროს. ასეთ მიდგომაში იკვეთება არა თანასწორ პარტნიორთა კავშირის, არამედ ფეოდალური ვასალიტეტის ლოგიკა, რომლის მიხედვითაც სუვერენიტეტი ხალხის ბუნებრივი უფლება კი არ არის, არამედ ზემოდან მინიჭებული პრივილეგიაა. ამგვარად, პრაქტიკულად ევროპარლამენტმა თავის ბოლო ანგარიში თავი გაუტოლა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას. მაშინ, როდესაც რუსეთი უარყოფს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის მეხუთედზე, ევროპარლამენტი უარს ამბობს აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი მის მთელ ტერიტორიაზე.
0: ეს რეზოლუცია არის კიდევ ერთი ქოცური რეკორდული მონაპოვარი საგარეო ასპარეზზე. ასე შეაფასა ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა.

0: როგორც საბჭოს წევრი, ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკის ვალდებულებებს. გამოსავალი ამ ძალიან ძიმე და სამარცხვინო ანტიქართული მომენტიდან არის ის, რომ ევროსაბჭოს სტანდარტებისადმი ერთგულება იქნას განახლებული, შესრულდეს ევროსაბჭოს რეკომენდაციები.
1: ეს არის კიდევ ერთი მორიგი კრიტიკული შეფასება, არაერთი კრიტიკული შეფასება გვახსოვს სამწუხაროდ საქართველოს მიმართ. რაც შეეხება ოცნების გამოხატულებას, ოცნების დამოკიდებულებას ამ შეფასებებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მათი რიტორიკა უცვლელი არის. ისინი ზოგიერთ ნაწილს აბუჩად იგდებენ, ზოგიერთ სასაცილო თვლიან და საზოგადოებას არწმუნებენ იმაში, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ერთგვიან ჩვენს ქვეყანას რეალურად, ჩვენი ევროპელი პარტნიორები აკრიტიკებენ იმ პროცესებს, იმ არადემოკრატიულ პროცესებს, რაც რეალურად ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში ხდება და რამაც რეალურად დაგვაშორა ევროინტეგრაციის გზას.
2: სანქციები უნდა შეეხოს ყველა იმ პირს, ვინც მონაწილეობს ცხინვალის რეგიონის ანექსიის იურიდიულ გაფორმებაში. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წიფლიძემ პარტიის ოფისში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი ვეთქმით, ვინაიდან ხელისუფლება საქართველოს სუვერენიტეტის დასაცავად შეგნებულად უარს ამბობს დიპლომატიური ბერკეტების გამოყენებაზე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის ევროპის სახალხო პარტიის და ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მეგობართა ჯგუფების მეშვეობით იწყებს მუშაობას რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებელ და მათ ხელშეწყობთა მიმართ მიზნობრივი სანქციების დაწესების მიზნით. ნაციონალური მოძრაობა ალიანს ვერ გააჩერებს. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. ამასთან მისივე თქმით ჯობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსიდან არ გავიდეს. ჯობია, რომ საერთოდ არ გავიდეს და დანარჩენი უკვე მისი გადასაწყვეტია. ჩვენ ეს ხელს არ გვიშლის, მუშაობთ. მუშაობაში ხელი შეშლა შეიძლება მხოლოდ შეფერხებით და ციხეში გაშვებით, რასაც ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს. ნაციონალური მოძრაობა ალიანს ვერ გააჩერებს, განაცხადა გვარამია.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. როგორც ვენესუელაში, ასევე იაპონიის ჩრდილოეთ ნაწილში 6.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. იაპონური მედიის თანახმად, მიწისძვრის შედეგად სომცირე 6 ადამიანი დაშავდა. სუსტი მიწისძვრა ქვეყნის დედაქალაქ ტოკიოშიც იგრძნობოდა. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით, ეპიცენტრი ივატეს პრეფექტურის სანაპიროდან 50 კილომეტრი სიღრმეზე იყო. აომორის პრეფექტურის ქალაქ ჰაგიტნორეში 6-ზე დაბალი მაგნიტუდა აღინიშნა, ხოლო ივატეს პრეფექტურის ზოგიერთ ქალაქში 5-ზე მაღალი მაგნიტუდა. მიწისძვრის გამო ივატესა და აომორის პრეფექტურებში მრავალი რკინიგზის ხაზი შეჩერებულია და მათი აღდგენის თარიღი უცნობია. პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია მიწისძვრასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფი შექმნა. ჟურნალისტებთან საუბრისას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სანაე ტაკაიჩიმ განაცხადა, რომ ცუნამის საშიშროება არ არსებობს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გემები გააფრთხილა, რომ ჰორმუზის სრუტეში თეირანთან კოორდინაციის გარეშე გადაადგილება მიუღებელი და საშიშია. მათივე განცხადებით, გადაადგილებისთვის მხოლოდ ირანის მიერ განსაზღვრული საზღვაო მარშრუტები უნდა იქნას გამოყენებული. მოუწოდებთ გემებს გამოყოფილი მარშრუტების გარეთ ნებისმიერ გადაადგილებას თავი აარიდონ, რა თქმა ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. არც ერთ ქვეყანას არ აქვს უფლება დააწესოს გადასახადი საერთაშორისო სრუტეზე. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ბაჰრეინში სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე განაცხადა. რუბიომ ირანზე და ჰორმუზის სრუტეზე საუბრისას აღნიშნა, რომ არც ერთ ქვეყანას დედამიწაზე არ აქვს უფლება საერთაშორისო სავაჭრო გზებზე გადასახადი დააწესოს. ჰორმუზის სრუტე საერთაშორისო წყლებია. საერთაშორისო სავაჭრო გზები არც ერთ სახელმწიფოს არ ეკუთვნის, განაცხადა რუბიო. ჩეხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველადი დადგენილებით ქვეყნის პრეზიდენტი ნატოს სამიტს უნდა დაესწროს. უთანხმოება ქვეყნის პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის მას შემდეგ წარმოიშვა, რაც პრემიერ-მინისტრმა ანდრეი ბაბიშმა ნატოს ანკარის სამიტზე ჩეხეთის დელეგაციის შემადგენლობაში პრეზიდენტი პეტრ პაველი არ შეიყვანა. რის საპასუხოდაც პაველმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელით, განისაზღვროს თუ ვისი კომპეტენციაა გადაწყვიტოს და ესწრება თუ არა სახელმწიფოს მეთაური ნატოს სამიტს. საკონსტიტუციო სასამართლომ პირველადი დადგენილებით იმის საფუძველზე, რომ წარსულში პრეზიდენტები ესწრებოდნენ ნატოს სამიტს და ასევე იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომ 26 ივნის იწურება აკრედიტაციების გაცემის ვადა, განსაზღვრა, რომ პრეზიდენტ პეტრ პაველი ანკარის სამიტს უნდა დაესწროს, თუმცა უფრო სიღრმისეულად ამ საქმეს სასამართლო დაჩქარებული წესით უახლოეს კვირებში განიხილავს. და ბოლოს სპორტი, მცეჯგუფში მესამე

ტურში ლიდერებმა ღირსეული თამაში აჩვენეს. ბრაზილიის ნაკრებმა შოტლანდია ანგარიშით 3-0 დაამარცხა, ხოლო მაროკომ ჰაიტი ანგარიშით 4-2. ამ შედეგების გათვალისწინებით კი პირველი ადგილი ბრაზილიამ დაიკავა, რომელმაც მხოლოდ ბურთების შეფარდებით მაროკოს აჯობა. ორივე პლეი-ოფში ითამაშებს. რაც შეეხება მესამე ადგილოსან შოტლანდიას, მას 3 ქულა და ბურთების შეფარდებაც 3 აქვს. ეყოფა თუ არა მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ გავიგებთ, შეგახსენებთ, რომ პლეი-ოფში 12-დან 8 მესამე ადგილოსანი გადადის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 37 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბულში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
3: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: ვერა ივანიშვილზე დაწერილი პოსტის გამო ნატა ფერაძე სასამართლოში დაიბარეს. სასამართლოს ხდომა ბრალდებული სააკაშვილის გარეშე და იძულებით დანიშნული ადვოკატით. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან პირველი ტრანში გამოყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 2026 წლის 22 ივნის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის მიმდებარე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია. ინფორმაცია სამის შესახებ სუსი ავრცელებს. უწყების ცნობითვე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება. უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების პროცესში აქტიურად გამოიყენებოდა ცენტრალური ხელისუფლების ხელთ არსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი, მათ შორის საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ მართული ცხელი ხაზი, წერს სუსი. სამოქალაქო აქტივისტი ნატა ფერაძე ბერა ივანიშვილზე დაწერილი Facebook პოსტის გამო სასამართლოში დაიბარეს. ამის შესახებ ვიდეოს თავად ნატა ფერაძე სოციალურ ქსელში ავრცელებს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 30 ივნის 13 საათზე ჩაინიშნა. დავით მაკარაძე არის მოსამართლე თბილისის საქალაქო სასამართლო მე-9 დარბაზი. უთხრეს ნატა ფერაძეს სატელეფონო საუბრის დროს. ბრალდებულის გარეშე და იძულებით დანიშნული ადვოკატით ასეთ რეჟიმში განახლდა საქალაქო სასამართლოში 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ სანქმის განხილვა. მიხეილ სააკაშვილის ინტერესებს საზოგადოებრივი ადვოკატი იცავს, რომელსაც სააკაშვილის მიერ ნდობა გამოცხადებული არ აქვს. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ძველი ადვოკატი ბექა ბასილაია წინასხდომიდან მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ გააწევა. საზოგადოებრივ ადვოკატს უბრალოდ ერთი დღე ჰქონდა 57 ტომიანი საქმის მასალების გასაცნობად. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე განსასჯელის სკამზე არიან ნიკა გვარამია, ზურა ჯაფარიძე და ბადრე ჯაფარიძე. მიხეილ სააკაშვილი, ელენე ხოშტარია, ნიკა მელია, გიორგი ვაშაძე და მამუკა ხაზარაძე პროცესს არ დაესწრნენ. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გაკეთდა ამ საქმეების. ადვოკატების მხრიდან სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ომარ ფურცელაძეს და ზვიად კორძაძეს მოვისმინოთ.
2: ეს გამოკითხა ადამიანი, რომელიც აქციების დროს იმყოფებოდა დეტექტივის პოზიციაზე თბილისის სამართლოში, ხოლო ახლა გამხდარია ხელმძღვანელი სხვა რაიონში უკვე დაწინაურდა, ესე ვთქვა, ჩვენების მიცემის შემდეგ. რაც შეეხება მის მიერ მიცემულ ჩვენებას, იგი აჩვენებდა სასამართლოს, რომ რეალურად არ მოუსმენია კონკრეტული მოწოდებები და არ შეუძლია კონკრეტული სიტყვების დასახელება, მაგრამ ისი განცხადებით ხელით აჩვენებდნენ პოლიტიკოსები, აი ხელის ამოძრაობით აჩვენებდნენ მოქალაქეებს, რომ ეს იყო პარლამენტის შენობა და ამას მიიჩნევს სისხლის სამართლის დანაშაულად. ცინიკური სწორედ ამიტომ არის ალბათ, რომ სწორედ ჯგავს ჩვენებების საფუძველზე უპირებენ 7 და 15 წლით თავისუფლების აღკვეთას ოპოზიციურ პოლიტიკოსებს. კიდევ ერთი ინდიკატორია იმის, რომ ფიზიკურად შეუძლებელია ბუნებაში ამ სისხლის სამართლის საქმეზე მოსმენილი იქნეს რაიმე მტკიცებულება ან მოწმე, რაც დასტურებდა იმას, რომ ეს არ არის პოლიტიკური დევნატორი. დამნაშავეობაზე საუბარი ზედმეტია. თითქმის ყველა პოლიტიკოს ჩამოთვალა ამ ადამიანმა. განსხვავებული სხვა მოწვევებისგან გახდათ ის, რომ ის უთითებდა ჟესტიკულაციაზე და მიმიკაზე, რომ თითქოს ჯერ ჟესტიკულაციით პარლამენტის შენობას აჩვენებდნენ აქციის მონაწილეებს პოლიტიკოსები, ხოლო შემდეგ კვაფილება გამოიხატა თურმე სახეზე, რაც რეალურად იწეოდნენ პოლიციისკენ და პარლამენტის შენობისკენ აქციის მონაწილეებს.
3: არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ჩვენ ვიხილავთ ბადრის და მამუკას ნაწილში საბოტაჟის საქმეს და არა სხვა ბრალდებას. პოლიციელები, რასაც საუბრობენ იქ, ის არაფერ კავშირში არ არის საბოტაჟთან. ჩვენ ციტყვამდე რომ მივალთ, თვითონ პოლიციელების ჩვენებსაც ერთმანეთთან მიმართებაში შევაფასებთ, იმიტომ რომ ერთ ადგილზე მყოფი ადამიანები არ შეიძლება მოვლენდეს სხვადასხვანაირად. გამოწმეთ სანდოობას და ამის საშუალებას არ გვაძლევს სასამართლო, იმიტომ რომ თითქმის ყველა კითხვას, რომელიც არსებითია, უხსნის თან ყველა ადვოკატს. შესაბამისად, რა ვიცი, გავაგრძელებთ ამ პირობებში თან დახურულ გუნდებში და ხანდახან გამოგიტანთ ამ თემას.
0: რატომ არ შეუშვეს ელენე ხოშტარიასთან ციხეში ექიმი? სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი პატარიძე ამტკიცებს, რომ კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის მიერ მოთხოვნილი ექიმი რუსთავის ნომერ მე-5 პენიტენციურ დაწესებულებაში საერთოდ არ მისულა. გიორგი პატარიძის თქმით, ექიმს მხოლოდ პირადობის მოწმობის ქსეროასლი და შესაბამისი დარგის სპეციალობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი უნდა წარედგინა, რაც არ მომხდარა. ამასთან პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელის მტკიცებით, ელენე ხოშტარიას ყველა საჭირო ლაბორატორია ისტორიული კვლევა ჩაუტარდა და დაავადება, რომელზეც დაკავებულ პოლიტიკოსს ეჭვი ჰქონდა, არ აღმოაჩნდა. პენტენციური სამსახურის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს იცრუეს უწოდებენ ქართულ უცნებაშიც. პაატა სალიას და შალვა პაპოაშოს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
4: ძალიან მარტივად გიპასუხებ ამაზე, რომ ეს არის ტყუილი. ახლა გეტყვით, რატო არის ტყუილი. პირველივე დღიდან, როდესაც ქალბატონ ხოშტარიას დაჭირდა სამედიცინო დახმარება, მას მიეწოდებოდა სრული სპექტრი სამედიცინო მომსახურებისა, რაც ჭირდებოდა. სპეკულაცია ის არის, რომ იქიმი ვერ ახერხებს შეცვლას. იმიტომ რომ ვერ მიაწოდეს პენტენციურ სამსახურს

0: მოშტარისთვის, ისევე როგორც სხვა მჯავრდებულისთვის, შექმნილია სათანადო პირობები პენიტენციურ დაწესებულებაში. ერთის ხვი და მეორე ხვი, თუ კი ვინმეს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, აქვს სათანადო უფასო სახელმწიფო სამედიცინო მომსახურება, ისევე როგორც სხვა ჯავრდებულებს. ასე რომ ელენე ხოშტარიას მიმართ რაიმე სხვა სახის მიდგომები არ არის, თუ კი აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, სახელმწიფო უფასოდ აწვდის მას ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურებას, რაც მას ჭირდება, ისევე როგორც ამას აკეთებს ყველა მჯავრდებულის მიმართ.
1: ამ თემაზე განცხადებები დღეს ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ და ასევე იურისტმა მარიკა არევაძემ გააკეთეს. მოვისმინოთ ეს საპასუხო განცხადებებიც.
2: რამდენიმე წუთის ამბავიაო და ისეთ შთაბეჭდება დამჩამა, რომ თითქოს გულისხმობდა, რომ თან ჰქონდეს ექიმის ლიცენზია და პირადობის მოწვევა ორად არ ყოფილა მოთხოვნა. დღესვე მათ შორის ყველა იმ დოკუმენტს, რომელიც იქნა მოთხოვნილი საჯაროდ, როგორც დააჟღერა პენტოცის სამსახურის ხელმძღვანელმა, ლიცენზიასაც და პირადობის მოწვევის ასცაც ექიმისას ჩვენ თავად მივიტან პენტოცის სამსახურში, მე უხმინდი არ გაუსინჯავს რემონტოლოგს. ერთ-ერთი რაც მოხდა, იყო რემონტოლოგს დაარეკინეს ვიდეოზარი Skype-ით, ისე რომ MRT სურათი ნანახიც კი არ ქონდა მას ამ დროისათვის. უფრო მეტიც, ყველა ეს ლაბორატორიული კვლევა, ყველა ბიტი გამოკლება, რომელიც ჩატარდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საჯარო გახდა ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. 10 დეკემბრისთვის უკვე პენიტენციურ სამსახურში სრული სურათი ჰქონდა ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, საბუთები, რომელიც პენიტენციურ სამსახურში ხელმძღვანელმა მოითხოვა, მათ ეკლებათ წესო.
3: მინახულა ელენე, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამძიმებული, განსაკუთრებით მას შემდგომ, რაც მე ის ბოლოს ნახე. მას უჭირს გადაადგილება, ხელჯოხით იყო აღშენებული, ასე ვთქვათ, მოძრაობა და მუდმივად ტკივილის ქვეშ არის ჩემი დაკვირვებით, რასაც მე ვუყურებდი. დღემდე მას არ ჩატარებია საჭირო სამედიცინო კვლევები და შესაბამისად არ აქვს დანიშნული შესაბამისი მკურნალობა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ მისი ჯანმრთელობა იყოს მოწესრიგებული და ეს არის აუცილებელი საკითხი, რომელიც დაუყოვნებლივ უნდა გადაწყდეს. ეს არის წარმოუდგენელი, არაჰუმანური, არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც ასეთი პრაქტიკა უნდა დასრულდეს აუცილებლად. ხება ელენეს დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს მისთვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების აღმოჩენა. ახლა პრიორიტეტი არის, რომ ჩაუტარდეს საჭირო კვლევები, სავარაუდოდ საჭირო გახდება მისი გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რომ ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყოს გაუმჯობესებული.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.g.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან პირველი ტრანში უკვე გამოყო. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დანსკში უკრაინის რეკონსტრუქციის საკითხზე კონფერენციის გახსნისას განაცხადა. ურსულა ფონ დერ ლაიენის ცნობითვე უკრაინისთვის მიკროფინანსური დახმარების პირველი ტრანში 3 მილიარდ 200 მილიონი ევროს მოიცავს და თანხა დრონების წარმოებას მოხმარდება. ირანთან შეთანხმების მიღწევა ქსურს, მაგრამ არანებისმიერ ფასად. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ბახრეინში სპარსეთის ყურის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს რეალური შეთანხმების მიღწევა სურს, რომელიც შესრულდება. მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელსაც მოლაპარაკებების პროცესშია, ამის შემდეგ მივაღწევთ დაცული იყოს, განაცხადა რუბიომ. მისივე თქმით, ჰორმუზის სრუტე არც ერთ სახელმწიფოს არ ეკუთვნის და მასში გავლისთვის გადასახადების დაწესებას ამერიკის შეერთებული შტატები არ მიიღებს. თეთრმა სახლმა კონგრესს ირანთან ომის გამო დამატებითი დაფინანსების სახით 87 მილიარდი დოლარის გამოყოფა სთხოვა. თეთრი სახლის ბიუჯეტის მართვის ოფისის დირექტორის რასელ ვულტის მიერ წარმომადგენელთა პალატისთვის გაგზავნილ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ გამოყოფილი თანხების უმრავლესობა პენტაგონის საბრძოლო მასალის შევსებას მოხმარდება. მოთხოვნაში აღნიშნულია, რომ თანხის ნაწილი ამერიკელი ფერმერების დახმარებას და აფრიკაში ებოლას ვირუსთან ბრძოლას მოიცავს. ამასთან CNN-ის ცნობით დღეს სენატ მა რეზოლუციის მიღება ვერ შეძლო, რომელიც დონალდ ტრამპს ირანში ომის შეწყვეტას ავალდებულებს. მას შემდეგ, რაც მსგავს რეზოლუციას გუშინ სენატში კონგრესმენებმა მხარი დაუჭირეს. სომხური პროდუქციის ახალ საექსპორტო მიმართულებებს შორის ევროკავშირის ბაზარი, ცენტრალური აზიის ქვეყნები, არაბული ქვეყნები, მათ შორის ერაყი, ასევე სომხეთის უახლოესი მეზობლები, მათ შორის თურქეთი განიხილება. ამის შესახებ სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა განაცხადა. და ბოლო სპორტი, კანადის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჯესი მარშმა მსოფლიო ჩემპიონატის ბეჯგუფის ბოლო ტურში შვეიცარიასთან მარცხზე პასუხისმგებლობა

აიღო და არ დამალა, რომ შეცდომა დაუშვა. შვეიცარიის ნაკრებმა 7 გოლი მოაგროვა და პლეი-ოფში ბეჯგუფის გამარჯვებულის რანგში გავიდა, ხოლო კანადის ნაკრებმა 4 ქულით ბოსნიას დამატებითი მაჩვენებლებით გადაასწრო და შემდეგ ეტაპზე მეორე ადგილოსნის სტატუსით 28 ივნის ლოს-ანჯელესში სამხრეთ აფრიკასთან ითამაშებს. ყავს გუნდი, რომელიც ნებისმიერ მომენტში ყველაფერს გასცემს. ყველაზე მთავარი მცირე მომენტების მართვაა. თავიდან ფრთხილად თამაშობდით და საკმარისად აგრესიული არ ვიყავით. დიდი გამარჯვების შემდეგ მურიგი წარმატება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ლოს-ანჯელესში წავალთ და გვინდა ჩვენი ქვეყანა გავახაროთ. ზუსტად იქ ვართ, სადაც გვინდა რომ ვიყოთ პლეი-ოფში, განაცხადა ჯესი მარშმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

26 ივნისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 37 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბრულაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბოა.

0: ქვეყნი 93-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბოლში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: მოწმე პოლიციელი ხელს ადებს ხაბეიშვილს, რომელიც რვა პოლიტიკოსის საქმეში ბრალდებული საერთოდ არ არის. რეგიონებში ფულის შესაძლო გაფლანგვის ფაქტებს საქართველოს პროკურატურა იძიებს. საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერი დააკავეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მედიის ინფორმაციით, რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ დღეს პროკურატურამ სასამართლოში მიიყვანა მოწმე, რომელმაც ჩვენება ლევან ხაბეიშვილის წინააღმდეგ მისცა, თუმცა ხაბეიშვილი ამ საქმეში ბრალდებული საერთოდ არ არის. საუბარია პოლიციელ ივანე მაკაცარიაზე, რომელიც დღეს გამოსაკითხი 6 მოწმიდან ერთ-ერთია. როგორც დახურული სასამართლო პროცესიდან გამოსული ადვოკატი ომარ ფურცელაძე მედიას უყვება, მოწმე გამომძიებელმა სასამართლოს უთხრა, რომ პოლიტიკოსების მხრიდან მოწოდება არ გაუგია. ადამიანის ცნობითვე ივანე მაკაცარია მიუთითა მხოლოდ ჟესტიკულაციის და მიმიკაზე და სხდომათა დარბაში თქვა, რომ პოლიტიკოსები ჟესტების ენით ესაუბრებოდნენ მოქალაქეებს. დეტექტივის პოზიციაზე თბილისის მთავარ სამართველოში ხოლო ახლა გამხდარია ხელმძღვანელი სხვა რაიონში. ასევე აღსანიშნავია ერთი დეტალი ომარ ფურცელაძის ინფორმაციით, მოწმე აქციების იყო დეტექტივის პოზიციაზე თბილისის მთავარ სამართველოში, შემდეგ კი ჩვენებას მიცემის სანაცვლოდ დააწინაურეს ჩვენების მიცემის სანაცვლოდ და გადაიყვანეს სხვა რეგიონში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის მოსამართლემ თამარ მახარობლიძემ სხდომათა დარბაზიდან კიდევ ერთი ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი გააძევა, რომელიც ამ საქმეზე ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა გვარამიას იცავს. როგორც დარბაზიდან გაძევების შემდეგ დიმიტრი საძაგლიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ის ცდილობდა დაეფიქსირებინა პოზიცია, რომ უსაფუძვლო იყო ბრალდების მხარის შუამდგომლობა კითხვის განრიდებასთან დაკავშირებით და ამის დასაბუთებას აპირებდა, თუმცა საძაგლიშვილის თქმით მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ ისე მიიღო გადაწყვეტილება გაძევების შესახებ, რომ როგორც ჩანს, მას საერთოდ არ აინტერესებდა ადვოკატის პოზიცია. საქართველოს რეგიონებში გაფლანგული ფულის ამბებს საქართველოს პროკურატურა იძიებს. საქართველოს გენერალურმა აუდიტორმა გიორგი გაბიტაშვილმა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე ამის შესახებ განაცხადა. გაბიტაშვილის განცხადება მოისმინოთ.
2: აუდიტებით გამონილი დარღვევების თანხობრივმა მაჩვენებელმა, რომელიც სისტემური ხასიათის ნაკლოვანებებს მოიცავს და ძირითადად უკავშირდება საბიუჯეტო რესურსების არაეფექტიანი, არაეკონომიური და არამიზნობრივი გამოყენების შემთხვევებს, ასევე შესყიდვებისა და აქტივების მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 2025 წელს მაღალი რისკის შემცველი გარემოებებიდან გამომდინარე შემდგომი რეაგირებისათვის პროკურატურას გადაეგზავნა 17 აუდიტის ანგარიში ანდა კონკრეტული ინფორმაცია. აქედან 4 და ერთ უკვე მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეს, ცხოვრობ 13 შემთხვევაში დაიწყო გამოძიება ახალ სისხლის სამართლის საქმეზე. პროკურატურაში გადაგზავნილი მასალები თანხობრივ გამოხატულებაში 80 მილიონ ლარს შეადგენს. სანგარიშო პერიოდში ჩატარებული ფინანსური აუდიტის ფარგლებში გამოვლენილი გარემოებები აჩვენებს, რომ საჯარო სექტორში ფინანსური აღრიცხვა ანგარიშგების პროცესი გამოწვევებით ხასიათდება. გამოწვევა რჩება მუნიციპალიტეტებზე გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა, სადაც რეკომენდაციების მხოლოდ 36%-ია სრულად შესრულებული.
0: რა დააკლდა ქვეყანას? პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ წელიწადნახევარია ქართული ოცნების დელეგაცია პასესთან არ თანამშრომლობს და ჟურნალისტს ეკითხება, რა დააკლდათ ამ ურთიერთობის გაწყვეტით. მოვისმინოთ პაპუაშვილის ეს განცხადება.
3: ეს არის ერთი და იგივე სახეები პოლიტიკური ჯგუფები და ასე ვთქვათ, რომელიც ერთმანეთისგან იწერენ სხვადასხვა ტექსტებს. ჩვენ ევროსაბჭოში შევედით 99 წელს იმ იმედით, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი ყოფილიყო გაძლიერებული და დღეს ევროსაბჭოს ერთ-ერთი ინსტიტუცია პასე არის საქართველოს სუვერენიტეტზე ერთ-ერთი მთავარი თავდამსხმელი. ეს უნდა გავაცნობიეროთ. ის, ვინც არ აღიარებს ქართველი ხალხის სუვერენიტეტს და საქართველოს დამოუკიდებლობას, ჩვენ ასეთ ინსტიტუციასთან არანაირი ურთიერთობის რესურსი არ გვაქვს, მანამ სადამ არ აღიარებს.
0: პასეს მიერ მიღებული რეზოლუცია ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული საერთაშორისო პოლიტიკური შეფასებაა, რომელიც ღიად ადასტურებს ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსლას, ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოების და კრიტიკული მედიის დევნას და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ოცნების მზაობას, შეასრულოს ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებები. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ბერდია სიჭინავამ ბრიფინგზე განაცხადა. მოგისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
4: გუშინ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პასეს მიერ მიღებული რეზოლუცია ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული საერთაშორისო პოლიტიკური შეფასებაა, რომელიც ღია დადასტურებს ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსლას, ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოების და კრიტიკული მედიის დევნას და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ოცნების მზაობას შეასრულოს ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულები. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 20 ივნისის საქმეზე სრულად ჩამოშალა პროპაგანდა, რომლითაც ოცნება ცდილობდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილება გიორგი გახარიას წინააღმდეგ განხორციელებულ პოლიტიკურ მამცადებლებაში სამართლებრივ არგუმენტად გაესაღებინა. თითქოს სტრასბურგის სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება გიორგი გახარიას წინააღმდეგ არის მიმართული. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ, კერძოდ იმ ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეამ, რომლის მინისტრთა კომიტეტიც ზედამხედველობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას, მიღებულ რეზოლუციაში თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არასწორი კუთხით გამოიყენა საკუთარი ქმედებების გასამართლებლად. ბრალი დაედო ყოფილი პრემიერ-მინისტრისთვის გიორგი გახარიასთვის, რომელიც ამ დროს შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა პირდაპირ მიუთითებს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს

0: საფინანსება ფოთის ახალი საზღვაო პორტის მეორე ნავმისადგომის მშენებლობის დასრულებას მოხმარდება. საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეფასებით ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გაფართოება არის მორიგი ნიშანი იმისა, რომ საქართველო რეგიონულ ლოგისტიკურ ცენტრად მკვიდრდება. ახალი ნავმისადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის სიტყვით გამოსვლის ფრაგმენტს მოუსმინეთ.
1: მიესალმები ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს, ბატონ ალან პარსელს. მიესალმები ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების ფინანსური კორპორაციის DFC-ის მართვალ დირექტორს, ბატონ კენეთ ენჯელს. მიესალმები მთავრობისა და პარლამენტის წევრებს, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მოგესალმებით ყველას, ქალბატონებო და ბატონებო. მოხარული ვარ, რომ დღეს ფოჩის საფუძველს უყრით ახალი ამისადგომის მშენებლობას, რაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური და სატრანსპორტო პოტენციალის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გაფართოება არის მორიგი ნიშანი იმისა, რომ საქართველო რეგიონულ ლოგისტიკურ ცენტრად მკვიდრდება. ეს პროექტი საერთო მიზნის გარშემო აერთიანებს სახელმწიფოს, ქართულ ბიზნესს და ამერიკულ ფინანსურ ინსტიტუტებს. ინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების ფინანსურ კორპორაციას. ეს პროექტი არის კიდევ ერთი ნათელი დასტური იმისა, რომ დობასა და საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ გრადი განვითარების მიზნებზე ორიენტირებულ თანამშრომლობას ყოველთვის ხელშესახები შედეგები მოაქვს. ამავდროულად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ გარემოებას, რომ ამ მასშტაბური ჩანაფიქრის ინიციატორი და განმახორციელებელი ქართული კომპანია. ეშკუფის წარმატება აჩვენებს, რომ ადგილობრივ ბიზნესს აქვს კომპეტენცია და ყველა რესურსი, რომ ადგილობრივ ბიზნესს, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განახორციელოს ისეთი მასშტაბური პროექტები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ მომავალს ქმნის.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალებმა რუსეთის ჭრილოვანი ფლოტის ტანკერი დააკავეს. ინფორმაციას ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ავრცელებს. მაკრონის ცნობითვე საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალებმა ტანკერი დელივერი დააკავეს, რომელიც სიცილიის სანაპიროსთან საერთაშორისო საზღვაო სამართლის დარღვევით გადაადგილდებოდა. აღნიშნული მოქმედება ჭრილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ დიდი ბრიტანეთის მიერ ჩატარებული მსგავსი ოპერაციიდან რამდენიმე დღეში განხორციელდა. ეს ევროპელების სიმტკიცეს აჩვენებს, წერს მაკრონი X-ზე. ტანკერის დაკავების ვიდეო კადრებს ავრცელებს. მისი მეთქმით, ევროპა ჩრდილოვან ფლოტს სანქციებისთვის გვერდით ავლის და რუსეთის სამხედრო ძალისხმევის დაფინანსების საშუალებას არ მისცემს. ჩვენი შორმანძილზე მოქმედი ოპერაციები რუსეთის მიერ უკრაინულ ქალაქებზე თავდასხმებსა და ომის გაჭიანურებაზე თანმიმდევრული და ზუსტი პასუხია. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. გასულ ღამეს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებმა კრასნოდარის მხარეში მდებარე პოლტკოვსკაიას ნავთობბაზაზე დარტყმა განახორციელეს. სამიზნე ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 300 კილომეტრში მდებარეობს. რუსები რეალურ დიპლომატიაზე უნდა ფიქრობდნენ და არა იმაზე, თუ როგორ გააცურონ სხვები და დრო მოიგონ. ეს ომი უნდა დასრულდეს, აცხადებს ზელენსკი. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ უკრაინაში ომის გამო დაწესებული სანქციები რუსეთის 10-მდე მოქალაქეს მოუხსნა. მათ შორის მილიარდერი ოლიგარქის კომპანია ნორნიკელის თანამფლობელ ვლადიმირ პოტანინის ვაჟს ივან პოტანინს. თავად ვლადიმირ პოტანინი, როგორც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის უახლოესი გარემოცვის წარმომადგენელი, სანქცირებულია ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და კანადის მიერ. მაღალი ტემპერატურის ფონზე სიკვდილიანობა იზრდება. ამის შესახებ პარიზის მერმა ემანუელ გრეგუარმა განაცხადა. გრეგუარის თქმით, ყველა მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ ვითარება ძალიან სერიოზული და კრიტიკულია. კონკრეტული რიცხვები ჯანდაცვის ორგანოებმა უნდა გამოაქვეყნონ, მე ეს არ მიხება, მაგრამ ვითარება მძიმეა. აუცილებელია გადაუდებელი ზომები, აღნიშნა მერმა. გრეგუარმა განსაკუთრებული სიფრთხილისა და პასუხისგებლობისკენ ახალგაზრდებს მოუწოდა. ქუშის საღამოს 8:30-ზე ოფისიდან გამოსვლისას ასეულამდე მურბენალი დავინახე. პირდაპირ გეტყვით, ეს უპასუხისმგებლობაა, ყველა მათგანი სერიოზულ საფრთხეს უქმნის, საკუთარ თავს, განაცხადა გრეგუარმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: და რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, ჯანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბოა.

0: ხოტი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბულში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-10-28.

0: გაშვება და ჯგუფური ანგარიშწორება თბილისში. ცხინვალში მიმდინარე ანექსიური პროცესები და სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადება. ევროკავშირის საბჭომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმებას მხარი დაუჭირა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. სროლდა ჯგუფური ანგარიშწორება იყო გუშინ თბილისში, როგორც მედიას უყვებიან ნაძალადების რაიონში კაცების ჯგუფი ერთმანეთს საბავშვო სკვერში დაუპირისპირდა. დაჭრილია ერთი ადამიანი. ადგილობრივების ინფორმაციის მიხედვით დაპირისპირება მცირეწლოვანი ბავშვების თანდასწრებით მოხდა, რასაც გასროლა მოჰყვა. თვითმხილველებს მოუსმინოთ მათთან ინტერვიუ ტევე პირველმა ჩაწერა.
2: ბავშვი შემოვიდა გოგონა და იმანდა რომ თითქოს რაღაცას იყო.
3: თუმცა გაიგეთ რომ ეს რაღაცები ის
2: იყო რაღაცა მე არ გამიგია პირად.
3: ხო, ნუ სხვებმა გითხეს ეს.
2: ხო, კი, სხვებმა თქვეს რომ სადღაც იქით აი იქით ორი ნაბიჯი როა იქით ხარეს იყო რაღაცა სროლა. ბავშვები გარეთ იყვნენ თურმე, კი.
4: ახალი მასული იყავი სახლში და ან შინ შეშაული სახლში რაღაც მეწეს მერაბობდა.
3: ბევრჯერ გაიგეთ სროლის ხვა?
4: ხო.
3: ჩხუბი რამე ხო არ გაგეგიათ წინა?
4: არა, არაფერი არ გამიგია, ალბათ ლოსაცი იქნება დაწყებული ზუსტად არის.
3: ბევრჯერ გაისროლეს, აი რას ამბობენ.
4: თქვენს კი.
3: ხო, ან ჩხუბი არ ამე ხარ ყოფილი, ან ხარ უძღოთ ამ ყოველს.
4: როგორც გავიგე, რაც შეუთანხმებო იყო შეგამოდება კი და მერე მოგავდნენ.
3: ხო, აქ სკვერია და ბავშვები ცხოვრობენ ამ დროს.
4: იყვნენ კი, ჩემი შვილებიც ესეში ყოფილი.
0: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ცხინვალში მიმდინარე გაძლიერებულ ანექსიურ პროცესებს აფასებს. ორგანიზაციის განცხადებით რუსეთის ფედერაციის მიერ რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკა ახალ უფრო ღია და აგრესიულ ეტაპზე გადავიდა. ორგანიზაციის თქმით, ამ ფონზე საქართველოს ხელისუფლების საერთაშორისო პარტნიორების და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების რეაქცია უნდა იყოს მკაფიო, დროული და პრინციპული. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას მკაფიოდ და საჯაროდ შეაფასოს 2026 წლის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება და კამბოლოვის დანიშნა როგორც რუსეთის ანექსიური პოლიტიკის ახალი ეტაპი. გააქტიუროს დიპლომატიური მუშაობა ევროკავშირთან, გაეროსთან, ეუთოსთან, ევროპის საბჭოსთან და სხვა საერთაშორისო მექანიზმებთან, რათა საკითხი დადგეს როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და რეგიონული უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული მძიმე ქმედება. მოითხოვოს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ყველა ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციული შეთანხმების არაღიარება და დაგმო მობა საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. გააძლიეროს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგი ოკუპირებულ რეგიონში, განსაკუთრებით საკუთრების, გადაადგილების, თავისუფლების, სოციალური უფლებების, მოქალაქეობის, დემოგრაფიული ცვლილებების და ადგილობრივი მოსახლეობის პოლიტიკური მონაწილეობის მიმართულებით. შექმნას თანმიმდევრული და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული დეოკუპაციის და შერიგების პოლიტიკა. მოწმეს ახსოს მხოლოდ ჩემი ხელი, ცეზარი გონი ვარ ალბათ. ასე ეხმაურება ოპოზიციის დევნის საქმეზე ბრალდებული ნიკა გვარამია პოლიციელ ივანე მაკაცარიას ჩვენებას, რომელმაც მისივე თქმით დღეს მხოლოდ ჟესტიკულაციებსა და მიმიკებზე მიუთითა. კოალიცია სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებითვე მოწმემ ისიც კი ვერ გაიხსენა სხდომათა დარბაზში, მისმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა ბოლო თამაში რაქნა. განცხადებების სხვა ბრალდებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმაც გააკეთეს მათსავე სასამართლო პროცესის მათივე სამართლო პროცესის შესახებ ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ნიკა გვარამიას და ბატრი ჯაფარიძეს მოხსმინოთ.
5: არც კითხვას ასმევინებენ, არც შემოგვიმდინების დაყენება აღარ შეიძლება და ზოგადად საერთოდ აღარ შეიძლება. ხის აღება არ შეიძლება, გაღიმებაც არ შეიძლება. და ჩვენ შემოგწეს, იმიტომ რომ ისეთი შიგნით რაც ხდება, ეს მოწმეები რასაც ყვებია, უბრალოდ იმას სასაცილოა შეუძლებელია ადამიანს ისინი შეიკავო. ამაზე მოსამართლეს აქ რეაქცია და იძლევა შენიშნოს აკეთიკი და მეორე ყრისხალს დარბაზიდან. ჩემი აზრით საკმარისი არ არის ის, რომ სხდომა არის დახული და თქვენ არ გიშვებით შიგნით, იმიტომ რომ ისო ჩვენ გამოვდივა და ჩვენ ყვებით ამბავს, ეგეც პრობლემა არის როგორც ჩანს და ჩვენი ადვოკატები გამოვდივა. მაგისკენ მიდის ანუ ყველას დაგუნიშა სახაზინო ადვოკატები,
6: სახაზინო
5: ადვოკატები, რაც ისასო რავი შემდეგზე თორე იმის შემდეგ სხდომამდე ნელა და ყველას გამოყრის იქიდან და ბოლოს დარჩებია მარტო მოსამართლე, პროკურორები და სახაზინო ადვოკატები და ერთ ჩვენ შეკრება ცალთქმილობა. არც რამე არ გამოგარ და ფს აღარ მოგიყვება.
6: ეს პროცესი მორჩება ყოველას პატიმრობით და როგორც ჩანს მორჩება უფრო მალე ვიდრე სავარაუდო იყო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვიცით რომ დიდი სიხშირე დაინიშნა პროცესები და პლუს ამას ახლა დაინიშნა ყოველასთვის სახაზინო ადვოკატი, იმიტომ რომ ობიექტური მიზეზითაც კი ვერ შეფერხდეს რომელიმე ხდომა. ის რომ მოსამართლე ამ პროცესს არის მესამე პროკურორი, ეს ფაქტია. ამას ნუ წალი არ გაუვა, ისევე როგორც ყველა პროცესზე, მაგრამ ქაფტონი თამარი ამ ხრივ მართლა გამორჩეულია. ეს მისაკითხვისას ყოველ მეორე კითხვა მომიხსნა დღეს მოსამართლეს.
7: ჩვენ რომ ყავდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, დღეს სასამართლო პროცესი არ გამართებოდა. ეს სასამართლო პროცესი, იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობს სასამართლო პროცესის. ეს არის წარმოუდგენლად ფასიფიცირებული საქმე, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ პროცესი გრძელდება, ის დაჩქარებული ტემპით გრძელდება და ეს თავისთავად საუბრობს ყველაფერს.
0: ქართული ოცნების ლიდერი ირაკლი კოპახიძე საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს დღეს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა. კოპახიძის პასუხი სალომე ზურაბეშვილის შეფასებას მოჰყვა. ექსპრეზიდენტი ამბობს, რომ ქართული ოცნება შექმნილია რუსეთის გეგმით. თქვენ კარგად იცით, ვინ არის სალომე ზურაბეშვილი. მისი მეტსახელიც მინდა გავიხსენო, სტრიკაზა. სტრიკაზა არ უნდა ლაპარაკობდეს სხვებზე. ეს არის ერთადერთი, რასაც შემიძლია გითხრათ, აბსოლუტურად უინტერესოა ეს ადამიანი ჩემთვის, თქვა ირაკლი კოპახიძე ჟურნალისტებთან. საქართველოს პარლამენტმა საავტომობილო გზებზე სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დაწესებული ჯარიმები შეამცირა. რეგულაციები, რომელიც ბოლო დროს მოქმედებდა ქართულმა ოცნებამ, რამდენიმე თვით ადრე მიიღო, ძალაში კი 1 მაისიდან შევიდა. კერძოდ, გზაზე დადგენილი სიჩქარის 15 კმ/სთ-ზე მეტით გადაჭარბება არა უმეტეს 30, 100 ლარის ნაცვლად 50 გახდება. უფრო მაღალი სიჩქარით სიარულისთვის მძღოლი 300 ლარის ნაცვლად 100 ლარი დაჯარიმდება. სიჩქარის 50 კმ/სთ-ზე მეტით გადაჭარბებისთვის ჯარიმა მაკლავ 400 ლარი იქნება. თუ სიჩქარის გადაჭარბების გამო ავარია მოხდა, ჯარიმა 400 ლარი იქნება. კანონპროექტი საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM

ნებით შეტევა იყო მოიგერიეს თავდაცვის სამინისტროს ძალებმა და საწარმოების უსაფრთხოების სამსახურებმა. დრონების ნამსხვრევები ჩამოცივდა სამრეწველო ზონაში, სადაც არავინ დაშავებულა და საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესი არ დარღვეულა. ხაბიროვს კონკრეტული საწარმოები არ დაუსახელებია, თუმცა დამოუკიდებელმა რუსულმა გამოცემა ასტრამ თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე დაწერა, რომ უფაში შეტევის სამიზნეს სწორედ ბაშნეპტის ორი ქარხანა იყო. ევროკავშირის საბჭომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებული სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული სატარიფო ვალდებულებების განხორციელებისთვის საჭირო ორი მარეგულირებელი დოკუმენტი დაამტკიცა, რის შედეგადაც შეთანხმების მისაღებად საჭირო საკანონმდებლო პროცედურები დასრულდა. ინფორმაციას როიტერსი აღწერს. ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების მარეგულირებელი კანონმდებლობა 451-141 წინააღმდეგ მიიღო. კანონმდებლობა ძალაში ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში ქვეყნების შემდეგ შევა. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 164-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა გამოაცხადა. როდრიგესის ცნობით ვენესუელაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 971-ს აღწევს. ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს გზავნის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ გამოაცხადა. რუბიომ ვენესუელელ ხალხს დამანგრეველი მიწისძვრების შემდეგ სამძიმარიც გამოუცხადა. და ბოლოს სპორტი, ამჯერად ქართული ფეხბურთი. საბა საზონოვის ტრანსფერზე ტორპედო იტალიის სერია ას ტორინოს ზამთარში შეუთანხმდა, მაგრამ მერე ვითარება შეიცვალა. ამის შესახებ საქართველოს პირველ არხთან ქუთაისური კლუბის გენერალურმა დირექტორმა დავით დოლაბერიძემ განაცხადა. მიზანი ისეთი უცხოელების თუ ქართველების დამატებაა, რომლებიც გუნდს გააძლიერებენ. მალე გულშემატკივრებს კარგ ლეგიონერს წარვუდგენ. ზოგადად ჩვენი პრიორიტეტი ეროვნული თუ ახალგაზრდული ნაკრების მოთამაშეების დამატება იყო და მომავალშიც ასე იქნება. გონდა თუ არა მოლაპარაკება საბა საზონოვთან. საბა ზამთარში გუნდის პრეზიდენტი დათო კერესელიძე და მე ვესაუბრეთ, ტორინოსთან შეთანხმებაც ჰქონდა და ტრანსფერს საბას ხელმოწერაღა აკლდა, მაგრამ საბოლოოდ კლუბი და მოთამაშე ერთმანეთში ვერ დალაგდნენ. ახლა ტორინოსთან ურთიერთობა გაწყვიტა და ვნახავთ ჩვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება, განაცხადა ტორპედოს დირექტორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

FM 102.8.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102 დარღა. რადიო ჰერეთი.